0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Din câte știți, în cultura română, în istoria culturală, au fost scoase foarte multe cărți în perioada interbelică, mari, cărți mari. Unele din ele sunt scoase cu Xenopol după. Unele sunt nu online, sunt în variantă PDF, așa că poate că știți despre ce e vorba. Istoria lui Xenopol. Este o variantă, este varianta clasică, apărută înainte de război, de-al doilea război mondial. Eu am, după asta s-a făcut, după 89, mai multe variante. Una din ele, tot pe hârtie, s-a actualizat și eu sunt de acord. Adică era un limbaj, în unele locuri era așa mai prea arhaic. Bun. Eu cred că noi trebuie să luăm un exemplu de la francezi și o să vă spun de ce. Francezii au autorii napoleoniștii, bonapartiști, dar e greu să spun, se împart în două categorii. Sunt cei care au făcut în ultima vreme, au scos cărți, cum să zic, așa, nu profitând de cercetări, că materia de Napoleon pe la 1900 este că cam știa totul, da? Dar de interpretare mai modernă, cu tare, cu tare, da? În materie de filme avem filmul lui Ridley Scott. Am vorbit despre el și varianta scurtă și varianta lungă. În afară de aceasta, există o altă generație, chiar înainte de război, care au scris masiv despre Napoleon cărți fundamentale. Fundamentale, da? Și care nu sunt monumentale, n-au cum să fie contrazise de varianta modernă. În materie de Napoleon, n-ai, adică nu, ce să descoperi, poți să găsești niște scrisori acum care răstoarnă ce, poți să găsești scrisorile pe care le-a trimis Maria Valesca lui Napoleon, că el le-a dat foc. N-ai cum. Memoriile, ea și-a scris memoriile, cam mai ales că după aducerea lui la Panteon în 1840, dacă nu mă înșel, când a început cultul, apoi când a venit Napoleon al III-lea, s-au scos documente din punctul acesta de vedere. Am găsit acum, nu știu, la Biblioteca lui Napoleon, Războiul lui Napoleon, Hemoroizul lui Napoleon, Iubirile lui Napoleon. Cum spunea cineva, este alături de Iisus Hristos, este omul despre care s-a scris cel mai mult. Și tot așa în cartea, în introducerea aia, să vă spun, Napoleon a zis, se spune că, băi, se știe tot ce despre hemoroizi, până și despre sperma lui, cum zicea Iosefin în memorie, că era ca o... Nu există. Bun. Printre acești cercetători, așa, și în materie de filme, avem acel film din 37 cu Greta Garbo și cu Boyer, care nu poate fi egalat și care pe mine mă face să mă întreb cum dracu de-a decăzut atât de tare, inclusiv cinematografia. Era film de Hollywood. Nu mai sunt mari actori, e o mare concepție. Bă, deci comparat filmul ăla, încă o dată vă spun, în 37, este uluitor, este ceva inimaginabil. Îl poți vedea cu secvențe nemaipomenite, antologice, cu înțelegerea lui Napoleon ca un politic, cu ea, care era încoate poloneză. Cine vede filmul ăsta și vede acolo ce castele aveau ăia, chiar dacă erau împărțiți, băi, oameni, acum înțelegeți, 1807, vezi în filmul ăsta balul la care el dansează cu contesa Napoleon de la Varsovia. Păi, bun, 1807 noi purtam giubele, băi, oameni buni, noi aveam ăla, giubele, ciubuce, cu psihimu. Bă, noi eram cu psihimu, Anton Pan. Stau cum? stau la fereastra ta și soțul tău a venit. Păi, nene, băi, hai, dame. Deci această țară a fost împărțită de 3 ori. Ultima oară era aia, când a venit Napoleon. Și toți leși erau. Castela, foarte mine. Ia, nu. Deci, din punctul acesta, da. Este un moment extraordinar în acest film. Uite că m-am apucat să vorbesc de film. Mă rog, el, lipitura se face la bal. Unde vine și Napoleon era stăpânele la Varșovia, aia toți erau. Aoleu, Napoleon, împăratul. Leșii sperau că Napoleon le dă independența. A încercat, dar între timp a făcut combinația de la Tilsit, ca să-și dai independență, puteai să dai că ea era împărțită între Rusia și Prusia. Cu Prusia, da, dar cu Rusia trebuia, era prieten cu Alexandru, n-a mers. A făcut în ce mă ducat, oricum. Și se face bal. Și la dansul ăla, bine, el se poartă pe acolo, și cum se poate. E gata, pune ochii pe aia, deși ea era măritată, nici nu mai te scu, da. Mă rog. Și e dansul, nu știu, cred, nu știu dacă e mazurca, nu știu, că nu mă pricep la asta. Și în dans în care ei, femeile sunt pe un rând, bărbații pe un rând. Se întâlnesc ăla cu ăla, dansează și după asta, când la următorul moment, se schimbă ăla cu ailaltă. Și Napoleon era cu Maria. Și trebuia să o lase, că îi terminase partea. Și el se merge mai departe cu ea. Și atunci a apărut unul acolo în capul scării și a zis, se continuă, se schimbă jocul. Nu mai respectă. Nu mai că și jocul era repet, trebuia să renunțe la dacă este împăratul cu nimeni. Împăratul e metare în cod de jocul vostru, tradițional. Bun, da. Bun, hai că să m-am putut câmpi. Printre alte cărți există o carte lui părută în 1936, Octav Oblii. Mare istoric, a și scris Viața privată, romanul Napoleon, Viața intimă, da, bun. Și această carte a apărut în 36, mă rog, cu ilustrații, a apărut în 36. O editură din Paris, Edition Frédéric Patard, s-a făcut din ea 4 volume. 4 volume EPUB, electronic. Este o încântare. Bine, se vândea, am cumpărat-o după Bookplay, da? Uite cum arată prima pagină. Fantastic, da? Și hai să vedem cum arăta și o pagină. Deci, așa, ia să vedem aici, primul zbor asta, da? Ia uite, stai, mă! Ia uite, ilustrați! Este o încântare. Întreb, mă, dar noi n-am putea să facem așa cu, nu mai să le mai refacem pe hârtie, gata, s-a terminat, da? Al lui Xenopol, nu știu, cărți mari ale literaturii române, istoria literaturii române al Călinescu, cărțoaie mare, cartea despre primul război, cartele despre, o carte, nu știu, fundamentală a lui Iorga. O faci nu pe defizat, o faci în EPUB. E frumoasă, poți să schimbi aici, în varianta electronică, poți să schimbi caracterul, litera, mai mare, mai mică. Da, bun. Am zis eu așa. O să vă vedeți, o să vă povestesc aici din carte un moment senzațional în care analizează autorul cum, când a început căderea lui Napoleon. Vă spun mâine seară că e asemănătoare cu căderea lui Ceaușescu și din aceeași cauză. Stimate respectatori, Nicușor Dan a ținut un discurs la ONU. Nu mă interesează. N-am urmărit, nu am citit și nici nu simt nevoia. Dacă Nicușor Dan ar reprezenta o minimă independență românească în această lume, dacă el ar fi președintele României autentic, aș fi urmărit, aș fi așteptat cu sufletul la gură discursul lui de la ONU. Eu nu am nevoie, după un an și ceva, să văd ce spune în materie de politică externă Nicu Șordan, deoarece îl urmăresc pe Zelenski. Nu nevoie. Politica externă României o știu de la Zelenski, cum o spune șeful. Și din când în când mamițica acea tante de la Ursula. Și mai spun încă o dată, eu sunt un om care cunosc foarte și sunt chiar preocupat de politică externă și spun că pe aceste valuri, România, încă o dată, are nevoie de o politică externă proprie. Nu se iasă din Uniunea Europeană, nu se țipe, nu se zbiere, nu se fie cu pute, dar mai nu apropie. Adică, în momentul în care vine președintele României, uite, la ONU, să fie sala plină, bă, fii atent, a venit România cu o propunere. A vorbit în, nu știu, am întrebat în trei limbi, prost, română, franceză, engleză, a pledat pentru Cioloș și mai era să mai vorbească în greacă vechi. Deci, nu mă interesează, declar. România nu are politică externă, nu are nici măcar nuanțe. Nu mă interesează ce face tu, pentru că tot ceea ce fac ei, fac slugi băloase. Am înțeles discursul ăsta, după asta m-am uitat. Cu gazda, dă niște limbi lui Trump, bă, oameni buni, bă, este o... Bă, noi căutăm întotdeauna un cur, iertați-mă. Bai Zelenski, bai Mamițica, bai Macron, bai Merz, acum e Trump. Păi eu sunt, am fost un om care am scris despre Trump de m-am săturat. Președintele României, acum ia vărât cineva în cap, bă, de tu, dai cu limba, dai cu Trump, cu Trump, cu Trump, cu Trump, că poate că... Nu este expresia unei politici, a unui proiect care zice, bă, eu sunt român, da? Reprezint România, da? Pe cât de anti-Trump era înainte, până a se duce la Consiliul al Păcii, și Trump l-a aflituit, pe atâta e acum de pro. Nu vreau nici pro-Trump, nici pro-Putin, nici pro-Zelenski, vreau pro-România. Adică vreau ca în discursul de politică externă al președintelui, în acțiunile sale, să văd, să zic, bă, cum sunt? Bă, România, da. Știu, o să vă enervez și o să vă repet de 1.000 de ori. Pe vremea lui Ceaușescu, povesteau cei de la UTC, când se duceau, îi chemau la Moscova. Cum știți cum era aia, cu lagărul, da? Ia stai, ce vreau mă să-i frumurez? Bun. Și făceau reuniuni. Ficeau cei noștri. Delegația sovieticii, când ajungeau seara, veneau la hotel. La ce delegație veneau? La cea României. Nu se, la, se ducea aia redice, tot ceilalți făceau friți. Bă, ce dracule mă trăznește prin cap românul. Bă, cu ce mandamele vin? Bă, ce probleme ne mai fac? Bă, erau atât de mândri și ei de la sindicate, de la parte. Și zicea, bă, ce vreți? Seara. Păi, noi cu tare. Bine, mă, gata, am mânăs. A începea ședința a doua zi. Al rușilor, trona acolo, ca ursul. Da, pam, pam, pam, pam, pam. Dar cu ochii cât cepele, cât roțile de care la România. Băi, și dacă unul de al nostru, în timp ce vorbea, ridica, iar începe. Iar o să vină cu o propunere. Asta era mai mult. Ion, și Ceaușescu nu era să iasă din lagăr, să fie anticomunist. Asta se face. Bun. Stimați telespectatori, în pastila de dimineață am prezentat pe scurt pastila de la gândul. Nu pot să vorbesc mai mult de 7 minute să înregistrez, că WhatsApp-ul, nu știu, nu-mi permite. Trimit dimineață, da. Și am comentat și acum voi prezenta pe larg două imagini, două secvențe, plecând de la următoarea premisă. În istoria României rămân multe secvențe, momente uriașe. Secvența împușcării lui Ceaușescu, iconică, cum ar veni. În 2026 avem două secvențe. Una este cea în care președintele României, înainte de a se urca în avionul care trebuia să-l ducă la ONU, unde trebuia să reprezinte România, are vorba celor de la știri pe surse, face un sărut pasional cu tovarășa lui de viață, Mirabela Grădinaru. Și iată această imagine.

0: Cei de la televiziunea prezidențială a lui ăla din frigiderul Dan Voiculescu a zis sărut de tandreți. Eu voi spune o chestie populară. Este o mozoleală. Omul o ia pe tanti de ceafă într-un chip strict erotic. Deci nu e un brățe. O ia de ceafă. Mai avea un pic și eu trăgeam. Ca să spun că. Numai că omul are 56 de ani. Ea are nici ani de tineri. Ce a apucat? O să vă spun imediat că de fapt a făcut Nicușor Dan, așa cum se vede din acest clip așa uluitor, pentru că, dacă ne cât ați văzut, el e dintr-un clip. Deci această secvență a făcut într-un clip al lui despre ce a făcut el la New York, da? Și deci a făcut, a simțit nevoia, i-a zis, o să vedem de ce, bă, zice, ca să fie viral clipul. Dacă dădea numai clipul cum a fost el și a depus flori la acolo, la 11, memorialul ăla, nu ține. Și a zis cineva, domnul președinte, băgăm o chestie. Dumneavoastră o luați de ceafă pe tanti și o pupați. Nu o pupa, nu pupa pe obraz. Nu era pupic, era gata. Dacă era într-o sală de cinema, ăia din fundul să le zica, trage eu, bă, băi, nu mai spun că zicea puncte, puncte, o. Așa este, asta se vedea. Asta este o imagine. Cealaltă secvență este a lui Călin Georgescu ieșind de la tribunal.
1: Și indiferent de dorințele unor oameni, respectiv acest sistem neomarxist,
2: nu am zis,
1: ele nu pot schimba adevărul celor. Lumea este mică, Dumnezeu este mare. Și atât eu transmit așa. Curați-vă,
0: hai să citesc ce a zis. Eu nu dau seama cine a făcut textul. A zis așa, i-a zis așa. Opt. Deci a ieșit de la, după noapte, dar e altfel, și ticălor, și vor lupta, și vorbea vreo jumătate de oră, dacă era Nicușor Dan sau Grindeanu, sau cine o fie ăsta. El a zis, atât, la mulțimea aia isterizată. Sunt dosare instrumentate politic. Punct. Faptele sunt lucruri încăpățânate și indiferent de dorințele unora din acest sistem neomarxist și neofanariot, ele nu pot schimba adevărul. Tahul se joacă până cade regele. Punct. Lumea este mică și Dumnezeu este mare. Eu transmit. Țineți-vă bine. Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, dați mulțumire pentru toate. O parcă este Iisus că iese de pe munte. Mă, cine le face? Deci, Călin Georgescu este un simplu cetățean. Păi e un simplu cetățean. Ce politician din România, cu excepția lui Ion Ilescu din ianuarie 90 atâta, mai a beneficiază, că acești oameni care au venit n-au fost aduși de partid, că mai fost și când era cu PS. Nu! N-au fost aduși de structură, n-au fost aduși, au venit ei, unii chiar au dormit acolo, da? Dacă te uiți pe, cum să zic, TikTok este plin, plin, plin, plin cu cântece, făcut de oameni. Emblema lui cu el, cu cătușile și unii cântă, alții muzică, alții Dumnezeu să ne ajute. Băi, omul are o echipă și 100 de ei, dacă sunt ăia, ăia cu ăia cum să spun, fac Revoluția de la 1948. Stimați telespectatori, Călin Georgescu, nu știu dacă va ajunge președinte, că istoria e de genul feminin și dracu știe ce e în capul ei. De fapt, nici ea nu știe ce e în capul ei, pentru că nu poate să știe. Cine credea că învinge Trump? Cine credea că Ceaușescu, v-am zis, moare la Târgoviște împușcată împreună cu el? Bun. Până atunci, nu știu dacă Călin Georgescu este președintele simbol al României. Este icoana. Bă, prin ce au făcut nerozi ăștia, cretini ăștia, tembele ăștia, proști ăștia, ai lui Nicușor Dan, el era un pic după ce s-a terminat controlul, se ducea prin Târgu Dan. Băi, a făcut, băi, icoană. Și, stimatele, este cu atât mai primejdios, cu cât nu e activ. Că dacă el și-ar făcut acum partid, dacă... Cum a zis, mă? Cum a zis? Hai, nu există, stimate. Hai. Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, dați mulțumire pentru toate. Zici, mă. A zis el, hai să dărâmăm guvernul. Doamne, eu n-am pomenit așa ceva. Ăștia sunt conștienți, ăștia de la Cotroceni, Bolojan, mă, ăia besencis, mea, de la Serii, niște, mă, să se adune, zice, uite, bă, ce dracu faci, bă, opa, pentru că există, mai țineți minte, mai ales la catolici, Fecioara Maria, icoana Fecioarei Maria, este făcătoare de minuni. Dar și la, cum să zic, la ortodox. M-am văzut și în serial. Și sunt multe secvențe, secolul 16, 17, 18, că se duce una la, și cade în genunchi la Sfânta Fecioară și spune, te rog să nu, nu știu, să nu moară copilul. Sau te rog să rămân, să am un copil. Și ea nu-i moare copilul. Deci, la ora actuală, păstrăm proporțiile, pentru partea electoratului, Călin Georgescu este icoana. Icoana la care face ca oamenii să se ducă la icoana, să se închine cu tare și apoi vede președintele în exercițiu care se mozolește cu el. Stimați telespectatori, eu, în aceste secvențe, sunt o premieră în viața mea de analist post-decembrist. La Călin Georgescu nu am mai văzut, vă spun la rece, o asemenea isterie. Nu am mai pomenit ca un simplu cetățean când iese de pe la tribunal să transmită toate televiziunile. De ce au transmis? Că era o chestiune, cum să zic, nu aveai cum rating, da? Să oamenii să plângă, să se închine. Nu am pomenit. Dar nici n-am pomenit ca președintele României, omul cu cea mai mare demnitate, comandantul șef, să își facă un clip în care el se mozolește. Mozolește, ceva groan, aproape la linia, mai avea un pic și îi interziceam tinerilor să fie văzut sau nu. Ceream după 12 noapte. Eu cred că cei de la CNA ar trebui să anunțe că numai după 12 noapte. Este o scenă, dar e oia de ceafă. Și nu e un popic. O pupă, o sărută pasională. Bun. Prima dată n-am știut. Și am zis, bă, ce a apucat, mă? L-a apucat pe ăsta. Băi, și pe pista de la Otopeni. Băi, zic, bă, dacă era, bă, am ajuns cu iubita, cu soția, pe mama copilului meu, pe Marte. Bă, nu știu, mă apucă, Marte e, are așa ceva, sau Venus, și are hormoni în atmosferă. Mă apucă. Dar pe pista aeroportului de la Otopeni să-ți vină, că sunt bărbați, mă să zic, vin, mi-a venit. Păi, ceva e în neregulă, mă zic. Cu atât mai mult mi-a zis, bă, poate i-a venit, nu știu, dracu știe, țin creierul unui om, unui bărbat, mai încă, 56 de ani. Da. Și zic, bă, da, sau urca un avion, aveau 10 ore, dacă era, cum să zic, eu, de exemplu, anul al doilea, și-a găsit gagică pe Lupească dintr-un simplu motiv. Pe el l-apuca, că era priapic, pe acolo, pe palat. Și o vedea pe aia, pe Elena. Un băț, o grecoaică. O, cum zicea Regina Maria, bă, zice, vrea să o văd și odată, ciufulită. Nu era ea. Se și de pe la pe canapea, pe fotoliu, pe podel. Oh. Făcea tâmp. Oh. Pe podel, pe podel. Vreau să mănânc mămăligă. Făcea grecoaica. Oh, mămăligă. Și Pească ce? Mămăligă. Bine, mă, face mămăligă. Înțelegi? Asta era. Zic, bă, o fi, o fi apucat ca pe canul al doilea. Dracu. Și aflu că, de fapt, el a făcut un că au venit aia cu pantalonii roșii, care nu o să-i consiliera aia, care el și așa a zis, domn șef, domn președinte, aveți o problemă, da? După Claus Iohannis a venit, Claus Iohannis a fost două mandate și mai mandat l-a urât toată lumea că e arogant. Nu știam nimic de viață. Și dacă mai țineți minte dumneavoastră, în campania electorală pentru prezidențiale, tema tuturor candidaților și a lui Ciucă și a lui Lascone, Lascone nu avea nevoie că era mai o firească așa, și al lui Ciolacu a fost și președintele om. Mai țineți minte când mânca ăla Ciolacu? Păi ce chestii false, cârnați! Bun. Și ca să... Și atunci, domn președinte, trebuie să fiți om. Păi și cum? Băi, oameni buni, păi, ca să fii om ca președinte, trebuie să te prindă. Unul numit Caragiale avea o expresie și zicea, bă, nu-l prinde. Deci, în România trebuie să te gândești undeva, să fii uman. Uite-te la Călin Georgescu, am avut interviuri cu el. Nu mi s-a părut niciun moment că este arogant, dar nici nu s-a apucat să se mozolească cu nevasta față de mine. Am zis, adică calm, am discutat, dar asta este. Deci e o linie. Pentru asta trebuie să fii geniu, să ai talent, talent, să fii născut, da? Firesc. Nu o să uit, Traian Băsescu era un interlocutor senzațional, da? Băi, și am ajuns, el venea, când venea la B1, ți-mi minte? Unii și aminte. Băi, ce mai faceți cu tare? De mâna cu toți cu portarul, se simțea bine. Și la un moment dat, țin minte că eram la B1, că eu eram moderatorul, la, cum să zic, să mă trece.

0: clip din ăla sec erotic, dieta după miezul nopții, cum să zic, într-un film despre prezența ta la, cum să zic, la ONU. Dar, și acum v-am mai explicat, domnule, de la el, el nu are ceva. Adică, bă, a venit și, bine, știi, vă să vă povestească Băsescu sau, mă rog, Ilescu a murit. Sau Emil Constantin, consilieri, știi, bă, domn președinte, să faceți aia. Și la 3 ani Băsescu intră în creierul tău și te spune, bă, nu merge. Nu știu. Mă duc la multe televiziuni. Nu știu. Poate să, de exemplu, anul trecut am avut un interviu de mare succes cu Delia Vrânceanu, în parc aici. Delia Vrânceanu nu mi-a propus să facem la bordel. Nu. Adică, și am fost de imediat creierul meu, bă, cum ne facem în parc? Păi, zic, să trecem pe aici, bă, n-a zis, domnul Cristoia, să mergem la discotecă, da? Noastră, blam, blam, blam, blam și eu blam, blam. Și pam, pam, pam, pam și vorbim. Bă, nu merge eu la discotecă. Merge, da, în parc. Așa este. Pentru asta, o trebuie cu bani. Stimați telespectatori, am fost la realitatea. La Delea Vrânceanu. Și Delea Vrânceanu a început, cum face toată presa, prin a vorbi despre cum se pregătește nou guvern. Și eu am avut o reacție care i-a paralizat pe toți, din regie pe ea. Ia să vedeți ce am zis eu.
1: Este un guvern Siegfried Mureșan, condus din umbră de Ilie Bolojan. Spuneați dumneavoastră că acest guvern Bolojan este guvernul Bolojan 2.0. Practic, va fi un guvern Bolojan 3.0. Ce va face Partidul Social Democrat? Siegfried Mureșan are discuții cu Sorin Grindeanu chiar la această oră pentru a obține voturi să treacă de votul din Parlament. Ce va face PSD-ul?
0: Riscând să vă șterg un sfert din emisiune, nu mă interesează subiectul, pentru că asistăm la o comedie în care, sau pe care o joacă și presa, și opinia publică, și noi și ei, pentru că ei se fac că fac un guvern. Nu există, n-are cum să treacă. Și atunci, după părerea mea, discuția este ce urmărește Nicu Șordan și ei prin dacă ați observat, deci scopul principal e clar că acest guvern că n-are nici dacă și dacă vin oierii. E clar. Bun. Și atunci întrebarea care și-o pune toată lumea este următoarea. Ce rost are ca o țară întreagă, ca o presă întreagă, ca oameni serioși, ca noastră, mai puțin eu, să discutăm cu seriozitate un teatru? Adică eu nu...
1: Adică noi la ce asistăm acum, toate aceste declarații pe care le-am văzut pe parcursul zilei, domnul Siegfried Mureșan, domnul Kelemen Hunor, Sorin Grindeanu, tot ce vedem în acest moment este un teatru, o comedie, o tragicomedie maestră, pentru că România este pe butuci.
0: Acum ajunge, domnișoare, gândiți-vă că unul moare mâine și a programat de astăzi să se însoare poimine. Nu există așa ceva încă o dată. Da. De ce am zis asta? Păi vă spun foarte simplu, stimați telespectatori, nu am nicio îndoială, nicio îndoială, dar ia-mă unde asta, da? N-am nicio îndoială că noi asistăm la ora actuală la o mare comedie. Și eu nu vreau să asist. Vă spun de ce. Neîndoielnic, acest guvern cade în Parlament. Bun. Normal ar fi fost ca domnul Sorin Siegfried Vasile Mureșan, Vasilică, să-și dea mandatul înapoi. Însă domnul președinte Nicu Șordan, și cu domnul Bolojan, și cu domnul Fritz, și cu domnul Kelemen Hunor, și cu domnul Bolojan, au zis nu. Mergem și în Parlament. Și au început în această perioadă teatru, deci la vești.

0: Ja? La luat în serios. Că se discuta că s-ar putea să treacă. Și atunci tot ce făcea, program, întâlniri, discuții, guvern, cu tale, bă, ziceam, s-ar putea să fie. La ăsta, mă, telespectatorii, clar, n-are, nu poate să treacă, au venit și puciști, nu, peste 171 n-are, o să aibă 150. Și atunci te întreb, bă, cum să fiu atât de tâmpit, Cristoiu, și să pun, mă duc la conferință de presă și să spun, domnul Mureșan, vă rog să-mi spuneți pe cine puneți la extern. Nu contează pe cine pune, că le pune degeaba. Deci e clar că e un teatru. Și atunci vă dumneavoastră vă întrebați, bă, de ce e teatru? De ce vrea Nicușor Dan să meargă până la prăbușirea guvernului? Cu voi. Și de ce fac ei toată povestea asta? Dacă ați observat, în această perioadă, Siegfried Mureșan face campanie electorală anti-PSD. Trebuie să fii nebun să vrei voturile PSD și să înjuri. De ce? Pentru că, după părerea mea, a început campania electorală și așa zisa formare a acestui guvern face parte din campanie. De aici programul fantezist, de aici anti-PSD-ismul, de aici propunerile de miniștri. De aici a venit și o să propună și pe Iisus Hristos și pe Apostolul Pavel, nu-i cont, pentru că oricum nu trece. Bun. Și după ce cade acest guvern, există mai multe posibilități. Deci, prin căderea acestui guvern, prin căderea acestui guvern, se îndeplinesc cele două mari condiții pentru alegeri anticipate. Pentru ca președintele să dizolve Parlamentul. Poate, dacă se îndeplinesc două condiții. 60 de zile de la căderea primului guvern de la investitură, s-a împlinit pe 22 august și, cum am mai spus și voi spune într-una, și cel puțin două guverne. A căzut unul, trebuie să mai cadă unul. Deci, problema este că cei care fac, care comedia asta, care ar trebui să râdă, că știu că pică, o fac știind că e nevoie să cadă. Adică o fac pe serios și ca nu cumva CCR sau să spună, păi stai puțin, a fost că n-ai voie. CCR-ul a interzis după 2020 teatru. Adică, băi, chiar o iei pe bune. Și acum e pe bune, da? Pe bune, bun. Ca teatru. Nu poți să spui că Siegfried Mureșan joacă teatru, știind că o să-l pice. Deci este clar că și Bolojan, și tot, și Nicușor Dan, deși vorbește de formarea guvernului, deci Siegfried Mureșan, cuvântări cu tare, știe că pică. Și atunci zici, bă, dar de ce nu dă mandatul? Păi, te mai înțeles, dacă dă mandatul, nu se întrunește a doua condiție. Trebuie să cadă. Deci trebuie să cadă. Deci acest guvern o să cadă. Dacă după ce o să cadă, avem următoarele posibilități. Este Nicușor Dan să îi dea lui Grindeanu. Ar fi o absurditate pentru că a mai pierde încă 10 zile. Grindeanu are 127 de voturi. Da. Să facă, să anunțe un guvern tehnocrat. Se vorbește, ba de Nazare, ba de Toma Cutare. Bine, bun. Și formula este aceasta. Domnul Nicușor Dan va spune așa. Ori anticipate, ori acest guvern și acest guvern va fi votat de speriați de parlamentari. Băi, sunteți normali? După ce se formează acest guvern, care a făcut, ei au votat. Bun, el cum guvernează? Cum guvernează? Pentru că, eu să zic, a fost votat la șantaj. S-a dat pe spate gagica că e șantajat-o. Nu poți să spui că ți-a cedat. Deci a șantajat-o și după ce s-a terminat șantajul în sensul că și-a rezolvat, zice, du-te mă, dracule. Așa și cei din Parlament. După ce au votat ăsta, vine guvernul. Stimați telespectatori, guvernul care va veni, că e Grindeanu, că e Toma, că e Nazare, are o deficiență fundamentală. N-are suflet. Și orice guvernul care vine acum trebuie să aibă suflu. Nu trebuie să aibă, poate să aibă și 20% și minore, dar trebuie să aibă suflu. Și un guvern care nu are decât prin alegeri anticipate. Dacă domnul Nicușor Dan iar o ne mai ține, deci oricum am pierdut 10 zile, 14, da? Dar mă rog, am pierdut că trebuie să facem alea, sunt de plin. Dacă mai facem încă 10 zile și se face un guvern care va fi un dezastru pentru România, după părerea mea, este absolut nevoie de alegeri anticipate. Alegerile anticipate ar rezolva următoarele mari probleme de interes național. Unu, ar ridica așa zisul capac de pe oală. Adică acum lumea e bună. Toată. Începe campania electorală, românii vreo 3 luni, uită de tot, gata. Campanie. Bun. Alegerile propriu-zise sunt un fel de ușurare. S-au ușurat, gata. Au adunat până o zi, asta a fost. Guvernul care va veni atunci, chiar dacă rezultatele sunt aceleași ca acum, va fi un guvern chiar minoritar legitim, pentru că e un guvern care a câștigat alegerile. Ăsta care va veni acum va fi un guvern al șantajului. Deci, din punctul acesta de vedere, eu cred că totuși ne pregătim pentru anticipate și că cei de la PNL, USR, UDMR și cei de la PSD știu că trebuie să meargă până la capăt, pentru că trebuie să cadă guvernul ăsta ca să fie anticipate, și că profită de perioada asta, să zice, formarea guvernului, ca să-și facă o campanie. De fapt, noi suntem în campanie electorală. Aici PSD-ul UDMR a furat startul. Din campanie electorală face parte și nebunia asta cu stenogramele, cu ăla, cu stenograme din care rezultă că ăsta, cum îi zice, nu, Călin Georgescu l-a înjurat pe Simeon. Stimați-le că închei. În perioada de teroare binomistă, da? Una dintre lucrurile cele mai jegoase, grave încălcări ale dreptului omului, gravele încălcări ale Constituției, gravele încălcări ale demnității, consta în felul următor. Procurorii puneau în rechizitoriu stenograme și părți ale unor stenograme care n-aveau legătură cu acuzația. Adică erau de genul ăla la telefon. Băi, și mi-o bag, și mi-o scot. Apărea asta. Erau amintiți niște oameni că făceau unul, vorbea cu altul, spunea, băi, și mă duc eu la Maestru Cristoi. Imediat venea tapa la, băi, fii atent aici, ăla e în legătură cu corupția. Stimați-le, într-un film american, și ca să închei, este vorba de un proces, cum ar veni. Și acuzatul a fost interceptat. E vet, cu tot, da? Sau în dosar public pe care l-a primit avocatul, cum să zic, avocatul lui, cum îi zice, al victimei, al acuzatului, erau relăsate numai cele care interesau cauza și toate cele care țineau de altfel erau toate cu negru. Și atunci avocatul a zis, bă, vreau să văd și eu ce dracu a zis, că eu am numai niște fragmente. S-a dus la FBI, a făcut o cerere, FBI-ul l-a vrut într-o cameră și a zis, ascultați și notați toate astea, dar nimic din ce e în afara acelui dosar nu spuneți în public. Așa se face, stimați. Suntem țară sălbatică. Și atunci au vărât povestea asta că doar vezi, Doamne, iar o prostie aia cu pantaloni roșii, la un moment dat, gata, se va rupe asta. După asta au început azi împotriva AUR că vezi, Doamne, doi sau trei din aia care au fost la protestele oaielor, au fost, erau membri AUR. Băi, băi, bă proștilor, bă nătângilor. Așa cum sucăceala aia a lui Nicușor Dan, mozoleala aia a președintelui României, nu i-a fost de niciun folos. Pentru că lumea, imagine care este, nici asta de, nici ceea ce faceți voi împotriva AUR, a lui Călin Georgescu, sau chiar împotriva unui altul. Românii sunt vaccinați și nu se muște din povestea asta. Mă, telespectatori, mâine seară vom discuta despre unul cel dintre cele mai mari momente istorice, nu mă mai lungesc, și anume despre declarația de la ONU a lui Donald Trump, potrivit care America merge mai departe cu inteligența artificială, care Donald Trump a zis și superinteligență. Deci în discursul de la ONU, ala cu Iran, cu Iranul, nu. Asta cu superinteligență. Vreau să am lăsat pentru mâine seară, pentru că mâine va avea loc un alt moment care ține tot de superinteligență, ca să mă refer așa. Vine a doua, șeful, cele de-a doua mari purtătoare de inteligență, că este președintele Xi, pentru prima dată după 60 de ani, președintele american va întâmpina la avion pe un alt șef de stat. Seara va avea loc o cină pregătită de Melania Trump. Asta e cum merge a noastră. Și cum merge Melania Trump? În care, la care va participa cine, în cinstea acelui Xi și a vicepremierului, la care vor participa toți șefii internetului, toți, cum să spun, miliardarii, nu, stăpânii tehnologiei moderne. Cum spunea la un moment dat Biden, cum să zic, miliardarii tehno, miliard, nu, nu mai sunt miliardarii petrolului, miliardarii tehnologici ăștia, electronici. Musk, ăla de la Nvidia, proprietarul de la Amazon, Google, Apple. Oh! De ce? Pentru că această întâlnire este folosită de Donald Trump pentru ca să se pună de acord cu China în legătură cu continuarea cercetărilor în materie de dezvoltare de inteligență artificială, pentru că nu poți opri în momentul în care pentru că inteligența artificială sau superinteligența reprezintă cea de-a doua mare revoluție tehnico-științifică din istoria omenirii. Este o mare revoluție și cine pierde această revoluție, adică europenii care se înarmează cu tare, au pierdut al treilea război mondial, care este bătălia pentru cine folosește și dezvoltă superinteligența, zisă până de multe inteligența artificială. Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan a susținut ieri un discurs la adunarea generală a ONU, întrunită la New York pentru săptămâna dezbaterilor la nivel înalt, securitatea la Marea Neagră, susținerea pentru Republica Moldova, planul de pace pentru Gaza sau redeschiderea României către afaceri și inovație. Au fost câteva dintre temele abordate de președintele Nicu Șordan în intervenția națională de la ONU. Șeful statului a vorbit și despre războiul din Ucraina și a exprimat încă o dată sprijinul pentru poporul ucrainean atât timp cât va fi necesar. Pe de altă parte, președintele Nicu Șordan a subliniat că România acordă o mare importanță rolului Organizației Internaționale a Francofoniei în promovarea păcii și a securității. El a adăugat că țara noastră dorește să își pună experiența în slujba unei francofonii mai puternice și mai eficiente prin candidatura lui Dacian Cioloș pentru funcția de secretar general al organizației. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că are în mod oficial sprijin politic de la PNL, USR și UDMR. Mureșan a mai spus că programul de guvernare cu care se va prezenta în Parlament nu prevede majorare de taxe sau impozite. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a menționat ieri că discuțiile pe noul program de guvernare vor continua. Premierul desemnat ar fi trebuit ieri să se întâlnească și cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, la sediul social-democraților, însă Siegfried Mureșan nu s-a deplasat acolo, afirmând că îi se pare firesc ca o discuție despre învestirea guvernului să aibă loc la Parlament. Primarul Salonicului se află astăzi și mâine la București pentru o serie de întâlniri cu oficiali români. Primarul celui de-al doilea oraș ca mărime al Greciei se va întâlni cu Patriarhul Daniel și reprezentanții ai comunității elene de afaceri, având programată o întâlnire și cu primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, dacă ți-ai dat timp pentru introspecție, azi s-ar putea să ai o revelație. Taur, regândești implicarea într-un grup sau într-un proiect de cursă lungă. Gemeni, transformările reale în stilul tău de viață și mai ales menținerea disciplinei te vor ajuta să te aliniezi cu noile tale obiective. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold. Don't close

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi este ziua geopoliticii la Gold FM. De la ora 13 urmăriți un dialog interesant între Daria Gușă și Ștefan Popescu despre bătălia franco-germană pentru influență în Uniunea Europeană. Cine va domina sfera de influență geopolitică de la Marea Neagră și care sunt prognozele pentru alegerile din Franța? Iar de la ora 17 puteți urmări Geopolitica la zi, emisiune realizată tot de Daria Gușă și focalizată azi pe Cronica Adunării Generale ONU, perspectivele întâlnirii epocale dintre Xi Jinping și Donald Trump, realitatea din spatele acordului SUA-Groenlanda. De la orele 18, invitatul la Fără Filtru cu Jesse va fi celebrul Piedone, care va povesti episoade inedite din viața sa la oaltă cu comentarii despre liderii naționali, dar și ai lumii. Dacă este joi, este ziua geopoliticii la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM. Euro a atins ieri un nou maxim istoric în raport cu leul. Banca Națională a României a anunțat un curs de 5 lei și 27,88 de bani per euro, în creștere cu un leu și 41 de bani față de marți. Noua valoare depășește precedentul record de 5 lei și 26,88 de bani per euro, stabilit pe 6 mai. Leul a pierdut teren și față de dolarul american, cotat la 4 lei și 62,65 de bani, francul elvețian la 5 lei și 62 de bani și lira sterlină la 6 lei și 14,42 de bani. Benzina a depășit ieri pragul psihologic de 10 lei per litru după aproape o săptămână în care prețurile au fost menținute la 9 lei și 99 de bani. Motorina se apropie la rândul său de pragul de 11 lei. Pe fondul menținerii prețurilor internaționale ale carburanților la niveluri ridicate. România începe astăzi discuțiile cu reprezentanții Standard & Poor's înaintea verdictului din 2 octombrie asupra ratingului suveran, după ce Fitch și Moody's au menținut țara în categoria recomandată investițiilor. Standard & Poor's este ultimul test. O retrocedare cu o treaptă ar trimite România la junk, ceea ce poate restrânge accesul unor investitori și scumpi împrumuturile. Evaluarea are loc în plină criză politică, iar agenția va urmări dacă viitorul guvern poate continua reducerea deficitului și pregăti un buget credibil pentru 2027. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, este posibil să-ți reevaluezi dorințele și planurile pe termen lung. Leu, reconsideri încrederea pe care ești dispus să o acorzi unei comunități, dar totodată și speranța pe care o investești într-un vis, un ideal sau o viziune. Fecioară, este posibil să închei un nou parteneriat sau să schimbi condițiile unuia mai vechi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
3: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
5: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: King ha lanciato un appello a cooperare con Washington, ha raportat media de stat de la Beijing la câteva ore după ce a fost primit aseară în capitala americană de către omologul său Donald Trump. Cele două țări ale noastre ar trebui să fie parteneri mai degrabă decât rivali, a declarat Xi într-o notă publicată de agenția oficială de presă Xinhua, adăugând că popoarele chinez și american beneficiază de mult timp de schimburi amicale, iar interesele noastre sunt strâns legate. Aceste declarații vin în ajunul unor discuții foarte așteptate între liderii chinez și american, care și-au strâns mâna la sosirea lui Xi Jinping la Washington. În timp ce Trump îl primea pe Xi Jinping, secretarul american al trezoreriei Scott Bessent a anunțat că Statele Unite și China au decis să prelungească armistițiul lor comercial cu 2 luni până pe 10 ianuarie. Aproape 10 explozii puternice au răsunat la primele ore ale zilei la Kiev, potrivit jurnaliștilor France Press aflați la fața locului în timpul unei alerte de rachete emise de autorități. Ieri, o serie de atacuri rusești au făcut cel puțin 7 morți în Ucraina și au provocat incendii la Kiev. Capitala ucraineană este de câteva zile ținta unor atacuri deosebit de intense cu drone, în contextul unei intensificări clare a atacurilor cu rază lungă de acțiune de ambele părți ale frontului. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a avertizat ieri în Consiliul de Securitate al ONU că țara sa nu va face nicio pauză în războiul împotriva Ucrainei. În schimb, Moscova dorește un acord de pace pe termen lung pentru a pune capăt conflictului, așa cum a subliniat anterior președintele rus Vladimir Putin, a declarat Lavrov. El a prezentat invazia Rusiei, pe care Moscova o numește o operațiune militară specială, ca fiind necesară pentru a-și proteja interesele de securitate și drepturile rușilor din Ucraina. Ministrul ucrainean de externe, Andriy Sibiga, a răspuns reiterând că Kievul este pregătit pentru o încetare a focului imediată și completă, fără condiții prealabile, cu condiția ca și Moscova să o respecte. Președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, a denunțat ieri de la tribuna ONU nebunia ucigașă a omologului său rus, Vladimir Putin, îndemnându-și aliații să mențină sancțiunile împotriva Moscovei, singura modalitate de a opri robinetul războiului. Platoul Golan va rămâne pentru totdeauna sub suveranitatea Israelului, a afirmat ieri ministrul israelian al apărării Israel Katz, după ce președintele sirian Ahmed al-Shara a afirmat în discursul susținut la adunarea generală a ONU că această zonă înaltă ocupată de Israel la granița cu Siria va rămâne un teritoriu sirian. Mai mult, ministrul israelian a adăugat că țara sa își va menține pozițiile pe muntele Hermon și în zona de securitate atât timp cât există o amenințare jihadistă la adresa frontierei și a comunităților israeliene din partea forțelor de securitate siriene sau a altor grupări armate. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, conștientizarea pe care o ai azi ar putea să fie exact ce îți trebuia să faci modificări în programul de zi cu zi, să-ți schimbi obiceiurile, ritmul de lucru sau relația cu colegii. Scorpion, sunt favorizate activitățile creative și comunicarea emoțională cu persoanele dragi. Săgetător, vei fi provocat să te eliberezi de un contract, o alianță sau un parteneriat, ori să-ți reconsideri investiția, să revezi clauzele sau termenii înțelegerii. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM. Președintele chinez Xi Jinping.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. FCSB a anunțat rezilierea contractului antrenorului Marius Baciu și a colaboratorilor acestuia Sorin Bucuroaia și Alexandru Ioniță. Baciu a preluat funcția de antrenor principal al echipei de fotbal FCSB la 19 mai, după plecarea lui Mirel Rădoi. La finalul partidei Universitatea Craiova FCSB de sâmbătă, finanțatorul Gigi Becal i-a anunțat revenirea lui Laurențiu Regenkampf pentru al treilea mandat la formația bucureșteană. În actuala ediție de campionat, după 10 etape, FCSB ocupă poziția 11-a în clasamentul Superligii cu 12 puncte, după 3 victorii, 3 egaluri și 4 înfrângeri. CSE Dinamo București a făcut un pas mare spre grupele FIBA Eurocup la basket masculin după ce a învins în deplasare formația kosovară Peia cu scorul de 96-58 aseară în prima manșă a turului preliminar. Manșa secundă se va juca la București pe 30 septembrie. Andy Murray și Rafael Nadal se vor înfrunta din nou pe teren la un deceniu de la ultimul lor meci de tenis. Murray a anunțat drept capitan al unei echipe care va juca împotriva unei formații conduse de Nadal pe 3 octombrie, în cadrul festivităților prilejuite de aniversarea a 10 ani de la înființarea Academiei Rafael Nadal din Mallorca. Murray și Nadal s-au întâlnit de 24 de ori, spaniolul câștigând 17 dintre aceste confruntări. Ultima lor întâlnire a avut loc în semifinalele turneului Madrid Open în 2016, când Murray s-a impus în minimum de seturi. Ambii s-au retras din activitate în 2024. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea se va menține rece în majoritatea regiunilor, cerul va fi variabil cu norări temporare, ziua vor fi ploi slabe, perii restrânse, mai ales în zonele montane. Seara și noaptea, ploile vor apărea în Banat, local în Crișana și Maramureș și izolat în Transilvania și Oltenia. La altitudini de peste 1800 de metri trecători vor mai fi precipitații slabe mixte. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare la munte, unde rafalele vor ajunge până la 70 de km pe oră. Izolat în restul țării, vitezele vor fi de până la 45 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade izolat în Muntenia. Minimele vor fi cuprinse între 1 grad în depresiunile Carpaților Orientali, unde vor fi condiții de brumă, și 15 grade pe litoral. Izolat se va semna la ceață. În București cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24 de grade Celsius, iar minima de 7 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, anumite modificări în activitate. Activitățile de rutină te pot lua pe nepregătite și îți pot crea senzația de instabilitate. Vărsător, evită să faci astăzi cheltuieli doar pentru o plăcere de moment, mai ales dacă situația financiară nu este stabilă. Pești, orice schimbare în viața familială pe care nu ai anticipat-o te poate provoca să ieși din starea de confort, să te adaptezi și poate chiar să faci lucrurile altfel decât până acum. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne. Gold FM, președintele Nicu Șordan a susținut ieri un discurs la adunarea generală a ONU, întrunită la New York pentru săptămâna dezbaterilor la nivel înalt, securitatea la Marea Neagră, susținerea pentru Republica Moldova, planul de pace pentru Gaza sau redeschiderea României către afaceri și inovație, au fost câteva dintre temele abordate de președintele Nicu Șordan în intervenția națională de la ONU. Șeful statului a vorbit și despre războiul din Ucraina și a exprimat încă o dată sprijinul pentru poporul ucrainean atât timp cât va fi necesar. Pe de altă parte, președintele Nicu Șordan a subliniat că România acordă o mare importanță rolului Organizației Internaționale a Francofoniei în promovarea păcii și a securității. El a adăugat că țara noastră dorește să își pună experiența în slujba unei francofonii mai puternice și mai eficiente prin candidatura lui Dacian Cioloș pentru funcția de secretar general al organizației. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că are în mod oficial sprijin politic de la PNL, USR și UDMR. Mureșan a mai spus că programul de guvernare cu care se va prezenta în Parlament nu prevede majorare de taxe sau impozite. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a menționat ieri că discuțiile pe noul program de guvernare vor continua. Premierul desemnat ar fi trebuit ieri să se întâlnească și cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, la sediul social-democraților, însă Siegfried Mureșan nu s-a deplasat acolo, afirmând că îi se pare firesc ca o discuție despre învestirea guvernului să aibă loc la Parlament. Primarul Salonicului se află astăzi și mâine la București pentru o serie de întâlniri cu oficiali români. Primarul celui de-al doilea oraș ca mărime al Greciei se va întâlni cu Patriarhul Daniel și reprezentanții ai comunității elene de afaceri, având programată o întâlnire și cu primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, dacă ți-ai dat timp pentru introspecție, azi s-ar putea să ai o revelație. Taur, regândești implicarea într-un grup sau într-un proiect de cursă lungă. Gemeni, transformările reale în stilul tău de viață și mai ales menținerea disciplinei te vor ajuta să te aliniezi cu noile tale obiective. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi este ziua geopoliticii la Gold FM. De la ora 13 urmăriți un dialog interesant între Daria Gușă și Ștefan Popescu despre bătălia franco-germană pentru influență în Uniunea Europeană. Cine va domina sfera de influență geopolitică de la Marea Neagră și care sunt prognozele pentru alegerile din Franța? Iar de la ora 17 puteți urmări Geopolitica la zi, emisiune realizată tot de Daria Gușă și focalizată azi pe Cronica Adunării Generale ONU, perspectivele întâlnirii epocale dintre Xi Jinping și Donald Trump, realitatea din spatele acordului SUA-Groenlanda. De la orele 18, invitatul la Fără Filtru cu Jesse va fi celebrul Piedone, care va povesti episoade inedite din viața sa, la oaltă cu comentarii despre liderii naționali, dar și ai lumii. Dacă este joi, este ziua geopoliticii la Gold FM.
0: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM. Euro a atins ieri un nou maxim istoric în raport cu leul. Banca Națională a României a anunțat un curs de 5 lei și 27,88 de bani per euro, în creștere cu un leu și 41 de bani față de marți. Noua valoare depășește precedentul record de 5 lei și 26,88 de bani per euro, stabilit pe 6 mai. Leul a pierdut teren și față de dolarul american, cotat la 4 lei și 62,65 de bani, francul elvețian la 5 lei și 62 de bani și lira sterlină la 6 lei și 14,42 de bani. Benzina a depășit ieri pragul psihologic de 10 lei per litru după aproape o săptămână în care prețurile au fost menținute la 9 lei și 99 de bani. Motorina se apropie la rândul său de pragul de 11 lei. Pe fondul menținerii prețurilor internaționale ale carburanților la niveluri ridicate. România începe astăzi discuțiile cu reprezentanții Standard & Poor's înaintea verdictului din 2 octombrie asupra ratingului suveran, după ce Fitch și Moody's au menținut țara în categoria recomandată investițiilor. Standard & Poor's este ultimul test. O retrocedare cu o treaptă ar trimite România la junk, ceea ce poate restrânge accesul unor investitori și scumpi împrumuturile. Evaluarea are loc în plină criză politică, iar agenția va urmări dacă viitorul guvern poate continua reducerea deficitului și pregăti un buget credibil pentru 2027. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, este posibil să-ți reevaluezi dorințele și planurile pe termen lung. Leu, reconsideri încrederea pe care ești dispus să o acorzi unei comunități, dar totodată și speranța pe care o investești într-un vis, un ideal sau o viziune. Fecioară, este posibil să închei un nou parteneriat sau să schimbi condițiile unuia mai vechi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessy Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
3: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
6: Hit the beat and take it to the

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele chinez Xi Jinping a lansat un apel la cooperare cu Washingtonul, au raportat media de stat de la Beijing la câteva ore după ce a fost primit aseară în capitala americană de către omologul său Donald Trump. Cele două țări ale noastre ar trebui să fie parteneri mai degrabă decât rivali, a declarat Xi într-o notă publicată de agenția oficială de presă Xinhua, adăugând că popoarele chinez și american beneficiază de mult timp de schimburi amicale, iar interesele noastre sunt strâns legate. Aceste declarații vin în ajunul unor discuții foarte așteptate între liderii chinezi și americani, care și-au strâns mâna la sosirea lui Xi Jinping la Washington. În timp ce Trump îl primea pe Xi Jinping, secretarul american al trezoreriei Scott Bessent a anunțat că Statele Unite și China au decis să prelungească armistițiul lor comercial cu două luni până pe 10 ianuarie.

0: politice pe termen lung pentru a pune capăt conflictului, așa cum a subliniat anterior președintele rus Vladimir Putin, a declarat Lavrov. El a prezentat invazia Rusiei, pe care Moscova o numește o operație militară specială, ca fiind necesară pentru a-și proteja interesele de securitate și drepturile rușilor din Ucraina. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiga, a răspuns reiterând că Kievul este pregătit pentru o încetare a focului imediată și completă, fără condiții prealabile, cu condiția ca și Moscova să o respecte. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a denunțat ieri de la tribuna ONU nebunia ucigașa omologului său rus Vladimir Putin, îndemnându-și aliații să mențină sancțiunile împotriva Moscovei, singura modalitate de a opri robinetul războiului. Platoul Golan va rămâne pentru totdeauna sub suveranitatea Israelului, a afirmat ieri ministrul israelian al apărării Israel Katz, după ce președintele sirian Ahmed al-Shara a afirmat în discursul susținut la adunarea generală a ONU că această zonă înaltă ocupată de Israel la granița cu Siria va rămâne un teritoriu sirian. Mai mult, ministrul israelian a adăugat că țara sa își va menține pozițiile pe muntele Hermon și în zona de securitate atât timp cât există o amenințare jihadistă la adresa frontierei și a comunităților israeliene din partea forțelor de securitate siriene sau a altor grupări armate. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, conștientizarea pe care o ai azi ar putea să fie exact ce îți trebuia, să faci modificări în programul de zi cu zi, să-ți schimbi obiceiurile, ritmul de lucru sau relația cu colegii. Scorpion, sunt favorizate activitățile creative și comunicarea emoțională cu persoanele dragi. Săgetător, vei fi provocat să te eliberezi de un contract, o alianță sau un parteneriat, ori să-ți reconsideri investiția, să revezi clauzele sau termenii înțelegerii. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. FCSB a anunțat rezilierea contractului antrenorului Marius Baciu și a colaboratorilor acestuia Sorin Bucuroaia și Alexandru Ioniță. Baciu a preluat funcția de antrenor principal al echipei de fotbal FCSB la 19 mai, după plecarea lui Mirel Rădoi. La finalul partidei Universitatea Craiova FCSB de sâmbătă, finanțatorul Gigi Becal i-a anunțat revenirea lui Laurențiu Regenkampf pentru al treilea mandat la formația bucureșteană. În actuala ediție de campionat, după 10 etape, FCSB ocupă poziția 11-a în clasamentul Superligii cu 12 puncte, după 3 victorii, 3 egaluri și 4 înfrângeri. CSE Dinamo București a făcut un pas mare spre grupele FIBA Eurocup la basket masculin după ce a învins în deplasare formația kosovară Peia cu scorul de 96-58 aseară în prima manșă a turului preliminar. Manșa secundă se va juca la București pe 30 septembrie. Andy Murray și Rafael Nadal se vor înfrunta din nou pe teren la un deceniu de la ultimul lor meci de tenis. Murray a anunțat drept capitan al unei echipe care va juca împotriva unei formații conduse de Nadal pe 3 octombrie, în cadrul festivităților prilejuite de aniversarea a 10 ani de la înființarea Academiei Rafael Nadal din Mallorca. Murray și Nadal s-au întâlnit de 24 de ori, spaniolul câștigând 17 dintre aceste confruntări. Ultima lor întâlnire a avut loc în semifinalele turneului Madrid Open în 2016, când Murray s-a impus în minimum de seturi. Ambii s-au retras din activitate în 2024. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea se va menține rece în majoritatea regiunilor, cerul va fi variabil cu norări temporare. Ziua vor fi ploi slabe, perii restrânse, mai ales în zonele montane. Seara și noaptea, ploile vor apărea în Banat, local în Crișana și Maramureș și izolat în Transilvania și Oltenia. La altitudini de peste 1800 de metri trecători vor mai fi precipitații slabe mixte. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare la munte, unde rafalele vor ajunge până la 70 de km pe oră. Izolat în restul țării, vitezele vor fi de până la 45 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade izolat în Muntenia. Minimele vor fi cuprinse între 1 grad în depresiunile Carpaților Orientali, unde vor fi condiții de brumă, și 15 grade pe litoral. Izolat se va semna la ceață. În București cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24 de grade Celsius, iar minima de 7 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, anumite modificări în activitățile de rutină te pot lua pe nepregătite și îți pot crea senzația de instabilitate. Vărsător, evită să faci astăzi cheltuieli doar pentru o plăcere de moment, mai ales dacă situația financiară nu este stabilă. Pești, orice schimbare în viața familială pe care nu ai anticipat-o te poate provoca să ieși din starea de confort, să te adaptezi și poate chiar să faci lucrurile altfel decât până acum. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informații orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.
2: One ticket, please. Lord, have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man?
3: Yeah, she's at home.
2: Yeah, she's

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan își dorește să evite declanșarea de alegeri anticipate. Acestea ar prelungi cu câteva luni starea de incertitudine în țară, în opinia șefului statului aflat la New York, unde a participat la adunarea generală a ONU, dar și la Consiliul de Securitate. Nicu Șordan a spus că speră ca partidele să aibă mai multă disponibilitate la dialog și compromis pentru a depăși actuala criză politică. O dronă care a pătruns în această dimineață în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșan, determinând autoritățile să emită un mesaj ro alert pentru județele Suceava și Botoșani, s-a prăbușit în apropierea localității Solca din Suceava. De asemenea, noaptea trecută au fost detectate drone și în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, și în acest caz a fost emis mesaj ro alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Procurorii și polițiștii de la combaterea criminalității organizate au descins ieri la adrese din București, Cluj și Suceava într-un dosar de pornografie infantilă care îl vizează pe fostul preot Cristian Pomohaci. Perchezițiile au loc la mai puțin de o lună de când Pomohaci a fost trimis în judecată pentru mai multe infracțiuni de agresiune sexuală, viol și acte sexuale cu minori, victimele fiind băieți. În unul dintre cazurile documentate, victima lui Pomohaci avea 9 ani când au început abuzurile, acestea continuând timp de 6 ani. Judecătoria sectorului 1 a emis aseară mandate de arestare preventivă pe numele a 7 dintre persoanele reținute și puse sub acuzare de procurori în urma violențelor produse în 15 septembrie la protestul organizat de fermieri în Piața Victoriei din capitală. Acuzațiile formulate de anchetatori sunt de ultraj, lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. În Berbec, dacă ți-ai dat timp pentru introspecție, azi ar putea să ai o revelație. Taur, regândești implicarea într-un grup sau într-un proiect de cursă lungă. Gemeni, transformările reale în stilul tău de viață și mai ales menținerea disciplinei te vor ajuta să te aliniezi cu noile tale obiective. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi este ziua geopoliticii la Gold FM. De la ora 13 urmăriți un dialog interesant între Daria Gușă și Ștefan Popescu despre bătălia franco-germană pentru influență în Uniunea Europeană. Cine va domina sfera de influență geopolitică de la Marea Neagră și care sunt prognozele pentru alegerile din Franța? Iar de la ora 17 puteți urmări Geopolitica la zi, emisiune realizată tot de Daria Gușă și focalizată azi pe Cronica Adunării Generale ONU, perspectivele întâlnirii epocale dintre Xi Jinping și Donald Trump, realitatea din spatele acordului SUA-Groenlanda. De la orele 18, invitatul la Fără Filtru cu Jesse va fi celebrul Piedone, care va povesti episoade inedite din viața sa la oaltă cu comentarii despre liderii naționali, dar și ai lumii. Dacă este joi, este ziua geopoliticii la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. De la 1 octombrie, călătoriile pe drumurile naționale și autostrăzile din România vin cu un nou sistem de taxare, conceput să fluidizeze traficul, dar și să îi avantajeze pe proprietarii de mașini mai puțin poluante. Taxa de pot de la Fetești-Cernavodă, de exemplu, nu se va mai plăti distinct la stație sau prin SMS, ci va fi integrată direct în rovinietă. Astfel, trecerea pe poduri devine gratuită pentru toți posesorii unei roviniete valabile. Șoferii care intră în țară dinspre Bulgaria prin punctele de frontieră Giurgiu și Calafat trebuie să știe că taxa de pot se va achita direct autorităților bulgare înainte de trecerea peste Dunăre. A doua modificare majoră schimbă modul de calcul al tarifului de drum. Noul sistem ține cont direct de clasa de poluare euro a vehiculului și de nivelul emisiilor de dioxid de carbon. Astfel, pentru o rovinietă valabilă un an, șoferii care au mașini electrice sau Euro 6 vor achita tariful de bază de aproximativ 254 de lei, sumă apropiată de nivelul actual. În schimb, pentru un autoturism cu normă Euro 4 sau Euro 5, taxa anuală crește cu aproximativ 15%, ajungând la aproape 292 de lei. Cele mai mari scumpiri le înregistrează mașinile mai vechi încadrate la Euro 3 sau inferior. Pentru acestea, rovinieta pe un an urcă până la 330 de lei, adică o majorare de 30% față de norma nepoluantă. Diferențierile se aplică proporțional și la rovinietele pe termen scurt. O rovinietă de o zi va costa în jur de 22 de lei pentru o mașină Euro 6 și ajunge la aproape 29 de lei pentru modelele non-euro. Parlamentul a adoptat ieri o serie de măsuri pentru sprijinirea crescătorilor de animale. Senatul a aprobat în calitate de primă cameră sesizată o inițiativă privind reducerea graduală a impozitului pentru terenurile agricole extravilane de până la 5 hectare, dacă acestea sunt utilizate pentru activități zootehnice. La rândul lor, deputații au extins schema de ajutor de stat pentru crescătorii de porci, astfel încât sprijinul să poată fi solicitat și de firmele eligibile din domeniu. Cererile trebuie depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a legii adoptate. Autoritatea sanitar-veterinară a reușit să renegocieze certificatele de export pentru ovine și caprine pentru țările terțe, anunță președintele ANSVSA Alexandru Bociu. El susține că pentru redeschiderea piețelor în perioada următoare va fi derulată o amplă campanie de vaccinare împotriva variolei și a pestei micilor rumegătoare. Județele Tulcea și Constanța vor beneficia de vaccinuri împotriva ambelor boli, iar în restul țării imunizarea va viza variola. Până în prezent, Comisia Europeană asigură gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin, iar necesarul, potrivit INS, ar fi de aproximativ 11 milioane. România are piețe de desfacere pentru ovine în Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, este posibil să îți reevaluezi dorințele și planurile pe termen lung. Leu, reconsideri încrederea pe care ești dispus să o acorzi unei comunități, dar totodată și speranța pe care o investești într-un vis, un ideal sau o viziune. Fecioară, este posibil să închei un nou parteneriat sau să schimbi condițiile unuia mai vechi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Butic Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Butic Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Yo. On Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele american Donald Trump urmează să-l primească astăzi la Casa Albă pe omologul său chinez Xi Jinping, iar tensiunile comerciale dintre cele două țări se așteaptă să fie un subiect principal pe agenda întâlnirii. Este de asemenea planificat un dinner oficial diseară la care Xi și Trump vor susține discursuri. Partidul Autenticității și Modernității, membru al actualei coaliții guvernamentale de la Rabat, se află pe prima poziție după alegerile legislative desfășurate ieri în Maroc, cu 97 dintre cele 395 de locuri în Parlament, indică rezultatele provizorii anunțate de Ministerul de Interne. Formațiunea Adunarea Națională a Independenților, care conduce coaliția guvernamentală în exercițiu, se plasează pe poziția secundă cu 66 de locuri, cu unul mai mult decât partidul Istiklal de dreapta. Pe locul 4 s-a clasat Partidul Justiției și Dezvoltării, opoziția islamistă, cu 54 de locuri față de numai 13 la alegerile din 2021, schimbare provocată în special de revenirea fostului premier Abdelilah Benkiran. Prezența la vot a fost de 38% față de 50% la alegerile de acum 5 ani și este considerată un barometru privind angajamentul și încrederea cetățenilor marocani în instituțiile alese. Conform Constituției adoptate în 2011, regele Marocului îl desemnează pe prim-ministru din partidul care obține cele mai multe locuri în Parlament în urma alegerilor. Operațiunile de zbor de pe aeroportul din Berlin au fost complet suspendate timp de 45 de minute aseară în urma observării unei drone. Turnul de control al aeroportului din Berlin a înregistrat 28 de astfel de apariții în primele 6 luni ale anului. Operațiunile de zbor au trebuit să fie întrerupte temporar în 7 dintre aceste cazuri. În tot anul trecut, doar 8 drone au fost observate în proximitatea aeroportului din Berlin. O anchetă a fost deschisă în Regatul Unit după prăbușirea unui avion de vânătoare Hawk în timpul unui antrenament în nordul țării Galilor, a anunțat ieri ministrul britanic al apărării. Cei doi piloți s-au catapultat din aparat, fiind în prezent internați cu răni ușoare. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător Balanță. Conștientizarea pe care o ai azi ar putea fi exact ce îți trebuia ca să faci modificări în programul de zi cu zi, să-ți schimbi obiceiurile, ritmul de lucru sau relația cu colegii. Scorpion, sunt favorizate activitățile creative și comunicarea emoțională cu persoanele dragi. Săgetător, vei fi provocat să te eliberezi de un contract, o alianță sau un parteneriat, ori să-ți reconsideri investiția, să revezi clauzele sau termenii înțelegerii. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. FC Rapid București va disputa un meci amical cu formația italiană Genoa pe 2 octombrie de la ora 19 pe stadionul Giulești. Ambele cluburi sunt patronate de omul de afaceri Dan Șucu. După 10 etape, Rapid se află pe locul secund cu 21 de puncte, iar Genoa se află pe penultimul loc în Serie A cu un punct după 5 etape. Denis Alibec a fost suspendat 3 meciuri și amendat cu 6.000 de lei de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal întrunită ieri după cartonașul roșu primit la meciul cu Dinamo. Alibec a fost eliminat la pauza meciului respectiv în urma unei altercații cu Danny Armstrong. Echipa feminină de tenis a Spaniei s-a alăturat Cehiei în semifinalele Billie Jean King Cup după ce a învins Kazakhstanul cu scorul de 2-1 ieri la Shenzhen, orașul care găzduiește până duminică faza finală a competiției fostă Fed Cup. Ultimele două sferturi de finală au loc astăzi, Ucraina-Belgia și China-Italia. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea se va menține rece. În majoritatea regiunilor cerul va fi variabil cu norări temporare. Ziua vor fi ploi slabe pe arii restrânse, mai ales în zonele montane. Seara și noaptea ploile vor apărea în Banat, local în Crișana și Maramureș și izolat în Transilvania și Oltenia. La altitudini de peste 1800 de metri trecător vor mai fi precipitații slabe mixte. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare la munte, unde rafal vor ajunge până la 70 de km pe oră. Izolat în restul țării, vitezele vor fi de până la 45 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade izolat în Muntenia. Minimele vor fi cuprinse între 1 grad în depresiunile Carpaților Orientali, unde vor fi condiții de brumă, și 15 grade pe litoral. Izolat se va semna la ceață. În București, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24 de grade Celsius, iar cea minimă de 7 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, anumite modificări în activitățile de rutină te pot lua pe nepregătite și îți pot crea senzația de instabilitate. Vărsător, evită să faci astăzi cheltuieli doar pentru o plăcere de moment, mai ales dacă situația financiară nu este stabilă. Pești, orice schimbare în viața familială pe care nu ai anticipat-o te poate provoca să ieși din starea de confort, să te adaptezi și poate chiar să faci lucrurile altfel decât până acum. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Plugs. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan își dorește să evite declanșarea de alegeri anticipate. Acestea ar prelungi cu câteva luni starea de incertitudine în țară, în opinia șefului statului aflat la New York, unde a participat la adunarea generală a ONU, dar și la Consiliul de Securitate. Nicu Șordan a spus că speră ca partidele să aibă mai multă disponibilitate la dialog și compromis pentru a depăși actuala criză politică. O dronă care a pătruns în această dimineață în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșan, determinând autoritățile să emită un mesaj ro alert pentru județele Suceava și Botoșani, s-a prăbușit în apropierea localității Solca din Suceava. De asemenea, noaptea trecută au fost detectate drone și în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, și în acest caz a fost emis mesaj ro alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Procurorii și polițiștii de la combaterea criminalității organizate au descins ieri la adrese din București, Cluj și Suceava într-un dosar de pornografie infantilă care îl vizează pe fostul preot Cristian Pomohaci. Perchezițiile au loc la mai puțin de o lună de când Pomohaci a fost trimis în judecată pentru mai multe infracțiuni de agresiune sexuală, viol și acte sexuale cu minori, victimele fiind băieți. În unul dintre cazurile documentate, victima lui Pomohaci avea 9 ani când au început abuzurile, acestea continuând timp de 6 ani. Judecătoria sectorului 1 a emis aseară mandate de arestare preventivă pe numele a 7 dintre persoanele reținute și puse sub acuzare de procurori în urma violențelor produse în 15 septembrie la protestul organizat de fermieri în Piața Victoriei din capitală. Acuzațiile formulate de anchetatori sunt de ultraj, lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, dacă ți-ai dat timp pentru introspecție, azi ar putea să ai o revelație. Taur, regândești implicarea într-un grup sau într-un proiect de cursă lungă. Gemeni, transformările reale în stilul tău de viață și mai ales menținerea disciplinei te vor ajuta să te aliniezi cu noile tale obiective. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi este ziua geopoliticii la Gold FM. De la ora 13 urmăriți un dialog interesant între Daria Gușă și Ștefan Popescu despre bătălia franco-germană pentru influență în Uniunea Europeană. Cine va domina sfera de influență geopolitică de la Marea Neagră și care sunt prognozele pentru alegerile din Franța? Iar de la ora 17 puteți urmări Geopolitica la zi, emisiune realizată tot de Daria Gușă și focalizată azi pe Cronica Adunării Generale ONU, perspectivele întâlnirii epocale dintre Xi Jinping și Donald Trump, realitatea din spatele acordului SUA-Groenlanda. De la orele 18, invitatul la Fără Filtru cu Jesse va fi celebrul Piedone, care va povesti episoade inedite din viața sa, la oaltă cu comentarii despre liderii naționali, dar și ai lumii. Dacă este joi, este ziua geopoliticii la Gold FM.
0: To Gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. Penso con sueño para

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. De la 1 octombrie, călătoriile pe drumurile naționale și autostrăzile din România vin cu un nou sistem de taxare, conceput să fluidizeze traficul, dar și să îi avantajeze pe proprietarii de mașini mai puțin poluante. Taxa de pot de la Fetești-Cernavodă, de exemplu, nu se va mai plăti distinct la stație sau prin SMS, ci va fi integrată direct în rovinietă. Astfel, trecerea pe poduri devine gratuită pentru toți posesorii unei roviniete valabile. Șoferii care intră în țară dinspre Bulgaria prin punctele de frontieră Giurgiu și Calafat trebuie să știe că taxa de pot se va achita direct autorităților bulgare înainte de trecerea peste Dunăre. A doua modificare majoră schimbă modul de calcul al tarifului de drum. Noul sistem ține cont direct de clasa de poluare euro a vehiculului și de nivelul emisiilor de dioxid de carbon. Astfel, pentru o rovinietă valabilă un an, șoferii care au mașini electrice sau Euro 6 vor achita tariful de bază de aproximativ 254 de lei, suma apropiată de nivelul actual. În schimb, pentru un autoturism cu normă Euro 4 sau Euro 5, taxa anuală crește cu aproximativ 15%, ajungând la aproape 292 de lei. Cele mai mari scumpiri le înregistrează mașinile mai vechi încadrate la Euro 3 sau inferior. Pentru acestea, rovinieta pe un an urcă până la 330 de lei, adică o majorare de 30% față de norma nepoluantă. Diferențierile se aplică proporțional și la rovinietele pe termen scurt. O rovinietă de o zi va costa în jur de 22 de lei pentru o mașină Euro 6 și ajunge la aproape 29 de lei pentru modelele non-euro. Parlamentul a adoptat ieri o serie de măsuri pentru sprijinirea crescătorilor de animale. Senatul a aprobat în calitate de primă cameră sesizată o inițiativă privind reducerea graduală a impozitului pentru terenurile agricole extravilane de până la 5 hectare, dacă acestea sunt utilizate pentru activități zootehnice. La rândul lor, deputații au extins schema de ajutor de stat pentru crescătorii de porci, astfel încât sprijinul să poată fi solicitat și de firmele eligibile din domeniu. Cererile trebuie depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a legii adoptate. Autoritatea sanitar-veterinară a reușit să renegocieze certificatele de export pentru ovine și caprine pentru țările terțe, anunță președintele ANSVS Alexandru Bociu. El susține că pentru redeschiderea piețelor în perioada următoare va fi derulată o amplă campanie de vaccinare împotriva variolei și a pestei micilor rumegătoare. Județele Tulcea și Constanța vor beneficia de vaccinuri împotriva ambelor boli, iar în restul țării imunizarea va viza variola. Până în prezent, Comisia Europeană asigură gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin, iar necesarul, potrivit INS, ar fi de aproximativ 11 milioane. România are piețe de desfacere pentru ovine în Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, este posibil să-ți reevaluezi dorințele și planurile pe termen lung. Leu, reconsideri încrederea pe care ești dispus să o acorzi unei comunități, dar totodată și speranța pe care o investești într-un vis, un ideal sau o viziune. Fecioară, este posibil să închei un nou parteneriat sau să schimbi condițiile unuia mai vechi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele american Donald Trump urmează să-l primească astăzi la Casa Albă pe omologul său chinez Xi Jinping, iar tensiunile comerciale dintre cele două țări se așteaptă să fie un subiect principal pe agenda întâlnirii. Este de asemenea planificat un dinner oficial diseară la care Xi și Trump vor susține discursuri. Partidul Autenticității și Modernității, membru al actualei coaliții guvernamentale de la Rabat, se află pe prima poziție după alegerile legislative desfășurate ieri în Maroc, cu 97 dintre cele 395 de locuri în Parlament, indică rezultatele provizorii anunțate de Ministerul de Interne. Formațiunea Adunarea Națională a Independenților, care conduce coaliția guvernamentală în exercițiu, se plasează pe poziția secundă cu 66 de locuri, cu unul mai mult decât Partidul Istiklal de dreapta. Pe locul 4 s-a clasat Partidul Justiției și Dezvoltării, opoziția islamistă, cu 54 de locuri față de numai 13 la alegerile din 2021, schimbare provocată în special de revenirea fostului premier Abdelilah Benkiran. Prezența la vot a fost de 38% față de 50% la alegerile de acum 5 ani și este

0: ale anului. Operațiunile de zbor au trebuit să fie întrerupte temporar în 7 dintre aceste cazuri. În tot anul trecut, doar 8 drone au fost observate în proximitatea aeroportului din Berlin. O anchetă a fost deschisă în Regatul Unit după prăbușirea unui avion de vânătoare Hawk în timpul unui antrenament în nordul țării Galilor, a anunțat ieri ministrul britanic al apărării. Cei doi piloți s-au catapultat din aparat, fiind în prezent internați cu răni ușoare. Previziuni astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător Balanță. Conștientizarea pe care o ai azi ar putea fi exact ce îți trebuia ca să faci modificări în programul de zi cu zi, să-ți schimbi obiceiurile, ritmul de lucru sau relația cu colegii. Scorpion, sunt favorizate activitățile creative și comunicarea emoțională cu persoanele dragi. Săgetător, vei fi provocat să te eliberezi de un contract, o alianță sau un parteneriat, ori să-ți reconsideri investiția, să revezi clauzele sau termenii înțelegerii. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. FC Rapid București va disputa un meci amical cu formația italiană Genoa pe 2 octombrie de la ora 19 pe stadionul Giulești. Ambele cluburi sunt patronate de omul de afaceri Dan Șucu. După 10 etape, Rapid se află pe locul secund cu 21 de puncte, iar Genoa se află pe penultimul loc în Serie A cu un punct după 5 etape. Denis Alibec a fost suspendat 3 meciuri și amendat cu 6.000 de lei de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal întrunită ieri după cartonașul roșu primit la meciul cu Dinamo. Alibec a fost eliminat la pauza meciului respectiv în urma unei altercații cu Danny Armstrong. Echipa feminină de tenis a Spaniei s-a alăturat Cehiei în semifinalele Billie Jean King Cup după ce a învins Kazakhstanul cu scorul de 2-1 ieri la Shenzhen, orașul care găzduiește până duminică faza finală a competiției fostă Fed Cup. Ultimele două sferturi de finală au loc astăzi, Ucraina-Belgia și China-Italia. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea se va menține rece. În majoritatea regiunilor cerul va fi variabil cu norări temporare. Ziua vor fi ploi slabe pe arii restrânse, mai ales în zonele montane. Seara și noaptea ploile vor apărea în Banat, local în Crișana și Maramureș și izolat în Transilvania și Oltenia. La altitudini de peste 1800 de metri trecător vor mai fi precipitații slabe mixte. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare la munte, unde rafal vor ajunge până la 70 de km pe oră. Izolat în restul țării, vitezele vor fi de până la 45 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade izolat în Muntenia. Minimele vor fi cuprinse între 1 grad în depresiunile Carpaților Orientali, unde vor fi condiții de brumă, și 15 grade pe litoral. Izolat se va semna la ceață. În București, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24 de grade Celsius, iar cea minimă de 7 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, anumite modificări în activitățile de rutină te pot lua pe nepregătite și îți pot crea senzația de instabilitate. Vărsător, evită să faci astăzi cheltuieli doar pentru o plăcere de moment, mai ales dacă situația financiară nu este stabilă. Pești, orice schimbare în viața familială pe care nu ai anticipat-o te poate provoca să ieși din starea de confort, să te adaptezi și poate chiar să faci lucrurile altfel decât până acum. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: Time to gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat principalele direcții ale programului de guvernare susținut de PNL, USR și UDMR înaintea votului din Parlament. Documentul are 28 de linii directoare, iar printre priorități se află reforma administrației, reducerea cheltuielilor statului și digitalizarea serviciilor publice. Programul prevede că în 2027 nu vor fi introduse taxe noi și că deficitul bugetar va fi redus în timp ce pensiile și alocațiile ar urma să fie indexate. Documentul propune și reducerea TVA la 19% atunci când situația bugetară va permite. Pe economie sunt prevăzute măsuri pentru sprijinirea companiilor românești, investiții în energie și infrastructură și mobilizarea cel puțin 10 miliarde de euro anual din fonduri europene începând din 2027. În sănătate sunt promise investiții în prevenție și digitalizarea traseului pacientului, iar în educație extinderea creșelor, sprijin pentru copiii vulnerabili și dezvoltarea învățământului dual. Programul mai prevede reformarea pensiilor speciale, consolidarea controlului civil asupra serviciilor de informații și creșterea treptată a cheltuielilor pentru apărare până la 5% din PIB. Produsul intern brut pe cap de locuitor în regiunea București-Ilfov este unul dintre cele mai mari din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat. Acestea arată însă că există și o discrepanță mare între București-Ilfov și celelalte regiuni ale României, cele mai apropiate de media Uniunii, fiind în vest și în nord-vest. Anul trecut, București-Ilfov era una dintre regiunile europene cu un PIB pe cap de locuitor de cel puțin 60.000 de unități de putere de cumpărare. Președintele american Donald Trump l-a invitat pe omologul său rus Vladimir Putin la summitul G20, care va fi găzduit de Statele Unite ale Americii la Miami în luna decembrie, în timp ce Washingtonul face eforturi să convingă Rusia și Ucraina să pună capăt războiului, a anunțat secretarul de stat american Marco Rubio, după o întrevedere în marja adunării generale a ONU cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Rubio a îndemnat Moscova și Kievul să convină un armistițiu energetic și a subliniat că Washingtonul face eforturi pentru atingerea acestui obiectiv. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky cere de mai multe luni un armistițiu complet sau un armistițiu parțial, care să presupună încetarea reciprocă a atacurilor asupra infrastructurilor energetice ruse și ucrainene. Solicitări respinse constant de Kremlin, care a transmis marți că dorește un acord de încetare definitivă a conflictului, nu un armistițiu inutil. FC Barcelona, deținătoarea trofeului, a învins-o pe FC Paris cu scorul de 5-2 aseară într-o partidă din prima etapă a Ligii Campionilor la fotbal feminin. Cătălina Nana a fost arbitru asistent la meciul de la Barcelona. În altă partidă, Chelsea a trecut la limită de Austria Viena, scor 1-0, formație care a eliminat-o pe Farul Constanța din preliminariile competiției. Primele patru clasate se vor califica direct în sferturile de finală, iar formațiile care vor ocupa locurile 5-12 vor juca baraje pentru accederea în sferturi. Punem punct știrilor aici, nu ratați de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Geopolitica Noii Lumi.

0: Geopolitica noii lumi cu Daria Gușă la Gold FM.
1: Bună ziua, dragi ascultători, bine ați revenit la Geopolitica noii lumi. Am mai trecut o săptămână și v-am promis că și săptămâna aceasta vom avea un invitat special. Anume, îl avem alături de noi pe analistul de politică externă Ștefan Popescu, care a mai fost prezent în emisiunile, în studiurile Gold FM acum deja 5-6 ani și ne bucurăm că după acest mic intermezzo a revenit și putem iarăși să îl întrebăm, să dispunem de expertiza lui. Bună ziua, domnule Popescu, cum sunteți?
2: Vă mulțumesc foarte mult și eu mă bucur să fim în dialog. Da, cum să fiu, urmăresc această actualitate care nu ne lasă să ne plictisim cu elemente de îngrijorare, dacă ne uităm la ce se întâmplă în Ucraina, la Iran, impactul asupra României, asupra Uniunii Europene și mai ales asupra acelor state care joacă un rol foarte important în comerțul exterior al României, în cooperarea economică și faptul că aceste două crize sistemice afectează viața de zi cu zi a cetățenilor români, dezvoltarea României și, bineînțeles, aruncă o undă de incertitudine extraordinară asupra regiunii în care noi ne aflăm. Și faptul că aceste evenimente se succed cu o asemenea rapiditate creează, cum să spun, atât un interes pe care îl urmărești nu cu pasiune, dar nu poți să nu te gândești și cu îngrijorare cine își va asuma spațiul în care evoluează România sau, dimpotrivă, dacă România va deveni numai un spațiu de contact între diverse puteri care își dispută influența în regiunea extinsă a Mării Negre.
1: Da, într-adevăr, dacă oricum interesul pentru geopolitică a crescut în toată lumea, pentru că deja și businessurile mici și medii sunt afectate, nu doar cele mari, în România chiar a devenit o necesitate în orice domeniu. Astăzi m-am gândit ca și subiect pe care să-l propun să discutăm despre Franța, pentru că dumneavoastră sunteți un expert în Franța până la urmă, ați studiat acolo din câte știu și văd că în ultimele luni s-a cam uitat subiectul acesta în discuții despre politică externă din România. Nu am văzut ca cineva să se concentreze pe acest fapt și dacă ne uităm la activitatea Franței din ultimul an, vedem că se creionează în mod clar o strategie de a redeveni vectorul Europei sau, dacă nu, dacă este deja unul dintre vectori, să devină din nou puterea principală a Uniunii Europene. Și vedem acest lucru mai ales din prisma mai multor evenimente din ultimul an de natură geopolitică. Și aici o să menționez, de exemplu, exact acum un an la Adunarea Generală a ONU, Franța a ținut să se diferențieze de SUA, de exemplu, și să recunoască statul palestinian. De atunci până acum am văzut o serie de întâlniri la nivel înalt organizate de Macron și cu Xi Jinping și cu Narendra Modi și summitul G7 de la Evian. Am văzut și un rol mai accentuat pe partea aceasta de securitate, în partea de susținere a Ucrainei, dar și în lipsa Ucrainei, în partea de organizare și coagulare a Uniunii Europene în jurul unui proiect comun de securitate. Deci Franța a fost mai activă decât de obicei, ca să spunem așa, în ultimul an. Domnule Popescu, dumneavoastră, cum vedeți această nouă strategie a Franței? Este una care va avea succes? Vedem că încă nu se știe exact în ce direcție o va lua Uniunea Europeană, pentru că avem multe alegeri sau cel puțin multe discrepanțe între cei care sunt aleși și cei care ar fi aleși de popor la următoarele alegeri. În cazul Franței, cam aceasta este strategia creionată pe termen lung de a redeveni vectorul principal al Europei?
2: Da, ați pus problem, ați pus punctul pe i. Într-adevăr, proiectul european care este în plină recompoziție, pentru că Europa nu poate rămâne neafectată de toată această competiție globală, Statele Unite, China, în subsidiar și Federația Rusă, și, bineînțeles, în condițiile redimensionării sau, hai să spunem, reamenajării ecosistemului american de influență strategică, din care Uniunea Europeană face parte, pentru că există o legătură directă, organică, între proiectul european și angajamentul american pe continentul european. Franța este o țară care are mai multe probleme în acest moment. Bineînțeles că are o problemă internă care o erodează, această chestiune migratorie, care dificultăți economice care se repercutează și asupra capacității ei în politica externă. Acest val de emancipare din Africa francofonă, un spațiu pe care ea îl controla și care este strategic și care are și o importanță din punct de vedere securitar, pentru că orice element jihadist din zona saheliană, adică Africa subsahariană, ajunge mai devreme sau mai târziu și pe teritoriul Franței, iar acest val de emancipare merge mână în mână cu opțiunile celor care se află la putere în Mali, în Republica Centrafricană și așa mai departe, Burkina Faso, către puteri non-occidentale, în special Federația Rusă și China, parțial. Și totodată, pe plan european, Franța are o altă problemă strategică și nu este Federația Rusă, ci este Germania. Reînarmarea Germaniei pune pentru Franța, ridică pentru Franța o problemă foarte mare și tot acest activism pe care Franța îl are în Europa este pentru a echilibra Germania atunci când ea va avea și a fixat ca obiectiv 2039, ce an, 2039, adică la 100 de ani de la intrarea în Polonia pentru a o dezmembra. Sigur, ei explică acest lucru nemții prin ciclurile de planificare politică, dar totuși 2039 sună foarte prost, dar Franța se pregătește pentru acest cataclism în Uniunea Europeană și, în sfârșit, mai este ceva, pentru că francezii au în ADN-ul lor, pentru că nu au făcut niciodată doliu Imperiului, spre deosebire de britanici, au o anumită rezervă în ce privește Statele Unite ale Americii și ei încearcă să ocupe parțial din spațiile lăsate de americani libere, atât în Europa de Est, în Canada, în Orientul Mijlociu și apropiat. Franța încearcă, potrivit doctrinei pe care ei și-o readaptează periodic, acum nu mai sunt neapărat o mare putere globală, așa cum spunea încă Sarkozy, ci sunt o putere de echilibru. Cu alte cuvinte, o țară, asta spun ei și asta își propun, care să aibă capacitatea în diverse formule să încline balanța talerului. Și atunci, talerul balanței, pardon, caută să rămână relevant în acest joc mondial în care există un risc tot mai pregnant ca puterile tradiționale să fie marginalizate. Ei observă cu foarte mare îngrijorare la tendința Statelor Unite de a trata direct cu Beijing-ul, cu Moscova și viceversa, Beijing-Moscova de a trata numai cu cei mari și nu cu cei mai puțin mari.
1: Da, că ați menționat această idee de umplerea golurilor date de SUA. Trebuie să întreb, pentru că suntem în România. România este un gol lăsat de SUA și Marea Neagră este un fel de gol lăsat de SUA, pentru că acum vedem că devine mult mai neechilibrată, cum ar veni, lupta de când americanii au hotărât, cel puțin semi-public, au insinuat că prin aceste retrageri de personal, de fapt, și-au schimbat prioritățile în Europa și mai cu seamă în Europa de Est. Aici, ce rol ar putea avea Franța? Pentru că vedem că majoritatea acțiunilor ei, de fapt, se concentrează pe Ucraina și
2: Da.
1: pe partea de cooperare militară, cam totul este cu Ucraina, s-au anunțat mai multe parteneriate în partea aceasta de construire de echipament militar cu Ucraina, nu cu alte state din Europa de Est. Vedem că Marea Neagră nu este menționată în afara discursurilor apropo de Ucraina și de securitatea Ucrainei în principal. Și în același timp avem și această mică problemă, ca să spunem așa, sau competiție, apropo de rolul Germaniei în România.
2: Da,
1: Atunci, Franța acest lucru.
2: Franța este prezentă în Marea Neagră și în România, odată pentru a învăța din experiența războiului de mare intensitate într-o țară cu climă continentală. Francezii au o excelență în ce privește acțiunile expediționare în zone tropicale, iar războiul din Ucraina și proximitatea, prezența în România le permite să amelioreze, să repare acest minus pe care l-au forțele militare, să studieze ce înseamnă un război de mare intensitate. Totodată, Ucraina permite și Franței, ca și altor state occidentale, să testeze tipuri de armament, drone, să-și amelioreze trupele speciale prin acțiuni pe teritoriul Federației Ruse, nu numai în Ucraina, și în cooperare cu britanicii, în special cu britanicii, lucrează. Pe de altă parte, este și o manieră de a răspunde Federației Ruse pentru intrarea acesteia în spațiul african francofon, care înseamnă atacarea unuia dintre fundamentele statutului Franței de putere cu amprentă globală, iar francezii nu puteau accepta așa ceva. Totodată, prezența în România răspunde și acestui obiectiv de a ocupa parțial spațiul lăsat de americani și de a putea fi prezenți, angajându-se într-un raport, participând la raporturile de forță din regiune, să fie prinși în marele proces de negociere care va duce la viitoarea arhitectură de securitate europeană, și, bineînțeles, sunt interesați să fie prezenți într-o zonă în care și alții își dispută influența, adică Statele Unite ale Americii, Federația Rusă, Germania, cum foarte bine ați spus, pentru că Germania este în primul rând vizată. Din păcate, nu noi suntem interlocutorul care participă la echilibrarea Germaniei, ci Polonia. Cu ea au semnat în mai anul trecut un tratat de apărare extins, tratatul de la Nancy. Se pregătesc să semneze un acord de parteneriat strategic francezii și cu Ungaria, încheie parteneriate puternice, inclusiv cu componentă nucleară, cu statele nordice, respectiv Norvegia, Finlanda. Bineînțeles, au acorduri de cooperare pe care le-au aprofundat cu Marea Britanie. Deci, în această direcție, România, din păcate, este mai mult o zonă în care, v-am spus, o zonă de studiu, o zonă în care se raportează la Federația Rusă, o zonă în care își afirmă prezența astfel încât să nu-i lase singuri, fie pe nemți, fie pe americani, fie pe ruși, fie pe turci, pentru că și Turcia este un alt centru, eu îl numesc semi-imperial, care își afirmă tot mai mult prezența în regiune. Dar nu este o prezență perenă, prezența franceză, pentru că resursele ei sunt limitate, are de salvat și de consolidat prezența în teritoriile de peste mări. Are parteneriate foarte importante, Canada, țările nordice, care reprezintă, sunt la un alt nivel din punct de vedere al ofertei de cooperare, au parteneri în zona Indo-Pacifică, unde încearcă să fie prezenți, pentru că dacă nu te conectezi în centru de greutate al geopoliticii și al economiei mondiale riși să nu mai contez și atunci au acest parteneriat cu India și Indonezia. Bineînțeles, caută să revină în Africa, se întâmplă acest lucru, este mai puțin vizibil, dar în Ciad, renunțând la logica de baze militare clasice, cât la o logică de cooperare și de dezvoltare a unor rețele politico-militaro-economice, bineînțeles, caută să fie prezenți și în America Latină, unde au un teritoriu destul de extins, de talia Ungariei, Guiana franceză, care are și o infrastructură strategică absolut excepțională, nu numai pentru Franța, dar și pentru Europa, baza de lansare spațială. Deci este o țară care, având resurse limitate, este foarte întinsă și atunci în România este numai o prezență, dar nu este, nu, Franța nu are capacitatea să-și asume complet acest spațiu. Și cred că și autoritățile române sau cei care decid în România sau își dispută influența, cam toți văd că au înțeles acest lucru și caută să îi convingă pe americani să rămână aici.
1: Da, foarte bine ați punctat multe detalii referitoare la politica externă a Franței. Aș mai adăuga doar și faptul că, în ciuda acestei dorințe de a deveni, cum ar veni, liderul de facto al Uniunii Europene, în relația cu Rusia, de exemplu, și apropo de război în Ucraina, încă se împotrivesc inițiativelor pur UE, pentru că se concentrează și pe această idee de a avea o politică externă separată. Dar în acest plan, plana lor de a ajunge totuși lideri de facto, desigur că nu de iure, cam cum stau în raport cu Germania, dacă ar fi să facem acum o listă la cald, cum v-am pune, care este pe locul 1, care este pe locul 2 în Uniunea Europeană?
2: Bine, francezii au mai multă imaginație, fiind și latini, având și această statură globală pe care Germania nu o are și, prin urmare, vedeți capacitatea franceză de a avea anumite inițiative, cum este comunitatea politică europeană. Cu alte cuvinte, francezii au înțeles că Uniunea Europeană se fragmentează, că Germania va avea, indiferent de problemele ei, un rol mult mai important și din punct de vedere strategic și, prin urmare, caută să lărgească acest proiect astfel încât să poată avea mai multă libertate de mișcare. Franța n-a organizat tot felul de coaliții de echilibrare. Francezii tot timpul au avut o manieră diferită de a se raporta la proiectul european. Numai noi am perceput ca integrarea într-un fel de comunitate care la un moment dat ajungă la o federație, la Statele Unite ale Europei, ceea ce este complet iluzoriu, ca să nu spun stupid. Francezii au privit Uniunea Europeană și orice organizație ca un proiect de geografie politică. Cu alte cuvinte, la fiecare componentă s-au raportat prin prisma felului în care aceasta poate modifica echilibrele din cadrul ansamblului. Și faptul că Europa se fragmentează, cum spuneam, că Germania reprezintă o problemă strategică, atunci lărgesc perspectivele, adăugând Turcia, adăugând țările din Caucazul de Sud, practic într-un peisaj ultrafragmentat, ei caută să își lărgească perspectivele, să-și construiască diverse formule de alianță, fie în direcția Asiei Centrale, unde caută să fie tot mai prezenți. De ce? Pentru că ei doresc să fie cuprinși în procesul de negociere cu Federația Rusă, nu întâmplător curtează și consolidează relațiile cu Kazahstanul, de pildă, nu numai că acesta a devenit un furnizor de uraniu de care Franța are absolut nevoie, ea fiind nevoită să abandoneze proiectele din Niger. Cât despre, în ce privește capacitatea ei de a face investiții, este tot mai redusă, are probleme bugetare foarte mari, trebuie să își refacă capacitatea financiară, are de acoperit lacune tot mai mari, în special în ce privește bugetul apărării, aflat sub tensiune și ca urmare acestei competiții cu Germania, care o neliniștește. Germania, da, Germania are resurse financiare mai mari, are un avantaj, a spune, pentru unele țări din Europa Centrală și Orientală, că proiectul german încă nu contestă umbrela nucleară franceză, umbrela nucleară americană și umbrela strategică, adică și mai mult, caută să se afirme ca un centru semi-imperial, ca putere delegată sub umbrela Statelor Unite ale Americii. Totuși și Germania, vom vedea cât va reuși să ducă din acest proiect, să-și îndeplinească obiectivele, având în vedere că se dezindustrializează cu foarte mare putere, iar dorința ei de a substitui industria auto cu industria militară nu este ceva atât de simplu, mai ales că baza competitivității reprezentată de prețurile ieftine la energie nu mai există, iar industria de apărare integrează foarte multe industrii energofage, cum este siderurgia, metalurgia, industria chimică. Deci nu este sigur că Germania va reuși. În plus, Germania, după mine, adică Franța, are totuși un stat. Statul este o religie pentru francezi, indiferent de culoarea lor politică. Prin urmare, orice schimbare politică va fi în Franța, aceasta va compune cu aparatul funcționarilor și se va raporta la stat. Sigur, dacă n-ajunge Mélenchon cu curentul său islamostângist, acolo este cu totul altceva, ar fi într-adevăr problematic pentru Franța. Germania, în schimb, Germania este politic foarte fragilă, pentru că observăm că Merz este foarte nepopular, a ajuns la 13%, 84% dintre germani consideră că politica coaliției de guvernare merge într-o direcție greșită. Este o țară care va fi traversată de exerciții electorale importante pe tot parcursul anului 2027, mai ales în primăvară, vor fi câteva landuri care vor face ca Germania să fie foarte concentrată pe ceea ce se întâmplă în interior, plus fărâmițarea politică este tot mai evidentă a partidelor mainstream, în special CDU-CSU, care riscă să-și piardă electoratul. Deci, ambele puteri au probleme interne, dar Franța are acest avantaj, are o viziune totuși mondială, o amprentă globală, are un organism militar complet, chiar dacă are limite evidente. Germania își propune să devină prima putere militară, convențională și tehnologică a continentului, dar parcursul nu este lipsit de obstacole, având în vedere că nu mai are prețuri la energie foarte bune, că se dezindustrializează rapid, că își pierde din competitivitate, că germanii nu prea mai vor să mai lupte. Ambele ilustrează până la urmă, știți, aceste probleme structurale ale Europei și văzând acest divorț franco-german, mă uit la faptul că Europa nu mai are capacitatea să mai joace între cei mari. Iar acest lucru, bineînțeles, nu poate decât să ne întristeze, pentru că Europa va fi un teritoriu de dispută, de ajustare între puteri extraeuropene, mai mari sau mai mici. Pentru că uitați-vă și la Turcia, care nu este încă o putere cu amprentă globală, e o mare putere regională, dar și Turcia își proiectează puterea în Europa.
1: Da, ca să încă o întrebare partea aceasta de Franța versus Germania. În teoria mea, de exemplu, eu sunt convinsă de faptul că cine va conduce Europa, între ghilimele, sau pentru ca Europa să supraviețuiască ca și vector economic în următoarele decenii, va fi nevoie de o colaborare cu China. pentru că deja avem trei mari puteri nedisputate, avem SUA, Rusia, China. SUA deja știm că se retrage în Europa, ni s-a spus foarte clar, iar Rusia este un dușman declarat al Europei, nu se vor putea schimba chiar la 180 de grade opiniile în viitorul apropiat. Deci China rămâne singura opțiune clară pentru Europa. Acum vedem că și din partea Franței și din partea Germaniei mai mult vine retorică anti-China. China este descrisă cel puțin ca un competitor constructiv, dar de obicei ca un competitor de care trebuie să ne fie chiar frică, s-a folosit chiar cuvântul frică, în ciuda faptului că dacă ar fi să comparăm cele două piețe, produsele care sunt create în Europa ar fi complementare cumva cu produsele create în China, pentru că dacă Europa are avantajul pe piețele de lux, China are avantajul pe piețele de low and medium cost. Acum, între Franța și Germania, având în vedere retorica care este foarte similară în ambele cazuri, care este mai probabil să fie liantul investițiilor chinezești și în restul Europei, pentru că, în mod clar, China, când va intra mai serios pentru a investi în Europa, nu o va face separat în fiecare țară, probabil își va găsi un aliat mai puternic prin care să acționeze în Europa, cel puțin așa mă gândesc eu.
2: Atât Germania, sigur, aveți dreptate că ambele au această îngrijorare legată de China. În Franța, capitalismul este un capitalism foarte legat de stat, adică statul stabilește direcțiile strategice pentru o privatizare din zona critică este nevoie de aprobarea Ministerului de Interne. Lucrurile astea spun foarte, foarte multe. Germania este mult mai afectată de competiția, de concurența chineză. Industrii de tradiție germane închid, din industria auto nu mai vorbim, unde Germania are inclusiv o întârziere din punct de vedere al inovației, pentru că China a investit foarte mult. Din punct de vedere științific, pe toate domeniile critice, China se află în față și, și eu cred că cooperarea cu China rămâne fundamentală pentru că trebuie găsit, în primul rând, acele zone complementare. China, ea, este interesată de piața europeană, dar trebuie văzut felul în care această prezență va fi amenajată pentru a fi reciproc avantajoasă. Nu știu dacă va exista capacitatea de a se echilibra schimburile. Iată, americanii care au încercat și care încearcă nu reușesc să echilibreze schimburile. Cred că toată lumea din Europa până în Statele Unite ale Americii își dă seama că cu China trebuie cooperat și negociat. Nu cred în scenariile apocaliptice că se va ajunge la un conflict. Cred că fiecare își va realiza în cele din urmă limitele și interesul de a coopera. Sigur că sunt alegeri dureroase. Retorica va fi la un moment dat, adică este deja decuplată de realitate, e greu să cedezi locul unei puteri rivale, mai ales când locurile au fost cedate mult mai ușor pentru că s-au operat în aceeași arie civilizațională. Marea Britanie a cedat primul loc Statelor Unite ale Americii. Acum dai unei puteri extraeuropene pe care în secolul al XIX-lea chiar ai umilit-o, adică diplomația canonierei pe care o observăm acum în Iran, o aplicam Chinei. Numai că atunci era eficientă, acum nu mai este eficientă. Occidentul, iată, nu mai are capacitatea industrială, chiar Statele Unite ale Americii, de a susține un război de mare intensitate. Lumea începe să se raporteze tot mai mult la China. Faptul că Arabia Saudită a făcut apel la China pentru a pune presiune pe Iran este un semnal cât se poate de semnificativ al faptului că lumea occidentală și, în primul rând, puterea care se află în vârful lumii occidentale contează din ce în ce mai puțin. Și da, cred că China, ca atelier al lumii, ca unul din centrele de inovație, va juca un rol tot mai important. Din păcate, Europa merge pe bucăți. Asta este, într-un peisaj tot mai fragmentat, va fi greu de constituit anumite poziții comune care să ne dea o anumită greutate în negocierile cu China. Cred că Europa este în acest moment, proiectul european și toate economiile europene sunt supuse unor tensiuni din două părți. Pe de o parte din partea Chinei și de cealaltă parte din partea Statelor Unite ale Americii, pentru că și Statele Unite ale Americii, în ciuda problemelor pe care le au, totuși capacitatea lor de inovație este net superioară, au acces la energie ieftină, ei reprezintă un spațiu unificat, deci sunt și cred că foarte mare parte din industria europeană va lua calea Statelor Unite ale Americii. Asta este o altă problemă. Deci capacitatea Europei și a europenilor de a se reinventa reprezintă o mare și o mare problemă, mai ales că în momente de criză, și văd că nu ne dezmințim, exact ca în anii 30, devenim mult mai egoiști. Fiecare se închide în propriul, mă gândesc la țările care au orizont strategic, nu la noi, pentru că noi suntem teren de joacă pentru alții, din păcate, dar lumea devine tot mai egoistă și proiecte comune, mai ales proiecte industriale comune, asta ne trebuie, nu mă gândesc la altceva, adică la proiecte, să avem proiecte industriale astfel încât să avem capacitatea să contăm, pentru că China și Statele Unite ale Americii au alte capacități, uneori poți să ai inovație, să spunem, anumite zone de inovație absolut excelente, dar dacă nu ai și capacitatea industrială, contează mult mai puțin atunci.
1: Da.
2: Dar să știți,
1: Cred.
2: cum zic, scuze, spunea președintele director general al, nu știu dacă putem să le spunem pe post, al unui mare producător auto german, istoric, nu? Care fabrică, înțelegeți, mașina poporului, spunea că la un moment dat, dacă lucrurile mai continuă așa, nu vor avea altă cale decât să vândă Chinei toate asset-urile industriale, toate activele. Chiar Merz recunoștea că Germania pierde în industrie astăzi între 300 și 600 de locuri de muncă pe zi. Vă puteți închipui ce cutremur. Ori, pentru state, pentru că vreau să continui, apropo de România, de pildă, România trebuie să meargă în condițiile în care două treimi din industria noastră depinde de industria germană, în condițiile în care fonduri europene vor fi tot mai puține, pentru că nu mai au principalele state contributoare, Franța și Germania, nu mai au aceeași disponibilitate și ele însele au nevoie de bani, atunci noi trebuie să căutăm capital în altă parte. Și unde să cauți capital? Păi caută prin cooperarea cu Turcia, cu India, cu China. Acolo trebuie noi să mergem. Asta nu înseamnă că noi nu ne știm locul, suntem europeni, căutăm să facem și noi, pe măsura posibilităților noastre, să salvăm aceste două alianțe, Uniunea Europeană și Organizația Tratatului Nord-Atlantic, dar înainte de toate trebuie să privești și cu ochi lucizi ceea ce se întâmplă. Și mai ales când te afli la spațiu de contact. Că noi nu avem confortul Ungariei sau al Austriei sau altor țări. Noi suntem la zona de contact în Marea Neagră și atunci trebuie să ai capacitatea de a discuta, iată, China, cu care ai avut o relație tradițională, dar de care, hai să spunem, ne-am bătut joc, n-am avut deloc viziune.

0: istorice, locuri unde au trăit oameni, s-au dus destine, sunt rase efectiv. Acelea nu mai pot fi reconstruite, chiar dacă le reconstruiești, dar nu mai este același lucru. Deci războiul, după mine, este ultima opțiune, iar eu nu cred într-o lume, dacă vrem să privim o lume care se transformă în redută, reduta niciodată nu câștigă. Câștigă cel care este capabil să discute cu diverse centre de putere, să dezvolte rețele de cooperare, să ducă mesaje în diverse zone. Uitați-vă Turcia. Turcia care are capacitatea să vorbească cu toată lumea.
1: Da, și într-o lume globalizată, chiar și războiul economic vine cu consecințe negative asupra însuși țara care impune aceste măsuri, nu doar asupra celui vizat. Oricum, în cazul României chiar este o situație dramatică, pentru că am ruinat pur și simplu relații pe care le aveam ca și avantaj comparativ cu...
0: Exact.
1: Acum suntem în urma tuturor vecinilor noștri, mai ales în relația cu China, și chiar suntem foarte nepoliticoși în majoritatea situațiilor diplomatice la care avem acces cu aceștia. Dar pentru că nu mai avem foarte mult timp, aș dori să trecem puțin și la alegerile din Franța.
0: Da, doar dacă îmi permiteți un singur lucru, 10 secunde. Vă rog să priviți Polonia. Polonia, care este pivotul cooperării americane și rămâne în regiune, are afaceri de miliarde de dolari cu China. E un alt exemplu.
1: Și în același timp, prezența militară americană crește. Și
0: Corect. Noi,
1: teoretic, suntem singurii care avem o politică externă doar cu SUA, pentru că altă politică externă oficială nu prea vedem la noi, dar poate într-o emisiune viitoare putem discuta mai mult despre asta. Dar aș dori să trecem la alegerile din Franța, în primul rând alegerile prezidențiale de anul viitor, din aprilie 2027, și dacă avem timp și despre alegerile senatoriale din duminica aceasta, vedem cât de rapizi vom fi cu analiza, pentru că sunt multe de spus. Ca să fac o mică introducere pentru ascultătorii noștri care poate încă nu s-au gândit la alegerile din Franța, iarăși Marine Le Pen este pe locul întâi în sondaje. Marine Le Pen, reamintesc, în ambele alegeri în care Macron a câștigat, a ajuns în turul al doilea cu acesta. Și acum în sondaje vedem că Marine Le Pen este aproximativ 33%. Pe locul al doilea avem aproape la egalitate pe Jean-Luc Mélenchon, care este de extremă stângă, ca spunem așa, și pe Edouard Philippe, care este de centru-dreapta, descris de obicei, și care a fost premier la un moment dat sub Macron. Și apoi mai avem și pe Raphael Glucksmann, Gabriel Attal, mult mai mulți care ar putea mai mult să încurce lupta electorală, ca să spunem așa, dar în mod clar, cel puțin momentan, nu au speranțe foarte mari. Ce este clar oricum este că Marine Le Pen ar ajunge astăzi în turul al doilea aproape cu siguranță, și că cele mai bune șanse din toate sondajele pentru a o învinge pe Marine Le Pen l-ar avea Filip, care este aproape de scorul ei într-un anumit tur 2, cel puțin la momentul de față. Acum, înainte să luăm fiecare candidat principal, să vedem ce gafe a mai făcut, pentru că mi se pare că mulți practic se încurcă singuri deja în acest punct al alegerilor din Franța, dar este altă discuție. Care este astăzi subiectul principal pe care vor avea loc dezbaterile prezidențiale din Franța? Pentru că dacă atunci când Macron a fost ales pentru prima dată în 2017, se discuta în principal de economie și Macron a venit cu această idee de renaștere franceză și de eliberare a potențialului economic al Franței, care până acum a fost ținut în frâu de această luptă între stânga și dreapta. S-a gândit, gata, vom veni acum toți de centru și vom reuși prin această mare cooperare să ajungem la o creștere economică clară. Vedem că nu s-a întâmplat acest lucru. Vedem că Banca franceză, acum o săptămână, dacă nu mă înșel, a spus că vom avea o creștere doar de 0,4% anul acesta în Franța. Mai cred francezii în acest tip de promisiuni economice? Sau va fi subiectul principal ideea aceasta de leadership în Uniunea Europeană? Sau poate de război cu

0: Rusia sau împotriva Rusiei, depinde că sunt și mulți care pe acest motiv o simpatizau pe Le Pen din cauza relațiilor cu Rusia. Care este principalul subiect astăzi în Franța?
1: Cred că chestiunea migratorie și securitară, aceasta va domina dezbaterea publică și de o parte și de alta, fără îndoială economia, dar trebuie să, peste toate acestea, trebuie înțeles că Franța este o țară de sistem. Adică, spuneam, spre deosebire de alte țări, oricine va ajunge la putere va trebui să compună cu sistemul. Sistemul este statul, instituțiile, corpul înalților funcționari, uneori și, hai să spunem, anumite alegeri sunt favorizate de acest mediu. Luați-l în sens larg, inclusiv faptul că un personaj ca Macron, care era înalt funcționar, a ajuns la putere, cred că are de-a face și cu acest mediu care a căutat să se reinventeze în fața creșterii, nu vreau să spun extremelor, cât a radicalizării spectrului politic. Din păcate, pentru toți cei care și-au imaginat acest proiect, această tendință s-a accelerat. Sigur că Marine Le Pen are cele mai mari șanse, pentru că Mélenchon, din păcate, v-am spus, a accentuat nașterea acestui curent islamostângism, adică stânga extremă, cuplată cu tematica islamică și islamistă, care, după mine, este foarte periculoasă. El, Mélenchon, și-a făcut un calcul, și nu numai el, pentru a contrabalansa dreapta și centru-dreapta, avem nevoie de voturile celor câtorva milioane de cetățeni cu drept de vot care sunt de confesiune musulmană și atunci trebuie să apăsăm pedala unor tematici care sunt vin în asentimentul acestora. Și, bineînțeles, să promovăm politica porților deschise. Și cred că acest lucru poate va reprezenta un pericol pentru Franța, pentru că orice politică externă și orice ambiție are nevoie și de o coerență în interior. Franța este o țară care are deja 15 milioane de cetățeni extraeuropeni pe teritoriul ei, că sunt cetățeni sau rezidenți. Dar are această masă foarte importantă pe care va trebui să o gestioneze. Apropo, și Germania. Germania, în cifre absolute, este țara cu cei mai mulți cetățeni străini. Mă rog, unii sunt numai germani, dar civilizațional sunt din altă parte, cam 25-27 de milioane, sigur, la 82,7 milioane locuitori. Dar cred că rezultatul alegerilor din Franța, din mai 2027, va conta foarte mult tot acest sistem. De altfel, Macron a început să numească oameni în poziții cheie care să aibă mandate la început, la Banca Națională, în Consiliul Constituțional și în alte autorități importante, pentru a pregăti această schimbare, care poate fi, pentru că nu știu dacă centru-dreapta, pentru că centru-stânga s-a cam dus și el, centru-dreapta care s-a mai păstrat pe alocuri, ați dat exemplul lui Édouard Philippe, dacă acesta va putea fi în măsură să ducă un candidat la Palatul Élysée. De altfel, chiar anumiți candidați de dreapta și-au amendat puternic discursul, căutând să-l ducă și spre stânga, chiar și spre extrema stângă, făcând un fel de ghiveci, cum este cazul lui Dominique de Villepin, care a fost ministru de externe, prim-ministru, celebru pentru că s-a opus atunci în Consiliul de Securitate în 2003, împotriva invaziei americano-britanice în Irak. Deci sunt foarte mulți în zona de dreapta și este posibil să asistăm la o fărâmițare a acestora, pe când blocul dreptei conservatoare reprezentată de doamna Le Pen este nu s-a erodat, adică își păstrează coerența. Și pe
0: Da.
1: partea stângă sunt mulți, să știți, candidați, adică dincolo de Mélenchon, fostul președinte francez François Hollande vrea să candideze, fosta lui parteneră de viață cu care are 4 copii, Ségolène Royal, și care a fost învinsă în 2007 de Nicolas Sarkozy, vrea și ea să-și încerce șansa. Deci sunt foarte mulți din partea lui Macron, de asemenea, spectrului politic, un eurodeputat, Rafael Glucksmann, și care e foarte interesant că bunicul lui a fost pion rus, dar mă rog.
0: Da, sunt foarte, foarte mulți candidați de centru, dreapta sau stânga. Problema mi se pare însă faptul că atât de mulți au avut și legătură cu diversele guverne ale lui Macron și acum le-a făcut cumva o defavoare prin faptul că i-a implicat și i-a
1: Da.
0: schimbat, i-a combinat de atâtea ori, ca spunem așa, pentru că a făcut foarte multe jonglerii Macron în ultimii ani. Acum, da, într-adevăr, dacă migrația este problema principală, atunci Le Pen are un avantaj pentru că vedem că cei de extremă stângă se concentrează mai mult pe partea aceasta de economie, cei de centru se concentrează foarte mult pe rolul Franței în UE și Atal, care ar fi, cum ar veni, succesorul natural, între ghilimele, al lui Macron, în moment ce fac parte din același partid. Cred că ați văzut, a venit săptămâna trecută cu acea propunere de federalizare clară a Uniunii Europene, care i-a șocat pe
1: Mă
0: mulți.
1: rog, când nu ai idei, trăiești în
0: Da.
1: iluzie. Adică, Gabriela Attal, știți, probleme și cu studiile lui universitare, sunt lucruri neclare. Adică, în franceză e un enfant gâté, un copil răsfățat. Asta este Gabriel Attal. Sigur că Macron l-a promovat la un moment dat prim-ministru, dar nu-l văd având capacitatea să, dimpotrivă, adică va fărâmița și mai mult zona aceasta de centru, centru-stânga, centru-dreapta. Macron asta a făcut, a sifonat și de la stânga și de la dreapta și a distrus practic spectrul politic tradițional. Dar probabil că a existat o logică, v-am spus, la nivelul statului francez. Știți, francezii și rușii se aseamănă foarte mult, chiar dacă rușii au democrație administrată, dar acest cult pentru stat și un rol al statului inclusiv în viața politică. Există chiar și în Franța, care este totuși o democrație consolidată.
0: Da, se fărâmițează mult votul. Vedem dacă și Zemur va candida, probabil va fura și de la Le Pen, să vedem ce se va întâmpla. Dar doream neapărat să comentați și declarațiile lui Le Pen și a lui Bardella de ieri, cred, apropo de ingerința Kremlinului în Franța, în politica din Franța, că aceste declarații au venit și cu un răspuns destul de dur de la Pescov. Aici asistăm cumva la o delimitare care va fi favorabilă sau nefavorabilă lui Marine Le Pen în alegerile care vin.
1: Oh, nici nu cred că oamenii se mai gândesc la asta, adică momentul în care și au problema, adică problema migratorie, oboseala apropo de Ucraina, problemele economice și mai este ceva. Știți, da, Franța se află într-o competiție cu Rusia, este clar, există și un răspuns din partea Moscovei, absolut indeniabil. Au apărut chiar în presa franceză. Eu acolo am citit, cred că în revista L'Express, care este o revistă respectabilă cu tentă de stânga, săptămânală, apropo de acea operațiune pânză de păianjen, când anumite bombardiere din flota strategică rusă au fost distruse. De fapt, steagul a fost ucrainean, dar serviciile franceze franceze, alături de cele britanice, au avut un rol hotărător. Deci, în aceste condiții, e clar că este o reacție. V-am spus, inclusiv competiția din Africa, care nu este numai la nivel vizibil, este și la nivelul invizibil al structurilor de informații, al războiului informațional. Toate acestea sunt absolut clare. Pe de altă parte, omul va vota și votează cu agenda lui de zi cu zi, așa cum se întâmplă și în Germania, adică prețurile la energie, slăbirea puterii de cumpărare, teama pe care o are pe străzi, în anumite aglomerații urbane, chiar și în Paris, toate aceste lucruri, fără îndoială, chestiuni identitare care sunt o realitate, adică ajunge să ieși pe stradă. Acestea cred că vor fi fundamentale.
0: O ultimă întrebare pe ziua de astăzi, dar trebuie să menționez și alegerile de duminică, alegerile senatoriale, care nu sunt alegeri directe, ci în
1: Da.
0: Franța, de fapt, discutăm despre un colegiu electoral format din reprezentanți locali și jumătate din senatori vor fi înlocuiți weekendul acesta. Momentan, de exemplu, Rassemblement National, partidul lui Marine Le Pen, are doar 3 reprezentanți din 356,
1: Da.
0: așa. Ce ne putem aștepta de aici? Pentru că, deși nu este vreo putere incredibilă la Senat în Franța, faptul că momentan Parlamentul este atât de fragmentat înseamnă că are o putere mult mai mare decât de obicei. Aveți cumva vreo prognoză pentru alegerile duminică?
1: Nu am o prognoză, dar de regulă partidele care au vechi structuri sunt favorizate, adică Senatul niciodată nu a reflectat realitatea politică reală din teren. Adică nu a avut nicio legătură cu ce se întâmplă la Adunarea Națională Franceză și la președinție. Fără îndoială mă aștept să mai crească și forțele politice altele decât cele tradiționale, adică conservatorii, respectiv socialiștii tradiționali, dar cred că aceste două forțe vor rămâne în continuare dominante, pentru că Senatul, cum ați spus, sunt alegeri indirecte, este, cum să spun, sunt alegeri ultraconservatoare, cele din Senat. Dar nu mă aștept și nu cred că vor avea un impact și nu pot fi considerate ca un barometru al alegerilor pe care le vom avea în primăvara următoare.
0: Vă mulțumim mult de tot, domnule Popescu.
1: Eu vă mulțumesc.
0: Vă urez succes. Sperăm să vă vedem cât mai des la Gol de Vem. Aveți invitație deschisă în această emisiune. Asta a fost pentru astăzi, dragi ascultători. Ca să fac o mică recapitulare la ce ne-a spus domnul Popescu, în primul rând am început cu discuția apropo de ambițiile Franței de a deveni liderul Europei, liderul informal al Uniunii Europene, care ne-am pus de acord că au crescut foarte mult în ultima perioadă, mai ales din cauza faptului sau datorită faptului că s-au retras în mare din Africa francezii și în același timp s-au lăsat și anumite goluri de putere în Uniunea Europeană din cauza retragerii americanilor din UE. Încă nu știm dacă vor reuși să câștige această competiție informală cu Germania pentru poziția de lider al UE. Semnele momentan arată că ar fi mai nimeriți de când Germania și-a pierdut accesul la energie ieftină din Rusia, dar încă nu putem fi siguri în acest sens. Și francezii ar fi și un liant promițător pentru un viitor rol al Chinei în Europa. Dar, din nou, aici este o competiție în desfășurare care este pasionantă pentru noi, cei pasionați la rândul nostru de geopolitică. Discutând despre alegerile din Franța ce vor avea loc anul viitor, domnul Ștefan Păscu este de acord că vorbim despre o Marine Le Pen care, în momentul de față, este liderul indiscutabil în sondaje și care a reușit să pună punctul pe i atunci când vine de problemele principale ale francezilor și anume se concentreze mai ales pe această problemă apropo de migrație și de migranții musulmani în principal din Franța care sunt deranjanți pentru populația conservatoare. Economia nu va mai avea un rol atât de important ca și la ultimele alegeri. Iar acum trebuie să vedem în acești, cred că momentan, 12-13 candidați anunțați la alegerile de anul viitor, cât se vor retrage, pentru că totuși aici discutăm despre fragmentarea foarte accentuată a votului și atunci nu putem spune că ar fi în avantajul nimănui, nici măcar al lui Le Pen, pentru că nu va putea face măsurătorile pe care are nevoie pentru a preconiza și turul al doilea. Turul întâi este mai ușor, dar apoi turul al doilea cu un candidat de centru în urma unui vot foarte fragmentat este extrem de dificil. Cam acesta ar fi rezumatul. A fost o discuție foarte dinamică. Am acoperit foarte, foarte multe subiecte. Sper că și vouă v-a făcut plăcere această discuție. Pe mine mă veți revedea astăzi la orele 17 sau reasculta, depinde dacă preferați mediul online sau ascultați încă la radio în mașină sau acasă, la orele 17 la Geopolitica la zi, unde voi face analiza summitului adunării generale ONU de săptămâna aceasta, voi face și analiza la zi a războaielor din lume care în continuu și a situațiilor economice, deci vă aștept la orele 17, iar săptămâna viitoare ne vom reasculta din nou la Geopolitica Noii Lumi alături de Mihai Neamțu. Vă mulțumesc și zi frumoasă în continuare!
2: Geopolitica Noii Lumi cu Daria Gușă la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România. Iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașul îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașul.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașul. Carieră, nu doar job. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
2: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiză.

0: fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@rondunity.ro.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

when it's real, I keep it alive. The road is long.

0: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alegi apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Uncode FM, Solid Radio.
0: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
3: Bună ziua, dragi ascultători, bine ați revenit la Geopolitica la zi. Astăzi avem foarte multe subiecte de parcurs. Cel mai important va fi subiectul adunării generale la nivel înalt a ONU de săptămâna aceasta, unde trebuie să analizăm nu doar discursurile fiecăruia, dar eu aș ține neapărat să ne uităm și la cum s-a prezentat România în comparație cu vecinii noștri, pentru că totul este relativ, nu trebuie să vedem dacă chiar ne-am făcut de rușine, cum spune jumătatea presei, sau chiar am reușit să ieșim în evidență, cum spune cealaltă jumătate. Până să ajungem însă la acel subiect larg, unde sunt foarte multe lucruri de punctat, o să vorbim și despre războaiele care au loc la momentul de față, inclusiv despre cel care se pare că are început săptămâna aceasta, anume cel din Etiopia, despre care v-am mai vorbit, dar vă voi explica din nou pe scurt despre ce este vorba acolo. Și apoi vom discuta și despre noul mare acord între SUA și Danemarca, apropo de Groenlanda. Cine a câștigat? Au câștigat danezii, au câștigat americanii. Europenii au încercat să ne spună că de fapt a fost un acord de tip win-win-win, că și Groenlanda, și Danemarca, și SUA au câștigat. Mie mi se pare foarte clar că există un singur câștigător din acest acord. Și apoi vom discuta puțin și despre întâlnirea lui Trump cu Xi Jinping, care are loc chiar în momentele acestea în care vorbim. Încă nu se știu detalii, dar voi aduce presupunerile și prognozele mele. Nu vom discuta foarte mult despre Europa separat de unul săptămâna aceasta, pentru că deja de la orele 13 astăzi, unii dintre voi m-ați ascultat în dialog cu Ștefan Popescu, un dialog foarte dinamic în care am discutat exact acest lucru, lupta pentru lider și pentru dominație în Europa, anume lupta dintre Franța și Germania și perspectivele reale ale Franței, atât din prisma alegerilor de anul viitor, dar și din prisma planurilor Franței de înarmare. Vă recomand să ascultați această emisiune. Pentru cei care nu ați reușit să o ascultați deja, o puteți găsi pe YouTube Gold FM, pe Facebook Gold FM sau pe goldtv.ro. Dar ca să nu o mai lungim, pentru că v-am spus, avem foarte multe subiecte de parcurs, să începem cu niște știri mai scurte. Camera Reprezentanților a adoptat un proiect de lege în SUA privind impunerea unor taxe de import de 100% pentru China și India din cauza achizițiilor de petrol rusesc, asta s-a întâmplat săptămâna trecută, și a fost foarte mare vâlvă în SUA apropo de aceste taxe de import. Partea teză, ca să spunem așa, este faptul că deja au venit declarații foarte clare din partea Beijingului, cum că nu se vor conforma noilor sancțiuni împotriva Rusiei. Presupunem că același tip de mesaj ar fi ajuns la americani prin canale neoficiale și de la India. Deci, de fapt, aici vedem ca și în cazul Iran, de acum o lună și ceva deja, când tot așa americanii au anunțat aceste sancțiuni, că pur și simplu statele destul de puternice nu trebuie să se conformeze și nu sunt nevoite să se conformeze acestor măsuri belicoase din punct de vedere economic impuse de acest Statele Unite ale Americii, mult mai protecționiste decât de obicei. Deci nu a fost o imagine prea bună pentru Trump, ca să spunem așa. Restul weekendului a fost petrecut de Donald Trump cu scriind mai multe postări despre inteligența artificială. Anume, cel mai notabil și cel mai discutat, Donald Trump a spus că nu va sta în calea dezvoltării inteligenței artificiale, este cea mai importantă revoluție din istorie, și că deja el vrea să-i schimbe numele de la inteligența artificială la inteligență superioară. Mie nu-mi prea place această idee de inteligență superioară, pentru că creează exact această iluzie, cum că, de fapt, vorbim despre o lume în care tehnologia și această idee de mutații tehnologice devin mai importante decât omul, o lume în care vom fi cu toții mai detașați de ceea ce se întâmplă, mai concentrați doar pe partea aceasta foarte dură a tehnologiei, foarte inumană. Dar interesantă această discuție, interesant cât de mult accent pune Trump pe această idee cu inteligența artificială. În aceeași zi, ca și postarea lui, s-a anunțat în Bloomberg că Armenia, de fapt, a ajuns la un acord foarte, foarte bănos cu Nvidia, care ar putea transforma țara într-un hub de dezvoltare a inteligenței artificiale, și că centrul de date care a fost deschis de Nvidia în Armenia urmează să devină cel mai mare cluster de calcul din regiune. Acum înțelegem, de fapt, de unde își fac liderii din Armenia de mulți bani prin acest conflict cu Rusia, conflict aparent, și această colaborare cu SUA. De aici înțelegem că își plătește cumva Pașinian toate excursiile și aventurile de influencer, cum parcă vrea să devină. Weekendul trecut, Zelensky a anunțat crearea unui nou format internațional numit C8 din Carpați, care reunește toate statele carpatice, anume Ucraina, România, Serbia, Polonia, Slovacia, Cehia, Austria și Ungaria. Nicușor Dan a fost acolo înainte de călătoria la New York și Zelensky spune că acest format este un început serios al unei mișcări care ar trebui să ne apropie și mai mult țările și să creeze un alt element puternic de cooperare la nivelul Uniunii Europene. Mie nu mi-a plăcut faptul că acest format a fost la inițiativa Ucrainei, pentru că, cum însăși biroul prezidențial ne spune, mai mult de jumătate din lanțul muntos al Carpaților se află pe teritoriul României. Clar că ar fi trebuit să fie o inițiativă a României, dar vedem că, de fapt, se preferă ca Ucraina să devină lider regional. Cam asta este firul roșu în toate discuțiile pe care le avem despre inițiativele din Europa de Est. Întotdeauna vedem că Ucraina sau Polonia sunt impuse ca lider, niciodată România, deși din punct de vedere geografic ar avea mai multă logică. Dintre aceste 8 state, de fapt, unul dintre state nu vrea să se alăture, putea discuta doar despre cei 7 din Carpați, anume Ungaria. A declarat Peter Moghior că nu se va alătura acestei inițiative. Și apoi se pare că s-au supărat puțin ucrainenii. A apărut un răspuns de la ministrul de externe ucraineni, că sunt mirați că ungurii nu vor să se alăture acestui format și că nu înțeleg de ce Ungaria refuză cooperarea benefică din punct de vedere economic, așa s-au exprimat ucrainenii. Drept răspuns, Peter Maghiar a spus să vă ajut să înțelegeți. Nouă nu ne place, aici parafrazez, nu ne place această idee să spuneți public că facem parte dintr-o organizație internațională fără să ne consultați înainte sau să ne cereți aprobarea. Deci dacă chiar s-a întâmplat așa, acesta este un foarte mare faux pas în politica internațională, să anunți un membru a unei organizații fără ca tu să fi primit răspuns. Și se înțelege de ce s-a ajuns totuși la acest nou leadership în Ungaria, pentru că de fapt nu s-au schimbat chiar de multe. Ungaria încă joacă tare și permite să joace tare chiar și în lipsa lui Orban și chiar și pe aceste teme sensibile precum Ucraina. Ca să discutăm despre războiul din Ucraina puțin, să facem un mic o mică recapitulare. Nu au fost actualizări majore din ultima săptămână, nu au fost nicio prăbușire majoră a frontului ucrainean, nici cuceriri rusești foarte mari, comparabile cu alte ofensive cunoscute. Se pare că conflictul se concentrează din ce în ce mai mult pe atacuri cu drone și rachete asupra infrastructurii energetice, atât ucrainene cât și rusești. Rusia continuă să atace, dar avansează foarte, foarte puțin. Și vedem că în ciuda anunțului lui Donald Trump de săptămâna trecută, cum că Rusia și Ucraina ar fi acceptat să nu mai atace infrastructura energetică, de fapt nu s-a întâmplat nimic. Chiar a doua zi după anunț, atât rușii cât și ucrainenii au continuat să lovească în infrastructura reciprocă de energie. Deci nu a existat niciun fel de armistițiu. Zelenski s-a întâlnit într-adevăr cu Trump la New York alaltăieri și a declarat că Ucraina este pregătită să suspende atacurile asupra infrastructurii energetice, dar doar dacă Rusia face același lucru prima. Nu mi se pare ceva prea probabil sau ceva ce ar putea rușii să accepte să facă ei primul pas, mai ales în săptămânile acestea unde contează foarte mult optica. Într-o săptămână de adunare generală high level la New York, toată lumea se uită atent la toate cifrele care apar și toate concesiile care apar. Deci nu trebuie să avem mari așteptări de la frontul ucrainean. O ultimă știre interesantă, trisă de la Financial Times, de la începutul săptămânii, se pare că de acum Ucraina nu mai are niciun fel de industrie de oțel, pentru că au fost distruse nu doar fabricile, dar și toată infrastructura de care era nevoie pentru industria de oțel. Au apărut mai multe articole și în presa ucraineană apropo de pericolele acestor distrugeri de industrii întregi, pentru că la asta s-a ajuns, din păcate. Dacă ne uităm la conflictul din Orientul Mijlociu, vedem că războiul SUA-Israel-Iran sau SUA-Iran a rămas într-un impas militar. Nici pe partea de negocieri sau de amenințări nu se ajunge la nimic concret, în ciuda mai multor eforturi. În Gaza și în Liban situația a rămas oarecum la fel. În Yemen s-a mutat și a rămas centrul de greutate al conflictului după ce au cucerit Moka și insulele Perim, Zugar și Hanish. Ansarallah sau rebelii Houthi, cum sunt numiți colovial, și-au consolidat câștigurile și au încercat să ocupe și pozițiile înalte din munții Carhoub, pentru a izola astfel forțele ieminite sprijinite de Arabia Saudită, de vreo legătură directă cu Riadul, și ca să apere teritoriile cucerite de-a lungul coastei Mării Roșii. Și în plus, aceste poziții înalte din munți le permit și să supravegheze și mai bine navigația din strâmtoarea Bab el-Mandeb, pe care acum de facto o controlează din pozițiile de pe coastă și insulă. Potrivit datelor ONU, se pare că ofensiva recentă ar fi provocat în ansamblu aproape 700 de morți și peste 130.000 de persoane strămutate. În confruntarea cu Arabia Saudită, acum o săptămână s-a anunțat că o persoană din Arabia Saudită chiar a fost ucisă de o dronă Houthi. Houthiții reușesc să revenice din ce în ce mai multe avioane militare, din ce în ce mai multe tehnologie militară de la saudiți și îi va ajuta atât pe ei cât și pe iranieni să își dezvolte industria de apărare. Dar pentru Riad situația este extrem de complicată, pentru că ieșirea prin Bab el-Mandeb nu mai este posibilă, traficul prin Ormuz nu mai este posibil. Au reușit cumva în mod miraculos să repare deja conducta est-vest, desigur nu la capacitate maximă, dar măcar puțin petrol curge pe acolo. Mare lucru, având în vedere că au reușit să facă acest lucru într-o singură săptămână și toți specialiștii spuneau că va dura aproximativ o lună până când vor reuși să o repună în funcțiune. Și au primit și promisiuni de la Washington, cum că vor putea achiziționa avioane F-35 în valoare de 25 de miliarde de dolari. Această știre ultima fiind cea care i-a deranjat pe israelieni, care au spus că vor căuta și ei să obțină mai multă tehnologie militară de la americani, dacă americanii sunt dispuși să vândă noi avioane pentru Arabia Saudită. În rest, în Orientul Mijlociu, putem să discutăm și despre Siria, unde principala problemă este integrarea forțelor democrate siriene, adică curzilor, în structurile statului sirien. Au apărut proteste, violențe în unele locuri, pentru că s-au majorat și prețurile la combustibil, dar în același timp s-au redus cumva autonomia comunităților kurde prin această integrare, fapt ce nu este prea agreat. Deci și acolo vedem că sunt lupte și probleme. Și să nu uităm nici de Irak, pentru că săptămâna viitoare ajunge la noi termenul de 30 de septembrie, când guvernul a promis dezarmarea grupărilor apropiate Iranului și retragerea totală a forțelor americane. Problema este că cel mai probabil nu se va reuși această dezarmare promisă. Sunt vorbind despre zeci de mii de combatanți cu zeci de mii de arme, cu proprii resurse economice, care deja fac parte din structurile oficiale de securitate ale Irakului. Deci ne putem aștepta și la anumite violențe săptămâna viitoare acolo. Trebuie să fim cu ochii și pe Irak. Cam atât despre Orientul Mijlociu. Nici aici nu avem perspective prea bune. Putem spune în continuare că gruparea Houthi este câștigătoare acolo. Pe frontul Iran vom vedea dacă săptămâna viitoare, după acest summit de la ONU, americanii vor relua atacurile. Eu spun că cel mai probabil nu, pentru că deja se concentrează doar pe alegeri, pe alegerile din noiembrie, iar pe cealaltă parte trebuie să vedem cum va reacționa Arabia Saudită, dacă va reuși Riadul să găsească vreo soluție. Ultimul război care trebuie discutat este cel din Etiopia, care s-a reactivat cumva alaltăieri. Forțele rebele au trecut la o ofensivă pe mai multe direcții și au avut succes. Hai să explic pe scurt ce s-a întâmplat. Vorbim despre forțele din Tigrei, din nord-estul Etiopiei, care au condus Etiopia între 1991 și 2018. Apoi Abiy, președintele acum, a preluat puterea, ceea ce a rezultat într-un război civil în perioada 2020-2022, când noi aici eram ocupați cu COVID-ul. Au murit aproape 600.000 de oameni din cauza acelui conflict, acestea sunt estimările, și s-a ajuns la pace într-un acord de la Pretoria, acolo a avut loc acel acord din 2022, care a prevăzut încetarea permanentă a ostilităților și dezarmarea și demobilizarea unor grupări de rebeli, dezarmare care în mod evident nu a fost eficientă sau completă. De săptămâna trecută s-a anunțat formarea unei noi alianțe, anume Alianța Popoarelor Etiopiene pentru Supraviețuire, care aduce la un loc 7 organizații armate și politice, inclusiv TPLF din Tigrei, despre care discutam, FANO, Armata de Liberare din Oromo, etc. Nu o să vi le spun pe toate pentru că cel mai probabil nu le cunoaște, să discutăm mult despre acestea în România, dar obiectivul acestei alianțe este de a înlătura guvernul al lui Abiy Ahmed și de a impune o nouă administrație. Ce este foarte interesant la această coaliție este că vorbim despre niște organizații care până acum câțiva ani se luptau între ele, nu se înțelegeau deloc, aveau obiective complet opuse, dar au reușit cumva acum să se înțeleagă. Și astfel vedem că în ultimele zile au atacat atât terestru cât și cu avioane și drone. Nu știm exact câți civili au fost uciși, probabil zeci, dar au reușit să pună mâna pe 3 aeroporturi destul de importante din Etiopia, care înseamnă practic dispariția celor mai importante enclave federale din interiorul regiunii Tigrei, de unde apar majoritatea acestor probleme. Și astfel înseamnă și imposibilitatea forțelor federale să transporte personal sau provizii pe cale aeriană în zona conflictului. Apoi și în alte orașe și zone din Etiopia se discută despre faptul că forțele rebele au reușit să pună mâna pe anumite orașe. Nu se știe însă exact, vedem poate foarte ciudate în media, dar în mod clar aici discutăm, dacă nu despre un război reînceput la scară largă, despre mai multe mici războaie, ca să spunem așa, de-a lungul Etiopiei, care au loc în zone greu accesibile acum pentru forțele federale și care cel mai probabil vor rezulta în destul de mari probleme pentru regiune. Momentan nu putem spune dacă vor avea succes acești rebeli, dar au acest avantaj că prin alianța acestor grupări reușesc să deschidă simultan fronturi în patru regiuni diferite și sunt totuși organizații care mențin insurgențe la nivel mic spre mediu de ani întregi și de data aceasta au și sprijin din Eritrea, Eritrea fiind acea țară mică care blochează practic accesul Etiopiei la Marea Roșie, care a furat cumva coasta Etiopiei între ghilimele, pentru că făcea parte din Etiopia acum câteva decenii. În războiul anterior, Eritrea a fost aliatul principal al lui Abiy, al guvernului federal împotriva forțelor din Tigray, dar de data aceasta vedem că, de fapt, s-a răsturnat total situația din cauza insistențelor Etiopiei de a face rost totuși de un port la Marea Roșie și astfel vedem că Eritrea poate înclina cumva balanța în acest război, au astfel o legătură directă pentru rebeli prin care pot aproviziona din restul lumii cu arme și ce altceva ar mai avea nevoie. Ce este foarte, foarte interesant nu este neapărat faptul că Eritrea a schimbat tambăra, pentru că este ceva destul de obișnuit, din păcate, în războaiele dese ce au loc în Africa, dar vineri, din Mount Senin, americanii au ridicat sancțiunile pe care le-au impus Eritreei. Sancțiunile au fost impuse tot din cauza implicării Eritreei în într-un război din Etiopia, data trecută în acel război de partea guvernului. Dar de data aceasta vedem că americanii cumva au încurajat Eritreea să susțină aceste grupări rebele din Etiopia. Asta înțelegem prin această acțiune. Foarte, foarte interesant, pentru că asta înseamnă că susțin cumva și Egiptul și armata sudaneză, care au probleme cu guvernul din Etiopia la momentul de față. Aici nu avem încă concluzii, pentru că este un joc foarte complicat în care intră și războiul din Sudan și forțe din Emiratele Arabe Unite și perspectiva mai multor proiecte foarte bănoase și pe termen lung de infrastructură din Etiopia. Dar ce este important să știm, că se poate ajunge în orice moment la un război pe scară foarte largă prin coagularea acestor fronturi mai mici și că americanii sunt cei care încurajează acest război, probabil din cauza faptului că și-au dat seama de necesitatea unor baze serioase la Marea Roșie din cauza problemelor cu gruparea Houthi și având în vedere insuficiența Djiboutiului, trebuie cumva să ajungă la o susținere clară pentru Eritrea și grupările rebele din Etiopia. Sper că a fost destul de clar. În Africa sunt multe denumiri, multe concepte care sunt poate care nu sunt foarte cunoscute pentru publicul european. Să trecem însă la subiecte despre care am discutat mai de mai multe ori și care sunt mai ușor de pătruns, anume să discutăm despre subiectul Groenlanda. După ce câteva luni nu a mai spus nimeni nimic, practic, despre Groenlanda, n-am mai auzit nimic de la americani. Vineri seara, Donald Trump a publicat pe Truth Social o postare amplă, istorică, foarte importantă, referitoare la Groenlanda, anunțând că Statele Unite au încheiat un acord de securitate cu Danemarca și Groenlanda pentru a exercita controlul asupra teritoriului autonom al Groenlandei. Și chiar în acel anunț, Trump a spus că asta oferă Statelor Unite control permanent asupra securității și a tuturor celorlalte aspecte necesare în Groenlanda. Aici am citat direct. Citez din nou, am colaborat cu reprezentanții Danemarcei și Groenlandei pentru a garanta că SUA vor avea pentru totdeauna capacitatea deplină de a întreprinde acțiuni necesare în Groenlanda, în scopul asigurării și apărării securității Groenlandei și a Statelor Unite ale Americii. Un acord bombă, ca să spunem așa, pe 19 septembrie, deci acum 5 zile, și ministrul danez de externe a venit să ne spună că acest acord este benefic atât pentru Groenlanda și Danemarca, cât și pentru SUA, și că va consolida securitatea în Arctic și în Atlanticul de Nord, implicit referindu-se și la securitatea comună în cadrul NATO și în cadrul Europei. Acum, ce promite de fapt exact acest acord, pentru că a fost publicat pe site-ul Casei Albe? În primul rând, include extinderea semnificativă a drepturilor militare ale SUA, modernizarea bazei Pitufi, care este deja acolo, și posibilitatea creării altor baze militare în sudul și estul Groenlandei din ce s-a aflat până acum. Apoi, știm că SUA va obține drepturi permanente de a traversa spațiul aerian al Groenlandei, că preia controlul total asupra amenințărilor externe la adresa securității Groenlandei, inclusiv la dreptul la a lua toate măsurile necesare pentru a apăra activele americane de pe insula, atenție. Deci securitatea Groenlandei este pusă pe același nivel ca și securitatea activelor americane. Apoi mai prevede că nicio țară care nu este membră NATO nu are dreptul să-și stabilească

De acord. Și doar pe baza planificării NATO, acum, în noul acord, se pare că pot stabili baze absolut oriunde își doresc, în mod automat, și nu au nevoie de aprobarea Danemarcei. Apoi, alt fapt interesant este că, până acum, americanii se puteau bucura de dreptul de acces liber doar în conformitate cu regulile emise de autoritatea daneză. Astăzi s-a modificat termenul acestui acord, care explică cumva că americanii au un avantaj suplimentar, pot să aibă accesul submarin și deplasare în apele teritoriale ale Groenlandei, fără vreun acord din partea Danemarcei. Totul este centrat mult mai mult pe SUA, dacă până acum s-a concentrat pe NATO. Vorbim despre un acord concentrat doar pe SUA și pe drepturile americanilor. Acum, chiar dacă este acea ultimă clauză, cum că rămâne respectată suveranitatea Groenlandei și a Danemarcei, mie mi se pare că deja nu mai vorbim despre o situație în care Groenlanda să își vândă suveranitatea, cum vorbeam în iarnă, ci vorbim despre o situație în care pur și simplu și-au dat suveranitatea pe gratis. Despre asta discutăm aici. Adică, în primul rând, v-am mai explicat, un stat nu este suveran din punct de vedere atât teoretic cât și practic dacă nu are monopol asupra violenței, iar faptul că îi dai dreptul unui alt stat să facă ce dorește cu instalațiile militare și le extinde când dorește, asta înseamnă că tu, în mod clar, ți-ai pierdut suveranitatea din cauza faptului că ți-ai pierdut monopolul federal sau juridic asupra violenței. În al doilea rând, scrie foarte clar în acest acord că americanii au acum drept de veto asupra investițiilor externe care se vor face în Groenlanda. Da, în sectoarele critice, dar cam toate în Groenlanda sunt sectoare critice, pentru că peste tot există foarte multe resurse, ca să spunem așa, care ar putea fi ușor accesate. Deci, deja un alt mod în care îți pierzi suveranitatea, nu poți să mai faci niciun fel de acord economic sau comercial serios sau industrial cu vreun alt stat, fără aprobarea americanilor. Acum, este evident că americanii pregătesc terenul pentru propriile lor investiții. Poate nu este cel mai rău lucru din lume pentru China sau Rusia, care nu s-au bătut pe aceste drepturi, pentru că este, cum am explicat, foarte, foarte scump să exploatezi resurse în Groenlanda. Nu e voie să o faci fără aprobarea cetățenilor de fiecare dată. Trebuie să fii atent să nu ajungi cumva și la extracerea de uraniu. Sunt foarte atenți în acest sens groenlandezii și blochează foarte multe proiecte. Chinezii au încercat de foarte multe ori să aibă planuri acolo mai substanțiale, dar de fiecare dată nu au avut succes din cauza acestor proceduri din Groenlanda. Poate prin acest nou acord americanii vor reuși să aibă mai mare succes. Trebuie să menționăm însă că acordul vine la doar câteva zile după ce compania americană Greenland Miles și-a asigurat drepturile de exploatare de minerale rare în sud-vestul Groenlandei. Își propune această companie să producă oxid de neodim, praseodim, care este compusul folosit în magneții din mașinile electrice, dar și din instalațiile militare. Un proiect de 2 miliarde de dolari, un proiect important. Deci vedem că, în mod evident, americanii au obținut și partea aceasta de business, nu doar partea militară, cum încearcă să ne spună danezii. O mare victorie pentru Trump, mai ales că a venit cumva pe nesimțite, nu s-a discutat despre ea. Într-un fel, mi se pare foarte suspect faptul că Trump nu pune și mai mult accent

0: acest acord, având în vedere tendințele lui hiperbolice, ar fi cumva normal să ne așteptăm la 50 de postări pe zi pe Truth Social apropo de acest acord, dar vedem că nu este așa, nu discută nici despre această victorie cu compania Greenland Miles. Și în același timp, europenii evită cumva acest subiect, ne vom aștepta la condamnări clare din partea Uniunii Europene, care nu au venit. Să vedem, deci, ce șmecherii se vor face în Groenlanda. Este clar că se pregătesc niște investiții surpriză foarte importante, probabil chiar pe linia aceea tehnofeudală de creere de orașe a la Peter Thiel, pur tehnologice, sau pe partea de centre de date de inteligență artificială, că doar au nevoie de multă apă, vom vedea. Dar, în mod clar, sunt planuri foarte, foarte mari acolo. Astăzi are loc întâlnirea între Donald Trump și Xi Jinping. Până acum am văzut doar cum a fost primit Xi Jinping cu onorul militar, deci îl mai în alt nivel, foarte frumos. Nu a mai fost în SUA de când nu s-a văzut cu Joe Biden în 2023, înainte de asta s-a văzuse cu Donald Trump în 2017 și cu Obama în 2015. Un eveniment destul de mare care este pregătit de americani de mai mult timp. Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, s-a întâlnit duminică la New York, timp de 8 ore, cu vicepremierul chinez He Lifeng, discutând despre această întâlnire și aceste discuții care au loc astăzi, pregătind astfel terenul. Se pare că, din ce am aflat până acum, cel mai important rezultat este instituirea unui dialog SUA-China pentru inteligența artificială, Washingtonul propunând un mecanism de notificare pentru incidentele legate de inteligența artificială care sunt suficient de grave pentru a afecta securitatea națională. Și ne-au spus că se vor discuta și alte subiecte, precum războaiele, comerțul, pământurile rare, Taiwan, etc. Eu nu cred că se vor discuta așa de mult, sau și dacă se vor discuta, vor fi doar discuții de complezență pentru a le putea consemna în conferința de presă ulterioară. Întâlnirea Trump și însă este un fel de summit dedicat inteligenței artificiale, pentru că am ajuns într-un punct, înțelegeți din declarațiile lui Trump și din acțiunile chinezilor, în care inteligența artificială a devenit o tehnologie cu aplicații absolut generale, capabilă să transforme, să influențeze major nu doar capacitatea industrială a statelor, dar și capacitatea militară și cercetarea științifică și economia. Și astfel este cel mai important subiect pentru cei doi lideri în acest domeniu, pentru SUA și China. Raportul AI Index de anul acesta al Universității Stanford a constatat că modelele de inteligență artificială de ultimă generație din SUA și China au alternat la conducerea clasamentului de mai multe ori, începând cu începutul anului 2025, când au făcut ei această statistică în martie 2026, cel mai performant model american avea un avans de doar 2,7% față de cel mai performant model chinez, deci niște diferențe infime de tehnologie până la urmă. Un subiect foarte important, pentru că avem niște avantaje diferite în cazul fiecărui stat. În SUA sunt mult mai multe investiții private în inteligența artificială și este ajutat această industrie și din prisma poziției de lider global al SUA în producția de chipuri avansate, dar în China vedem că Beijingul este lider mondial în ceea ce privește dezvoltarea domeniului de cercetare al inteligenței artificiale. Este lider mondial atunci când este brevete înregistrate de război, de roboți industriali, care este foarte, foarte important în secolul 21. Deci, practic, aici se va discuta în mod real, dacă se va discuta ceva, doar de partea aceasta de dominație a tehnologiei în lume, dominație care este benefică atât pentru SUA, cât și pentru China, dar care are nevoie de anumite reguli impuse. În afară de acest lucru, vedem că s-a prelungit acordul de armistițiu comercial până la data de 10 ianuarie. Deci, de fapt, nu era acel război economic despre care ni se tot spune. Este deja chiar mimat, într-un fel, acest război. Și cele două mari puteri, cele două cele mai mari puteri, doar își împart cumva aceste roluri. Și să ajungem la adunarea generală ONU din 2026. O adunare generală importantă, aș spune eu, s-au întâmplat destul de multe în săptămâna aceasta. A început ca și toate celelalte adunări generale ONU din ultimii ani cu o discuție în presa mondială apropo de acordarea de vize de către SUA, pentru că americanii practic nu își respectă obligațiile ce le revin în calitate de țară gazdă a sediului ONU. Au refuzat din nou să emită vize pentru mai mulți oficiali ruși, inclusiv adjunctul ministrului de externe Sergei Lavrov, Alexander Alimov, și au refuzat să acorde viză președintelui Sudanului, care este recunoscut la nivel internațional ca fiind președinte, Abdel Fattah al-Burhan, spunând că o vor elibera doar dacă acesta semnează un armistițiu de 90 de zile cu forțele de sprijin rapid, adică cu cei care se află în război, susținuți de Emiratele Arabe Unite și indirect și de SUA și de Israel. Deci, practic, prin acest statut de țară gazda, ONU, americanii încearcă să șantajeze alți lideri mondiali sau alte state în această lume. Și nu în ultimul rând, americanii au interzis iară președintele autorității palestiniene să participe la reuniunea ONU, dar au permis prezența iranienilor. Deci aici vorbim despre foarte multe contraziceri și în mod clar americanii nu își respectă promisiunile pe care le-au făcut, la care s-au angajat atunci când au venit țara gazdă ONU. Dar nu a fost neapărat surprinzător, s-au continuat trendurile de anul trecut. Sunt 5 teme majore care domină reuniunea de anul acesta. Confruntarea SUA-Iran, războaiele din Gaza și Ucraina, reforma ONU, controlul inteligenței artificiale și revenirea la Great Power Politics, la competiția dintre marile puteri. Confruntarea SUA-Iran clar a dominat toate discuțiile. Americanii au încercat să dea toate impresiile cum că de fapt ar avea loc niște discuții substanțiale pe marginea acestor paneluri și întâlniri și discursuri între partea americană și partea iraniană. Witkoff a făcut declarații în sensul acesta, dar s-a ajuns în punct disperat în care vedem că iranienii evită cumva orice discuție cu americanii. Marco Rubio a dat și mai multe interviuri de la ONU, de la sediul ONU la New York, și și spus că iranienii sunt sub vreo iluzie, cum că atunci când democrații vor câștiga, sau dacă democrații vor câștiga alegerile în noiembrie, atunci Trump nu va mai putea să ia măsuri împotriva lor. Și ai mai spus, Rubie, că nu crede că iranienii înțeleg sistemul din SUA prea bine. Teoretic, într-adevăr, Congresul, dacă ar avea o majoritate democrată, ar trebui să poată bloca toate aceste acțiuni belicoase lui Trump. Vedem doar că Trump refuză să respecte deciziile Congresului. Nu m-aș fi lăudat în cadrul ONU cu așa ceva dacă ar fi fost Marco Rubio, dar aceasta este strategia lor, să distragă atenția de la lipsa de progres în direcția păcii. Dacă ne uităm la discursurile ce au avut loc până acum, în ultimele două zile, primul important ar fi discursul lui Antonio Guterres, care este ultimul său discurs la deschiderea adunării generale. Mandatul lui se încheie la 31 decembrie și a prezentat patru teste ale puterii care vor defini sistemul internațional. Primul este război sau pace, al doilea inegalitate sau dezvoltare, al treilea inacțiune sau acțiune climatică și al patrulea control democratic sau dezvoltare necontrolată a inteligenței artificiale. Doar acesta ultimul putem spune că este nou comparativ cu cele identificate în primul discurs al lui Guterres acum 9 ani. Și a condamnat pentru o ultimă oară în fața unei tribune foarte mari invazia rusă, atacul Hamas și contraofensiva israeliană în Gaza. Donald Trump a avut un discurs de 37 de minute în care în principal a susținut că intervenția americană israeliană împiedică Iranul de la obține arma nucleară, că este necesară, și a avertizat că SUA ar putea anihila Iranul dacă nu se ajunge la un acord, deci la un eveniment care trebuie să fie despre pace și cooperare. Americanii au amenințat cu uciderea, ca să înțelegem, prin anihilare, a 90 de milioane de oameni și distrugerea unei țări. A adăugat că un acord este probabil după alegerile americane din noiembrie, fără să explice de ce ar fi mai probabil atunci. Încearcă doar să se descurce cumva în aceste alegeri, v-am spus, este stresat că va pierde foarte, foarte rău Partidul Republican. Despre Ucraina-Gaza, discutam mai mult despre succesul diplomatic al inițiativelor americane, a atacat Curtea Penală Internațională, a lăudat reducerea bugetului ONU. Practic, Trump nu a spus absolut nimic și doar a arătat că în continuare americanii pot face cam ce doresc. A avut un discurs cumva în contrabalans cu discursul lui Guterres. Dacă Guterres a discutat despre instituții mai puternice, Trump a discutat despre instituții mai slabe și o putere mai mare unilaterală de acțiune a marilor puteri. Cel mai ascultat discurs pe până acum, cel puțin din ce am văzut eu, a fost al lui Masoud Pezeshkian, președintelui iranian, care a răspuns într-un fel la discursul lui Trump. A spus că Iranul nu va capitula în fața SUA, că acțiunile militare iraniene sunt defensive, că în continuare cred într-o soluție diplomatică, dar nu își vor pleca niciodată capul în fața amenințărilor americane. Nici el nu a spus nimic nou, dar având în vedere că Mahmoud Abbas, de exemplu, nu a putut să participe, este o victorie cumva, doar că Pezeshkian a fost acolo. Macron a avut un discurs în care a atacat direct bilanțul lui Trump în Gaza, numind diplomația din jurul Gazei un spectacol al rușinii. Dar ce a făcut Franța, ce a făcut Macron pentru a schimba aceste lucruri? Important este că a condamnat din nou, dar cum anul trecut a recunoscut Palestina și nu s-a întâmplat nimic, la fel nu va ieși nimic nici în aceste declarații. Erdogan a mai avut un discurs care a fost ascultat de foarte mulți la nivelul internațional, pentru că pe lângă declarațiile la care ne obișnuiam, eram obișnuiți, apropo de Gaza, de Ucraina, etc., Erdogan a cerut reforma radicală a Consiliului de Securitate ONU, spunând că ONU a devenit incapabilă să își îndeplinească misiunea de menținere a păcii și că ar fi astfel nevoie de eliminarea sistemului de membri permanenți și eliminarea dreptului de veto. Foarte interesant, dar probabil s-ar putea accepta în următorii ani, probabil chiar în aproximativ un an sau doi, când va fi altcineva la conducerea ONU, o extindere a Consiliului de Securitate ONU, dar nu cred că ar renunța cineva la dreptul de veto dintre statele care există. Alte discursuri substanțiale nu au fost neapărat. A fost obișnuitul discurs al lui Zelenski, nu a venit cu nimic nou. Andy Burnham, prima lui participare ca premier britanic, a anunțat un parteneriat militar SUA-Marea Britanie în domeniul inteligenței artificiale. Foarte interesant să vedem ce iese de acolo. Și premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat că Spania susține o femeie din America Latină la conducerea ONU, mă rog, asta după ce a condamnat acțiunile Israel, acțiunile americanilor. Foarte interesant că au spus femeie din America Latină. Momentan sunt 7 candidați la poziția lui Antonio Guterres, dintre care 3 sunt femei din America Latină, deci a reușit cumva să se exprime fără să aleagă un favorit sau fără să susțină unul dintre candidați. Dar cel mai probabil, a spune eu, Spania susține pe Rebecca Greenspan, fosta vicepreședinte a Costa Ricai, care este susținută și de Rusia și de China, așa spun eu, cel puțin din ce știm la ora actuală. Eu cred că prin această Rebecca Greenspan se va reorganiza ONU și inclusiv Consiliul de Securitate. Ca și evenimente de culise, a avut loc întâlnirea Trump-Zelenski, despre care am discutat, s-a semnat acordul cu Groenlanda. Putin a fost invitat de Marco Rubio oficial la summitul G20 din SUA, fără să fie mediatizat. Să știți că Peskov și alți membri ai administrației lui Putin au refuzat încă de săptămâna trecută această invitație, spunând că Putin va fi cel mai probabil în China. Asta pentru cei care au văzut doar știrile din ultima zi, apropo de invitația lui Rubio. Un eveniment interesant este apropo de Franța, care pregătește împreună cu SUA o rezoluție a Consiliului de Securitate pentru formarea unei misiuni internaționale în strâmtoarea Ormuz și pentru a obține sprijinul Chinei și a Rusiei se va evita condamnarea directă a Iranului. Să vedem dacă așa va fi. Donald Trump s-a văzut și cu Delcy Rodriguez, cu președintele interimar al Venezuelei. Nu au apărut prea multe rezultate clare din această întâlnire, rezultate noi, dar foarte multă lume pe internet a făcut paralela cu acțiunile Venezuelei la Adunarea Generală ONU de acum exact 20 de ani, din 2006, când Hugo Chavez l-a numit pe George W. Bush diavolul, spunând că încă miroase a sulf în sediul ONU, din cauza faptului că George Bush a fost acolo cu o zi înainte. Deci, vedem cât de mult s-a schimbat cumva statutul Venezuelei în doar 20 de ani. S-au mai întâlnit și Sergei Lavrov și Marco Rubio. Nu știm absolut niciun detaliu, a fost o întâlnire cu ușile închise. Javier Milei, președintele Argentinei, s-a plimbat prin New York mai mult la zone de evrei, a vizitat inclusiv o ieșivă, o școală ortodoxă evreiască, nu ortodoxă în punct de vedere religios, dar evrei care sunt foarte ortodoxi, adică foarte devotați religiei, unde a primit premiul iubitor al Israelului, Lover of Israel. Asta face Javier Milei când merge în SUA, în caz că nu știați deja sau nu era evident. Apoi a avut loc reuniunea high level pentru Gaza ieri, în care din nou a fost reluată foaia de parcurs de dezarmare a Hamas, de retragerea Israelului, de desfășurarea unei forțe internaționale de stabilizare. Problema este că nu s-a venit cu niciun mecanism clar de implementare. O coaliție însă foarte interesantă este cea numită Parteneri pentru Multilateralism, între Uniunea Europeană, Australia, Barbados, Brazilia, Canada, India și Kenya. O coaliție destinată apărării multilateralismului și dreptului internațional. Coaliție foarte interesantă pentru că include reforma ONU, protejarea suveranității și integrității teritoriale, reforma instituțiilor financiare, cooperare în AI și reducerea folosirii interdependenței economice ca armă politică. Foarte interesant, deja s-au alăturat și mai multe state acestei declarații, inclusiv Turcia, Spania, Norvegia, Moldova. Deocamdată este doar o platformă politică, nu este vreo alianță clară, dar mie toate aceste formulări pe mine mă duc cu gândul la BRICS. Exact aceleași formulări le găsim și în toate declarațiile comune BRICS și vedem că și Brazilia și India fac parte din această inițiativă. Deci se pregătește pe termen lung o extindere a activității BRICS la un multilateralism clar prin includerea Uniunii Europene. Și un ultim eveniment de până acum interesant este că la o reuniune a Consiliului de Securitate pe tema inteligenței artificiale au participat și reprezentanți OpenAI, Anthropic și DeepSeek. Deci se pregătește intrarea marilor companii în această idee de politică internațională. Azi și mâine vor mai avea loc mai multe discursuri importante. Cel mai important și așteptat este cel al lui Benjamin Netanyahu, care va avea loc probabil pe la ora 9, ora României. Deja a anunțat Netanyahu că va veni cu niște surprize, nici nu vrem să ne gândim încă la ce fel de surpriză ar putea scoate din Joben după declarațiile foarte dure din ultimii ani. Țineți minte că anul trecut s-a golit toată sala atunci când Netanyahu s-a dus la prezidiu. Prevăd ceva similar și în seara aceasta. Iar sâmbătă vor vorbi Sergei Lavrov și Jai Shankar, ministrul de externe indian. Cam atât despre partea generală. Acum aș dori să trecem ultimele 5 minute la România. Ce a făcut România la ONU? Văd că mulți l-au criticat foarte tare pe Nicușor Dan pentru discursul pe care l-a avut. Nu a fost un discurs bun, dar nu a fost niciun discurs prea rău. Se știa, deja nu mai fi surprins, știam deja că Nicușor Dan nu poate vorbi cum trebuie nici engleză, nici franceză. Nu trebuie să fii șocați de fiecare dată. Dar În general, ce a fost interesant este că a primit acest discurs centrat pe rețelele de socializare și pe amenințarea la adresa democrației. Aici, din nou, vedem că este un discurs primit practic direct de la Bruxelles, în timp ce celelalte state din UE au reușit să abordeze subiecte mai importante. Noi am rămas cu acest subiect răsuflat deja, care amintește doar americanilor de ce nu agrează România sau administrația curentă, amintește doar de scandalul Georgescu. Nu mi se pare o decizie bună. Apoi a prezentat un plan de exploatare a unor resurse și zăcăminte de circa 100 de miliarde de metri cub de gaz natural din Marea Neagră. Bine că a amintit de această importanță a României, dar în restul discursului despre Marea Neagră s-a concentrat mai mult pe Ucraina, ce face România pentru Republica Moldova, pentru Ucraina. Nu, mi se pare din nou neapărat ceva favorabil să discuți despre alte state, nu o să discuți despre statul tău. Și după ce a făcut niște declarații generale despre restul războaielor din lume, din Orientul Mijlociu, din Africa, a amintit de Dacian Cioloș ca și candidat pentru postul de secretar general a Organizației Internaționale a Francofoniei, încheind cu salutarea inițiativelor primelor doamne și a primilor domni. Poate așa s-a gândit că se pune bine. Deci nu pot să spun că a fost un discurs bun, dar nici un discurs rău. Dacă ne uităm la cei cu care s-au întâlnit reprezentanții României, anume Nicușor Dan și Oana Țoiu, Nicușor Dan s-a întâlnit cu Antonio Guterres, cu directorul US International Development Finance Corporation, Benjamin Black, o asociație sau o corporație destul de controversată, ca spunem așa, în activitatea internațională. S-a întâlnit cu președintele Senegalului. Nu știm de ce, nu ni s-a explicat ce interese avem în Senegal. Ar fi bine măcar să avem interese în Senegal, dar vedem că nu am auzit de ele, nu știm care sunt. S-a întâlnit cu foștii ambasadori americani la București, ok. S-a întâlnit cu conducerea JP Morgan și Atlantic Council, înțelegem exact linia pe care s-a dus astfel, pe linia așa zisă, în mod general, soroșistă. Și foarte, foarte interesant, pentru toată lumea, s-a întâlnit cu Ronald Lauder, marele miliardar, spatele a multor companii, dar și președintele Congresului Mondial EVS, că am discutat de multe ori despre el în cadrul acestei emisiuni. Foarte interesant, mi se pare că s-a întâlnit cu Ronald Lauder. Oana Țoiu s-a întâlnit și ea cu Guterres și, în rest, cu un congresman american destul de aleatoriu și cu miniștri de externe din Ghana, Maroc și Vanuatu. Marocul aș putea înțelege că ar fi important, dar Ghana și Vanuatu nu înțeleg de ce este important. Practic, nu s-a văzut cu nimeni notabil Oana Țoiu. Ca să comparăm cu vecinii, Alexander Vucic din Serbia s-a întâlnit cu Ursula von der Leyen și Kaya Kallas, dar și cu Emmanuel Macron. Pentru Serbia a fost un mare succes, având în vedere dorința de integrare în Uniunea Europeană. S-a anunțat, dar nu știm sigur, și o întâlnire între Vucic și Lavrov. Încă nu a avut loc, vom vedea, nu aș crede, dar oricum pentru scopurile Serbiei a fost întâlniri notabile. Președintele din Bulgaria s-a întâlnit cu Guterres, cu regele Iordaniei, cu președintele Slovaciei și, surpriză, și cu Ronald Lauder. Deci vedem deja aici un pattern. În Ungaria nu au apărut întâlniri foarte clar exprimate în afară de Guterres. Foarte ciudat că ungarii l-au trimis doar pe Andras Baca și pe acest nou ministru de externe care nu este prea cunoscut și nu au făcut niciun efort să creeze o agendă clară de întâlniri. Nu cred că ar fi fost blocați de americani din cauza unei simpatii latente pentru Viktor Orban. Ciudat oricum că totul este cumva ascuns atunci când vine vorba de Ungaria. Și dacă ne uităm la Moldova, foarte important mi se pare că s-a întâlnit Mihai Popșoi cu ministrul indian de externe. Noi nu știu de ce nu am putut să ne întâlnim cu ei și ceilalți miști de externe care s-au întâlnit au fost Chile și Tunisia, clar mai important decât Vanuatu sau Ghana pentru noi. Deci, felicitări într-un fel pentru Mihai Popșoi. Iar dacă ne uităm la Carol Navrotski, la Polonia, s-a întâlnit și tot cu Guterres, cu președinții statelor baltice și cu Erdogan, cu președintele Turciei. Foarte interesant mi se pare totul. Ca să facem o concluzie sinceră, nu trebuie să fim prea duri cu România. România a avut, prin intermediul Nicușor Dan, o agendă nu destul de plină, dar respectabilă într-un fel. Ne-am făcut chiar total de rușine. Din păcate, nu a avut niciun nume spectaculos, nu s-a încercat niciun fel de politică externă. Dacă vedem în cazul celorlalte țări că există o logică în spatele întâlnirilor alese, în cazul României, clar nu este așa. Nu putem spune că vedem vreo logică exactă acestor întâlniri. Nu stăm atât de bine ca și Polonia și Serbia, dar mai bine decât Ungaria, ca să spunem așa, care a uitat de toate aceste întâlniri. Din nou, o chestie foarte ciudată, să vedem dacă se va publica totuși o agenda întâlnirilor până la finalul acestei săptămâni. Important mi se pare să ținem minte această legătură cu Ronald Lauder. Cum să se întâmple ca în această vizită la New York, cea mai importantă întâlnire să nu fie de Nicușor Dan și vreun șef de stat, ci cu șeful Organizației Mondiale Evreiești. Dă multe de gândit. Cam atât pentru astăzi. V-am spus, o să fim atenți la ce se întâmplă restul săptămânii la ONU. Diseară va veni cel mai spectaculos moment cu Netanyahu. Vom vedea din nou cum se va goli sala, să vedem ce discurs și-a pregătit. Deja mulți sunt îngrijorați, gândindu-se numai la ce ar putea spune de data aceasta, ce hartă ar mai putea prezenta. Vom vedea. Alte mari așteptări nu puteam avea de la acest summit. Acordul SUA-Groenlanda rămâne cel mai important și rămâne o victorie pentru Trump, o victorie care nu se laudă destul. Vom vedea care vor fi motivele. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă reamintesc să nu ratați emisiunea cu Ștefan Popescu, pe care o puteți găsi în mediul online, pe toate canalele Gold FM. Și vă aștept joia viitoare, tot la orele 13 la Geopolitica Noi Lume, alături de Mihai Neamțu, și la orele 17 la Geopolitica la Zi, pentru rezumatul următoarei săptămâni. Weekend plăcut și la revedere!
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. You're on Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice.

0: prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
3: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
6: You're on Gold FM. Solid Radio.
3: Urmează Fără Filtru cu Jessie Baneș. 10 întrebări pentru România. O conversație sinceră despre oameni, putere și viitorul țării.
7: Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Fără Filtru. Invitatul meu de astăzi a fost aclamat, contestat, condamnat, închis și în cele din urmă achitat. A pierdut funcții, dar s-a întors de fiecare dată în viața publică. A cunoscut așadar toate fețele puterii. A fost primar în două sectoare ale capitalei, a candidat la primăria generală și a condus Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Astăzi nu vom vorbi doar despre cariera sa politică, ci despre omul care a trăit toate aceste căderi și reveniri. Despre putere, familie, singurătate, nedreptate și despre planurile sale pentru România. Fără ocolișuri și, bineînțeles, fără filtru. Cristian Popescu Piedone, bine ați venit!
8: Sărăuinile! O încântare să mă aflu la voi, o încântare să te cunosc. Cunosc pe socrul tău, cunosc pe soțul tău, nu te-am cunoscut pe tine. Am lipsit la nuntă din motive obiective și încă o dată mulțumesc pentru invitație. Îmi scop pălăria pentru că așa e normal, ai văzut cam și că dar urmăritorii tăi sunt văd adevărat, am făcut să ne-am acoperită.
7: Dacă vreți să puteți păstra și pălăria, cum vă simțiți dumneavoastră bine?
8: Bine. Sunt de acum că nu o să convine ceva în întrebările tale, să știi când pun pălăria.
7: Gata, bun, și trecem peste, trec că sar la următoare, glumez, nu. Știu că sunteți un om care spuneți lucrurilor pe nume tot timpul.
8: E cu mine și nu.
7: Exact. Despre dumneavoastră, domnule Piedone, a vorbit foarte mult. Pot să zic, dar de cele mai multe ori oamenii au văzut doar un fragment. Primarul, candidatul, chiar condamnatul la un moment dat, politicianul care a revenit ulterior. Eu astăzi vreau să punem toate aceste piese de puzzle împreună, ca să înțelegem de unde ați plecat, dacă sau cum v-a schimbat puterea, ce ați trăit în cele mai grele momente și cine sunteți astăzi după toate aceste experiențe, dacă sunteți de acord.
8: Odată ce sunt aici, tragi, sunt o țintă, m-am expus, n-ai decât să tragi, eu sunt dator să răspund și l-am răspuns de fiecare dată care viață doar cu adevărul. Prima dată unii l-au crezut credibil, alții nu l-au crezut, dar cum știi foarte bine, adevărul este de fiecare dată la suprafață. În schimb îți trebuie răbdare și credință în Dumnezeu. Te încearcă, Dumnezeu iubește pe toată lumea la fel, nu face o diferență. Are mai are și câțiva simpatizanți ai lui, ca fiecare de fel. Și atunci când treci într-o încercare grea, mulți se dezic. Cu toate că în biserică n-ajungi decât atunci când ai un necaz, trei ceva, zici, Doamne, da. Doamne, trebuie să zici în fiecare zi, să nu te dezici de Dumnezeu. Te duce în gard, te încearcă. Dacă te dezici de el, apoi nu. Eu nu m-am dezis. Făceați revenire la condamnare, am intrat în pușcărie cu crucea în mână și am ieșit tot cu crucea în mână, nu m-am desis de Dumnezeu.
7: Până să ajungem la condamnare, vreau să pornim așa, de la începuturile dumneavoastră. Știu că înainte de 1989 ați lucrat în marile restaurante comuniste și chiar de aici vreau să începeți să-mi povestiți de unde ați început, care a fost primul restaurant în care ați lucrat și ce făceați acolo.
8: Păi, m-ați adus prea aproape, dar eu merg de unde a plecat, de unde a plecat aceste restaurante.
7: Vă rog!
8: Am venit în România undeva la aproape 9 ani de zile. Tatăl meu avea misiuni diplomatice, mi-a învățat limbile. Și am stat în Egipt vreo 7 ani de zile. Eram ultimul născut, copil făcut mai la bătrânețe. Al treilea dintre cei, bineînțeles, trei frați, suntem trei frați, eu sunt cel mai mic, cu o diferență semnificativă între mine și cel mai. Taică-meu, prin educația diplomației de la respectivă, vrea ca și copilul lui să-i urmeze, să urmeze, să... Și eu fiind din născut, m-am născut mai rebel, așa, mai... Am ținut linia bibliotecii o perioadă, am ținut linia educației o perioadă, după care am scăpat în coduri și am scăpat într-o vară, care nu mai mă venise în țară, taică-meu, bine, eram departe, de-am trecut cu a 10-a, 10-a, 11-a. Și am plecat la mare, îmi trimisese banii, soarele necesare de la vremea respectivă, că și n-avea șoiță de ceapă și alte lucruri, se ridică ciocate, era altceva. Și am plecat la mare, bineînțeles că am plecat cu o gașă, așa, trebuia să ne înscriem la treaptă, să ne înscriem după astea 10 zile.
7: Și n-ați mai ajuns să vă înscrieți.
8: M-am scris, da,
7: Da.
8: m-am scris la seral ca să nu mă duc, ca să nu mă întorc
7: Ah.
8: înapoi, că acolo nu se vedea treaptă. Și am cheltuit banii dați de tata, nici trebuia să stau, lasem în calcul să stau 2 săptămâni și am cheltuit în primele 3-4 zile. Acum vine un coleg și îmi spune, bă, ce facem? Plecăm acasă? Cum să plecăm? Și ce facem? Ce trebuie? Bă, nu mai avem bani, nu mai avem nimic. Asta este. În loc să trăim liniștit 2 săptămâni, am trăit intens 4, dar asta a fost. Dă-i drumul acasă. Nu, bă, uite, fii atent, am eu un prieten, eu ospătat la un restaurant în Mamaia, și ne ducem la el, o zi, spălăm pahare. Ce facem? Spălăm pahare.
7: Și ați acceptat.
8: Ne dă 100 de lei pe zi. Bănuți.
7: Bani, bun, da.
8: Da, ne dă 100 de lei. Haide, mă, să vedem și noi a doua zi. Uite, mă, cum se va împărăvea. Era un raion imens de spălat cu mașini, nu era cu mașină de vase, erau, da, le treceai prin cadele, le spăreai la mână, la nu știu ce. Erau vreo aproape 20 de ospătari și fie la fiecare sfârșit de zi, ospătarul respectiv când se aducea de, avea nevoie de pahare, după ce plecau clienții, le duceau, plecau așa, avea nevoie de pahare curate și mai veneau, vreau să miroase amână, băi, te rog eu, după culoare, în sfârșit, le spălam pahare la sfârșit de zi. Fiecare ospătar trecea pe la noi și ne dădea 10 lei, 15 lei banii aia.
7: Deci mai
8: Da.
7: făceați și în plus.
8: Și nu, ăștia erau de fapt banii, că n-am văzut noi că, mamă, zic, 200 de lei frățioare pe zi pe aici ai de bine, domnule, când de mâine spălăm pahare în continuu. Nu puteam decât o zi puteam să fac. O zi spălam pahare, aveam banii, a doua zi cheltuiam și a doua, a treia zi iar la pahare. Și așa mi-am petrecut aproape toată vara. Am
7: La ce vârstă?
8: 16-17 ani ceva.
7: Aha.
8: Când am dat treapta, de fapt am dat treapta, ai luat tată treapta, mă sună, da, cum să nu, deci la, cum ai zis tu, la Șinca, da, bine, eram la Coșbuc, la seară, închis și cu contract, ca să nu dai examen, făceai contracte, că pe vremea respectivă liceile aveau contracte cu anumite întreprinderi mari și Coșbucul, liceul industrial Coșbuc, avea cu puncta inversă și erai obligat că dacă îți continui studiile la serială, primeai și o bursă și erai obligat 5 ani de zile după terminarea liceului să muncești în cuzine de punct pers.
7: Deci
8: Bineînțeles.
7: asta a început povestea.
8: Să nu putut să accepte și nu era inacceptabil pentru el să gândească sau să fie așa ceva. Vine din străinătate, cum ai luat treapta, bravo, bravo, și eu plecam dimineața la, că aveam seara, de eu plecam din casă ca să eram sigur că la sfârșit trebuia să existe un finish la un moment dat. Și el se duce la școală, la soare, da, domn Popescu, și unde e? Păi, dar nu mai e, nu e la noi, cum nu e la final? Nu, e. Și-a luat actele și s-a transferat la Cluj.
7: Și cum a
8: Se
7: reacționat când
8: duce la
7: a aflat?
8: Eu vă spun cum a reacționat. E foarte important, asta a fost o lecție de viață pentru mine și, adică, tehnic, ca să fac o mică paranteză, nu mi-a dat viața lui. O palmă, dar preferam să mă bate maică-mea, mă bată maică-mea cu făcălețul, mă alerga în jurul, mă si dădea mine ca în fasole, n-aveam nicio problemă, decât să stau în ședința lui taică-mea de 5-10 minute de vorbă. Transpirație, avea niște vorbe de tăia, mai bine, mă gândeam, mamă, unde ești luat, îmi bate, mă umoară, mă scoate, unde ești. Așa, și cum a reacționat? A reacționat în felul următor: vine acasă, bună Cristi, ce faci, mâine ce faci, te duc, mă duc la școală. Bine. O cheamă pe maică mea, Marie, îmbracă-l cu blugea cu vipușcă, mâine dimineață că am treabă cu el, dă-i cele mai tare soare care le puteau exista, mamă, să mă îmbrace cu el. De obicei, taică meu cu șofer, cu toată lumea, au venit șoferii, au venit și zice, nu, astăzi plec singur. Păi știți, nu, mergem, ne vă așteptați să vă contacteze. Pe jos de acasă, la troleibuz, mă sun într-un troleibuz 93, bă, și unde trecem de Sfântul Gheorghe, ajungem la universitate, cu universitatea, schimb troleibuz. Nu zicea nimic, eu, și nici și la 6 dimineața m-a luat de acasă. Ajung în fața uzinelor de pompe aversă. Acolo l-a așteptat directorul, maestru, toată lumea. Avea și o funcție mai mare la vremea respectivă. Aștepta toată lumea. El este. Mă opresc, am înțeles. Și eu, ce fac aici? Păi, ești la muncă.
7: Nu ai început muncă.
8: Dimineața ești la muncă, seara ești la liceu. N-ai vrut tu asta? Dar nu, vrei să nu la muncă? Ești du-te la muncă. Și m-a dus domnul maestru, m-a dus la etajul 3 la turnătorie, unde se turnau pompele averse, pompele de apă, imense, mici, și când ieșeau din cuptor, rămâneau niște, după ce se răgeau, trebuia să le pilești, să nu mai, nu ca stat, lângă mine. Nu aveam ce pauză, cât era pauză, atunci în pauză, sau dacă vreau să mă duc la toaletă, în rest, am pirit. Când am celălalt în pauză, alea de pe mine erau deja negre de la fumul ăla de acolo, în nas, în urechi. Am scos, puteam cărămizi, dar mai...
7: Și cât timp ați lucrat acolo?
8: Și ajung seara acasă. Ea zi, doamna, cum e? Dragul și eu. Bine, nu? E bine, bun. M-am ținut eu cum am ținut vreo 2 săptămâni, după care... Ok. Gata. Ce am de făcut, ce am de nu știu ce. A făcut ce a făcut la vremea respectivă, m-a transferat de la, cu aprobarea ministrei de atunci, transferat de la seara la zi, s-a dus liniștit, eu m-am dat, am stat cu minte iar vreo aproape un an și ceva, după care prinsesem gustul comerțului.
7: Gustul banului, comerțului, da?
8: Gustul comerțului. Am mai scăpat odată în LAN, după care mă bagă și taghi mea și zice, bă, ce vrei? Păi atâtea ani, terminați mă și tu școala, terminați asta, nu ești prost, nu ești, terminați, dumne, dar vreau, bine mă, uite, hai. Și a făcut în așa fel ce a făcut, am stat să nu mi-am terminat la vremea respectivă, liceul l-am terminat, mai târziu, mai aveam un an, nici un an. Poți că nu e loc, zice, bă, n-am ce să fac, asta e viața ta, dacă tu vrei așa, asta este. Și m-am dus prima dată în lucrare, pe Scăruși și la Atene Palace. Eram picol.
7: Ce înseamnă?
8: Ajutor de ospătare.
7: Ajutor de ospătar.
8: Ajutor de ospătare,
7: Și cum, în paralel cu școala?
8: da. Școala la seran.
7: Școala la seară. Deci, până la urmă, ați ajuns să faceți cum ați vrut tot dumneavoastră.
8: Dar am întrerupt și seara, că la seran nu făceai 12, făceai 13 clase.
7: Da.
8: Am întrerupt în a 13, a fost o întrerupere de vreo 12-14 ani și părul am întors în bibliotecă. Mi-am terminat și facultatea, mi-am terminat și liceu, adică undeva când ăștia erau absolvenți și pe la 31 sau 32 de ani mi-am terminat toată. În rest am...
7: Ați fost un rebel, oricum asta ați
8: Da.
7: zis, de la început, de când am inițiat această discuție.
8: Am avut de Steaua, nu am avut de Steaua, am avut Moldova, la Pădurea Pâznicu, la restaurant Primăvera. Numai ce restaurante de top ale Bucureștiului, după care, după 90, am avut restaurantele mele proprii. Am și astăzi și le am de mult, de la 90, și familia, eu, chiar dacă ne-am apucat de politică, am avut și acest domeniu Horeca, care, iar după colectiv, restaurante care le-am proprietate le-am închiriat ca să nu mai mi se luase. Mai ales imediat după colectiv, din 2015, am închiriat locațiile. Nu mai mă interesa și nu se mai intereseze. E o pasiune veche, e o dragostea mea, pentru că eu ajunsesem să devin șef bucătar, am fost șef bucătar numărul de aur.
7: Câștigați pe vremea aceea.
8: Fără număr. Da. fără număr. În primul rând, erau niște salarii care portate, de exemplu, ca și eu, că doar dacă un salariu mediu era undeva la 1500-1600 de lei, eu încasam 5-6000 de lei. Plus avantajele meseriei respective, criza de alimente, erai văzut toată lumea să...
7: Erați un privilegiat până la urmă, da, în perioada aceea.
8: Am gestionat bine, mi-am văzut treburile, am înțeles că mai fost asociat cu cineva în început în 90 și n-am mers să asociez, după care singur...
7: Pe cont propriu, vă merge mai bine așa. Propriu,
8: da. Apoi am mers la un moment dat chiar paralel cu politica, n-am amestecat, n-am zis cineva să... eu știu mese de politicieni sau să vină la mine, am evitat pe asta.
7: Da, chiar asta voiam să vă întreb înainte să intrați și în administrație și așa, când lucrați ca, ați lucrat ca ajutor sau ca bucătar, ce oameni veneau pe acolo așa din nomenclatura comunistă? Pe cine ați întâlnit?
8: Pe cine n-am întâlnit?
7: Pe cine n-ați întâlnit?
8: Da. Erau clientul casei, dacă nu zi nici într-o zi la două zile, la din Tudoreu, Gembar. Asta acum e de mari procurori sau eu știu ce era, Tudor Stănică, era vremea, nu ne e frică, nu ne e frică decât de Tudor Stănică, vine să ne ridice, să ne ridică. Deci foarte multe personalități.
7: Așa ți-a ajuns practic în contact cu ei și să vă împrieteniți sau ulterior?
8: Era, de fapt toți, aproximativ toți îl cunoșteau și pe tata și... Uh-huh. Pentru ei n-au fost o surpriză, că mulți dintre ei l-au și susținut, lasă-l, mă, să facă și-o reveni el la o dreacu, dacă nu, ce să-i faci, să-i faci, să-i bagi cardea în cap cu forța, dacă nu vrea, nu vrea.
7: Dacă un personaj așa pe care l-ați întâlnit atunci v-a rămas în memorie sau v-a impresionat când ați ajuns să-l cunoașteți?
8: Dacă ți-aș povestea, le-aș spune acum niște nume, probabil că... Unii nu le-ar înțelege, nu-i cunosc, iar, de exemplu, Ștefanul Dei, Conel Burtică, Gheorghe Ceare, Mănescu. Sunt niște, Niculescu Mizil, nomenclatura tatălui și în cercul apropiat al lui taică-miu, dar așa... M-a spus, m-a impresionat, nu a fost ziua onomastică să nu mă invite. A fost ăsta, Adrian Păunescu, care după mine merită titulatura de poet național. Indiferent greșelile comunismului, indiferent ce mișcare a făcut, inteligența lui este... poeziile lui sunt remarcabile, sunt din altă dimensiune, adică și inteligența lui, el stătea, scria pe bucățele de șervețel anumite, când se întâlneau, inclusiv când se întâlnea și cu Vadim și cu Barbu și cu Nichita Stănescu la sau cu regretatul cu mama asta să stă noi ce lapsus am. În sfârșit, o să încep.
7: M-am trimis prea, prea departe în timp. Dacă să facem așa o comparație cu perioada aceea dinainte de 1989, ce vi se pare dumneavoastră că funcționa mai bine atunci față de România, cum o vedem astăzi?
8: E impropriu spus să vă spun că era o disciplină, că era o dictatură și am fugit, mă vorba mai, am fugit de la Icre Negre la frații Petreuși, adică doi la pungă. Adică am fugit de binele de acasă oferite în nomenclatură și mi-a plăcut să trăiesc într-o viață care cu toții o trăiam. Eu n-am știut ce înseamnă coadă la o carne, la pâine, la tot ce exista atunci și auzeam, le vedeam. Probabil la un moment dat a fost și o frustrare a faptului că a mea, frustrare că sau o conștiință, nu pot să expun, voi expune acum cam exact ce era în capul meu, dar era o contradicție totală în ce trăiesc eu și ce trăiesc majoritatea, inclusiv colegii mei. Nu vreau să fiu privit ca eu știu ce și nu știu cum și atunci am luat lucrurile în podurile, eu știu ce s-a întâmplat, ce reacție. Dar mulțumesc totuși că am făcut pasul ăsta acum, mulțumesc lucrul ăsta pentru că vedeți, astăzi sunt foarte mulți bibliotecari care nu coboară din bibliotecă și nu știu, nu coboară la firul ierbii între oameni. Ei cred că planurile, totul se face într-o cămăruță, se citesc, dai citate din nu știu care, emisi într-o frecvență astăzi pe care nu se înțelege nimeni, absolut nimeni. Intelectualitatea în România astăzi este undeva între 5 și maxim 10%, 5 cred că o

0: cum vă spuneam mai bine. Vedeți canalele de televiziune celebre, gen Pro TV, care era un etalon. Un etalon în care știai, dau o Pro TV, aveau o știre corectă, o dezbatere politică corectă. Acum Pro TV a început să promoveze automatismele. Pentru că astea, astea sunt înțelese, serialul Tătuțu, serialul Groapa, serialul, multe alte seriale care mai cu mafioți, numai cu nu știu ce, pe parte românească.
1: Deci o degradare socială, ziceți dumneavoastră.
0: E venită, vedea, orice popor. Dacă n-ai cultură, cum spunea bătrânul, n-ai carte, n-ai parte.
1: Dar credeți că a fost o degradare socială programată, așa cumva?
0: Evoluția internațională, plus că, vedeți, mai sunt evoluții, dar sunt și alte țări în care și-au păstrat cultura, și-au păstrat, au investit în profesori, au investit în cultură, au investit în educație, pentru că dacă lași totul, nu te interesează și nu fac autostrăzi și nu fac educație, păi cine o să meargă cu autostrăzile alea? Sau ce?
1: Și din punctul ăsta de vedere, nu era mai bine înainte de 1989?
0: Nu era.
1: Adică
0: bine.
1: Nu aveți vreun regret față de perioada aia?
0: Nu am niciun regret față de perioada asta. Trebuia ca poporul ăsta să fie descătușat, trebuia ca poporul ăla să fie după atâția ani eliberat și trebuia să explodeze mămăliga, ceea ce văd că astăzi, indiferent cât e de mătare evidenții, nu mai explodează nicio mămăligă, pentru că democrație, ai un pașaport, ești liber. Ai alte... ești, faci ce vrei, dar ce faci cu ei, ce faci tu cu raportat la raportat?
1: Asta e discuția.
0: Păi raportat.
1: Libertatea asta și democrația pare cumva că ne-a dus către o degradare socială.
0: Dar trebuie să fie, creșterea trebuia făcută constant. Trebuia numi, toți politicienii s-au pus pe primul cu privilegiile partidelor și privilegiile personale, privilegiile familiilor, partidelor și așa mai departe. Lucrul ăsta a dus ușor, ce spui tu, la o mică degradare.
1: Mică?
0: După, nu vreau să fiu astăzi contendent, pentru că nu și are locul și rostul acum, dar realul ăsta este, da, cel puțin partidul care m-a înființat, Partidul Naționalist Reformare României, Piedone, el militează doar pentru tineri. Trebuie ca noua generație să-și ia
1: viața în mâini.
0: Țara în mâini. Țara și viața în mâini. Să fie lăsați, domne, mai bine bagă lupii, dă drumul la lupii tineri, în loc să plece afară. Sunt copii inteligenți, sunt copii care îi exploatează astăzi alte națiuni, de la doctorate, doctori, în toate profesiile liberale și neliberale ne-au exportat creierele, dar nu le-am exportat, s-au dus singure.
1: S-au dus singure, nu?
0: S-au dus singure,
1: vorbeam de libertate.
0: Nu aveau infrastructură în țară. România nu ai infrastructură. Nu ai. Și atunci ce să faci? Termin facultatea cum laude și ca doctor sau arhitect sau eu știu ce termin și te duci pe un salariu de...
1: Păi și unde s-a greșit de nu avem această infrastructură după 1989? Ca să ținem toți acești oameni inteligenți în țară.
0: Hai să înțelegem. Noi dezbatem trecut. Ia-mă o vorbă. A te bate cu trecutul, îți arzi prezent. Te înjură cineva. Îl dai în judecată. Stai 2, 3, 5 ani de noi. Câștigi sau nu câștigi? Să zicem că ai câștigat. Îți dă cineva trecutul? Nu mai îți dă nimeni trecutul. A te bate cu trecutul, îți arzi prezentul. Prezentul este cel de astăzi. Iar ziua de mâine... E indiferent cum te numești ziua lui Dumnezeu, dacă fac lucrurile fără astăzi, închidele astăzi și vedem ce va fi mâine. Toți nu închid lucrurile astăzi, le lasă pe și mâine o zi sau stai că mai am puțin la, sau nu știu ce mi-a făcut. Uitați la infrastructură. S-au schimbat, cred că suntem în țara cu cel mai mare record de schimbare de miniștri și prim-miniștri sau eu știu ce.
1: Și guverne.
0: Guverne. Păi vin eu cu un proiect de la Partidul Surzilor. Ok. Bun. Extraordinar. La vremea când l-am propus și eram Partidul Surzilor la putere, toată lumea, bravo, dai drumul la proiect. Vine Partidul Orbilor. Alo, și ăsta de la o parte că ăștia-s proști. S-au lăsat proiecte, s-au pus proiecte și de-aia nu s-a înaintat. Tot timpul ei se vedeau... Dom'le, ori avem o chestie de Uniune Națională, cum ar fi trebuit și în clipele astea, lasă-le dreacu de orgolii interpartidice, politice. Păi până la urmă, voi de ce sunteți acolo? Cine v-a trimis? Voi singuri v-ați născut parlamentari, deputați, președinți, miniștri, nu v-ați născut. Bă, ați plecat de aici, bă, ăștia v-au dus. Cum le spuneam aia, proști, dar nu mai sunt proști, sunt proști și mulți acum. Plevea, ei consideră plevă, ei sunt supremi, sunt două categorii. România s-a împărțit deja în două categorii sociale, foarte bogați și foarte săraci. Foarte bogați. Și toată lumea, a, politician ceva, ai pus-o, ai nu știu ce. Este

0: imagine pe care ei au transmis-o de fapt. Te duci într-o campanie electorală cu pantofi Versace, cu, eu știu, că să la o sărită pe pantofi, mai ales că acum are informații, zice,
1: Da.
0: ca să ieși pantofii tăi, dacă te descalți cu pantofia, trăiește familia mea.
1: Da.
0: Deci, ori ești în rezonanță și eu mulțumesc lui Dumnezeu, eu nu am avut sprijin vreodată. Eu, dacă am crescut, am crescut singur, pe numele meu, care bineînțeles, mi l-am legalizat.
1: Da, dar vreau, chiar vreau să vă întreb povestea cu
0: Da,
1: acest.
0: am legalizat și am trebuit să fac numele meu. Stăpânii mei nu sunt partide și n-am fost niciodată în partid. Au
1: Am
0: fost
1: văzut că ați trecut, ați fost la mai multe partide și oamenii chiar v-au judecat din punctul ăsta de vedere.
0: ca și primar în funcție, eu le-am spus ca primar în funcție, te alegi, intri pe listele unui partid. Așa se putea mai vreau la început, până se creeze notorietate, până nu te duci independent într-o situație în care PSD-ul câștiga pe linie tot
1: Ați
0: sau...
1: adus Nicușor Dan ca independent.
0: A tras și el la poartă o grămadă de timp. Dar vedeți, perseverența ce vă spuneam la început.
1: Da.
0: Nu trebuie să renunți. De câte ori a candidat la primăria Capitalei și a ieșit într-o clipă în care nu s-a aștepta nimeni. Dar asta a fost și reculul societății. Bă, te-am ales pe tine, tu te-am ales, ce dracu asta, cu nimic, uite, la mai bine că o să vă facă ciudă, vă să pe asta. Cam așa.
1: Da. Cum ați ales totuși să intrați în administrația publică? Ce v-a determinat? Dacă viața dumneavoastră era una bună, aveați restaurantele dumneavoastră proprii, totuși.
0: Eram patron în restaurantul Ciocârlie, a vestit în Ciocârlie după 90-92. Și erau făcuse, prima dată am fost membru la CNS Frăția, dar la sindicat. Și făcuse un protocol, făcuse restaurant pe DSL-ul de la vremea respectivă. A ieșit bine protocolul. A fost și domnul președinte Iliescu la acel protocol și taică-miu se cunoștea, dar nu știa de mine el, președinte, nici eu nu m-am. Cum cineva de acolo i-a făcut ce, ce faci așa, ce faci asta, ce faci, tata, na, așa. E ok. Păi, nu faci și tu politici, lasă-o dracu de asta, nu faci și tu politici. Nu fac, domnul președinte. Hai, mai gândește, mai gândește. Și acum, după ce pleacă, mai stăm noi acolo la un șpriz, nu știu ce. Și zice, bă, unul, hai vine mă, bă, la mine, la culmea, la sectorul 5, ca să sunt în piață.
1: Da.
0: Hai, domnule, vino la sectorul 5 și vedem ce facem. Și uite, așa am ajuns în 92 să fiu candidat pe lista PDSR-ului ca și consilier local la sectorul 5 și am fost ales și am ieșit prima dată. Și am fost președintele Comisiei de Comerț și Protecție. Aveți cu incidențele în viață, cum
1: Da.
0: se pleacă. Președintele Comisiei de Comerț și Protecția Consumatorului. Ca
1: Deci prima dată, da.
0: consilier local la 93 sau 94, da. Am stat cu țărăniște la putere, ieșise primar Chiriță. A ieșit țărăniște Părină de la Constantinescu, toată lumea, președinte până la foarte mulți primari. Țărăniști. Și eu din PDSR eram acolo în Consiliu.
1: Și ce făceați în această funcție? Semăna ceva cu ce ați făcut din poziția de la NPC?
0: Nu, era la comis atunci, era vremurile primitive anilor 90. Nu, dar aici am început să mă muște șarpele administrației, metamorfoza zilei, cum se schimbă oamenii, doleanțele lor, m-a marcat, după care am devenit consilier general în 98, plec ca șeful agenților constatatori la sectorul 6, atunci era posibilitatea cumului de funcții.
1: Deci aveți două funcții.
0: Deci, s-a spus, mai puțin să spun, deci eram consilier 90 și până în 2004 am fost consilier general sub mandatul lui Traian Băsescu. Tot atunci eram inspector general pe sectorul 6, echivalentul astăzi a unui city manager. Da, așa se numea
1: Da.
0: atunci
1: Când ați răsturnat arabele,
0: eram
1: nu?
0: inspector
1: Da.
0: general la sectorul 6. Eram realizator emisiunea Prima TV, Protecția Cetățeanului, în care am avut-o 5 ani de zile. Fiecare vineri aveam un pastil în cadrul focusului de la ora 18. Eram și în vreo două consilii de administrație. Deci, se putea se putea face, era, nu existau atunci funcționarul public, nu exista interdicția. Așa, cine a strigat prima dată interdicția? Adrian Păunescu, când avea el emisiunea, îi chema pe toți și a dat ăștia lege în Parlament, că nu mai poți să, aici să fii și aleși, să ai de faci emisiuni la televizor, radio,
1: Da.
0: etc. Asta a fost cu dedicație pentru Păunescu, că îi mitrălea pe ea, ce le făcea el. Și așa am pierdut, după care a venit și funcționarul public, după așa, acum, da. Iar în 2004-2006, consilier sector 6 și președinte autorități, președinte fundației care și aia a fost foarte activă și vizibilă, protecția cetățeanului. Iar din 2008 primar la sectorul 4 până în 2015, două mandate fără 6 luni, când se întâmplă și ea de la
1: Da, de
0: colectiv.
1: la colectiv.
0: Da. După care, iar o mică pauză, am candidat cu o sentință definitivă pe fond 8 ani și 6 luni condamnarea în candidată pe primăria sectorului 5 și am câștigat-o. După care, după 2 ani de mandat, m-am dus un an la pușcărie și m-am întors din nou în fotoliu de primar, pentru că ăștia din nou să mai facă alegeri, că își aranjase treburile aici, mai erau 2 ani, zic, nu mai, că o dăm așa, spusese ei viceprimarii și gata, nu mai. Vede că dacă nu aveau cum să știe nici eu, neam, de neam, nu aveam cum să mă gândesc așa ce, nu.
1: Acum ați sărit destul de mult în timp și eu am câteva întrebări legate de aceste perioade, dar eu zic să trecem așa. Vorbeam mai devreme de răsturnatul talabelor în piețe, după aceea ați hotărât să candidați după câțiva ani, bineînțeles, la primăria sectorului 4, dar cum ați ajuns să candidați acolo? Adică cine v-a susținut, cine a avut încredere în dumneavoastră și cum ați reușit până la urmă? Sau aveați deja o notorietate? Văd că vă place tot timpul să fiți alături de oameni, acolo,
0: Da,
1: la firul ierbii.
0: notorietatea a fost creată când din anii 98-2000 și când eram inspector general și mă duceam în piețe, răsturnam talabe, alergam și eu banii pe câmpuri, dar ce nu făceam? Intram peste astea, casele de prostituție, ce nu făceam la vremea respectivă. După care a crescut notorietatea prin Asociația Națională pentru Protecția Cetățeanului, în care consiliat peste 200-300 de mii de oameni și am ajutat prin diverse lucruri să câștige procese, să învețe cum să aibă legătură volumul scrisorilor sau răspunsurile și ce primeam era de domeniul fantasticului la vremea respectivă și plus că umblam chiar în toată țara, aveam în continuare emisiunea la Prima TV, după care am avut o emisiune aproape, nu aproape săptămânală, o zi, vinerea eram la OTV-ul de atunci, care era și el over the top, tot pe protecția cetățeanului, tot cu probleme, tot cu consiliere, tot cu multe alte probleme și a culminat notorietatea. Când toată lumea îmi spunea piedone, toată lumea îmi spunea piedone, toată lumea îmi spunea băi, da. Și toată lumea mă jura și toată lumea mă jura și pe piedone. A culminat faptul că eram inspector general la sectorul 6, vine într-o dimineață Robert Turcescu, domnule, vreau un interviu, da, domnule. Îi dau un interviu, îi dau absolut tot. Domnule, n-am văzut la corectitudine, n-am văzut la sinceritate. Bravo, domnule, felicitări, ești în regulă. Mâine publicăm. Vreau să fii sănătos. Mi-am făcut treaba. A doua zi pe prima pagină. Ca așa era Cristoiu la vremea respectivă. Găinile nas cuibii. Titlul pe prima pagină. Piedone justițiarul penal. N-avea nicio
1: Niciun
0: chestie.
1: sens.
0: Textul cu
1: Cu interviul pe care l-ați
0: titlul.
1: dat, da.
0: Da. Un tiraj de vreo 400-500 de mii de exemplare și trebuia să se vândă rapid, piedone. Gata, să vedem ce zice. În text nu zicea nimic, da. Și atunci am hotărât, zic, bă, fraților, îi dau judecată, chema avocatul în judecată. Păi pe cine să dau în judecată? Păi cu pe cine? Păi, acolo scrie piedone, scrie Cristian Popescu, piedone? Nu. Păi dai poza mea. Și care? Păi, e un pseudonim.
1: Da.
0: N-ai nicio treabă, n-ai cu cine să dai în judecată. El a zis de piedone. Tu poți...
1: A, poate se referea la persoana fizică, da.
0: De-a Bud Spencer în judecată, dar nu... Atunci zic, da, ia să mă, plus că mai veneau multe critici, multe nu știu ce, piedone, a avut lapte de capră, piedone, nu știu ce a făcut piedone. Și eu ziceam, ce să mă apăr, îl conte cu ce să mă apăr, n-aveam. Iar pe la legalizații, mă, treaba asta. Și este legată, după ce s-a legalizat,
1: Adică
0: este...
1: v-ați pus numele de piedone
0: Da,
1: în acte.
0: pe mine mă cheamă Popescu Cristian Victor și astăzi mă cheamă Popescu Cristian Victor piedone. L-am pus
1: L-ați simțit așa că vă reprezintă?
0: Da, normal, pentru că în primul rând am fost să mă apăr și doi, că culmea, n-am fost așa ieșit din joc pe piedone. Undeva în liceu mi s-a rostit prima dată cuvântul piedone și era și filmul ăsta,
1: Era în
0: Bud
1: vogă,
0: Spencer,
1: da.
0: iam, și pe urmă, într-o singură zi, Huidu la Cârcotași și cu Simona din, de la Libertatea, fără să știe unul de altul, la fel, piedone, nu știu ce, ăla la Cârcotași, piedone, nu știu.
1: A fost predestinat așa
0: Da,
1: cumva.
0: și a zis, gata, bă, gata, asta este, l-am pus. Și uite că acel piedone a ajuns în 2008, fără niciun sprijin, cum spuneai tu,
1: Da.
0: cu un PD-ul pe val, erau două tururi, nu era un singur tur,
1: Da.
0: erau două tururi, eu gică de la gaze, cu un partid inexistent, puru, nimic, abia 3%, candidat la sectorul 4 și am intrat în turul 2, iar în turul 2, candidatul PD-ului care a intrat cu mine a fost efectiv spulberat la diferență, n-a fost o diferență de 2, 3, 5,
1: Dar n-au
0: 7
1: încercat cumva să vă oprească, să vă cumpere, să...
0: au încercat, m-au și amenințat, la mine nu e loc, la mine tăvăluc, de-aia îi se spune buldozerul, că era un film cu piedoni. La mine dacă m-am plecat la vale, nu mai loc, dacă zic ceva, n-am, plus că am fitilul scurt, nu mai, la mine, acum nici nu mai am, nu mai știu unde e. Și am câștigat și a fost primul mandat. E, lucrul ăsta m-a făcut și m-a motivat și de aici a plecat, pot să zic, un T0 când m-am văzut ordonator principal de chestii, deci cu o responsabilitate a peste aproape 350.000 de oameni.
1: Care
0: Ce
1: a
0: fac?
1: fost primul sentiment când
0: Ce
1: ați
0: fac?
1: intrat în primărie? Ce
0: În
1: ați
0: primul
1: găsit
0: rând n-am
1: acolo?
0: crezut, în primul rând n-am crezut, n-am crezut. Vis, ce, băi, și primar, nu te, băi, mă așteptam să ies consilier, da, ok, da,
1: Dar
0: primar, mai ales din două tururi, cu, să te bați cu toate
1: cu
0: formațiunile,
1: toate,
0: formațiunea
1: toți
0: opoziției,
1: dinozaurii,
0: da.
1: da.
0: Și a fost valul foarte mare, valul a venit datorită notorietății. Degeaba însămânțez astăzi eu o plantă, un corcoduș și zic eu, după un an vrei să te sui în el, n-ai cum, lasă-l mă, 50 ani, lasă să facă rău și suie-te în el, tu te rupe și tu, te rupi și tu, te rupe și corcodușul.
1: Adică așa ați acționat dumneavoastră,
0: Da, în
1: încet,
0: timp,
1: dar
0: în
1: sigur,
0: timp,
1: da.
0: în timp, trebuie să ții un azimut, când am terminat managementul în administrație publică la mine, decanul mi-a zis un singur lucru și aia mi-a rămas din tot ce am făcut acolo. Băi, o pietricică și fără să ți forțezi umărul aruncă. Și nu vezi nimic stânga-dreapta decât pietricică. Țelul tău să o iei, să o alegi mai departe. Atunci consider că e mai ca tot dreapta. Nu te uita în spate, nu te uita în stan, nu te uita la vorbă, nu te uita doar la pietricică. Vei întâlni la obstacole. Vei vedea multe lucruri sau ai impresia că ți-a luat cineva pietricică. Du-te acolo și ia-o și arunca mai departe.
1: Cum a fost primul mandat pentru dumneavoastră?
0: Primul mandat, cu asta spuneam, m-am simțit atât de obligat din prima zi, efectiv pot să zic că mai aveam puțin să dorm în stradă.
1: De ce?
0: Pentru că aveam datoria asta morală față de oameni să le întorc încredere cu care am fost investit. Și lucrul ăsta s-a demonstrat și am câteva recorduri absolute pe România și nu mă bate nimeni. N-are cum să mai mă bată. La al doilea mandat, la sectorul 4, nimeni n-a făcut ce am făcut eu și nu și-o a permis. Am zis oamenilor, atât am putut să fac în ăștia 4 ani. Dacă mă vreți, mă votați și mă votați încă o dată și eu plec de astăzi în vacanță cu perioada campaniei electorale. Mă întorc cu 2 zile înainte să văd ce...
1: Deci n-ați mai făcut campanie electorală a doua oară?
0: Nici o zi de campanie electorală, niciun ban cheltuit, n-absolut nimic. Și am plecat în campanie. Când m-am întors, la rezultat, atenție, și era USL-ul atunci. Formațiunea care a câștigat cel mai mult. Eu în sectorul 4 am câștigat cu un record absolut de 84%, 84% cu o prezență la sută de 63% și cu 80, de fapt a
1: Asta a doua oară, nu?
0: doua oară și l-am făcut o zi de campanie. Și oamenii m-au votat cu recordul României, 84% din 63% de prezență la vot. Asta a însemnat că nu m-au votat bebelușii, minorii și, da, în
1: Morții din
0: rest,
1: cimitire, da.
0: nimic.
1: Da.
0: Deci, practic, un record care am fost mândru și, repet, n-am lăsat mâna în mâna lor, pentru că ei mă creați și eu sunt creația lor. Piedonul este creația omului. Și așa am rămas și așa sunt.
1: Românilor, cumva, nu?
0: Nu, nu, omului simplu. Pentru că mie îmi place să spun la sfârșit, mai mă semnez de profesie om. Dacă nu ești de profesie om, poți să ai orice profesie. Poți să fii intelect, poți de profesie, să fii om. Omul, să se porți ca om. Om cu înregistrări, cu nevastă, cu beție. Da, bă, beau. Voi nu beți. Da, bă, mă îmbăt. Voi nu vă îmbătați.
1: Sunt
0: Da,
1: om?
0: bă, râgâi. Voi nu răgâiți.
1: Sunt
0: Da, bă,
1: om?
0: mă scobesc în nas. Voi nu vă scobiți în nas. Da, bă, nu știu ce fac. Da, voi nu faceți. Bă, suntem oameni, mă.
1: Da.
0: Păi, dați cu câte ascuns, despre. Mie îmi place să fiu, n-am nicio treabă. Domne, cum te îmbraci? Cum, bă, cum vreau eu, nu mă faceți nimeni. Dacă mă simt bine, mă așa mă vreau. Ce să mă duc la costum și cravată lângă ăla care a muncit 20 de ore să ducă trei pâine acasă la copii? Păi
1: Da.
0: ce să-i mă înțeleagă la pe mine? Da, nu, am rămas pământean și mulțumesc lui Dumnezeu. Înainte aveam o vorbă. Datorită greutății mele, forța gravitațională mă ține cu picioarele pe pământ.
1: Acum ce faceți ca
0: Păi
1: să
0: acum
1: fi?
0: trebuie, nu, dar acum mi-am lăsat pietrele la intrare. Acum simt că nu din buzunar și să mă ridic.
1: Am înțeles, da, deci ați fost tot timpul un politician care a fost între oameni la firul ierbii, dar vreau să vă...
0: Polițian al firului de arbă, da.
1: Exact. Dar vreau să vă întreb, cum ați reușit în primul mandat și după aceea trecem mai departe, nu mai stăm pe subiectul ăsta, să faceți ceva într-un sector? Adică îmi imaginez ce poate să însemne administrația publică și toți acei oameni infiltrați care au rămas acolo, care nu vreau să
0: În
1: lase
0: primul rând,
1: lucrurile din mână. E simplu.
0: fiind parte o personalități într-una singură, este Popescu, e Cristian, e Victor și Piedone. Popescu e strategul, Victor e ăsta, nu de vulga pula cine, dar Piedone nou limit, nou compact, nou free man, n-au nicio problemă. Și ăștia trebuie să închimbe, să-l controleze
1: Pe
0: pe
1: Piedone.
0: Piedone. Piedone, în schimb, are o regulă simplă. E de, nu zic de modă veche, la mine contractul e cuvânt, nu o scriem. Dacă pe cuvântul dat de mine ajungă pe marginea prăpăstii, am căzut, nu mi-l iau înapoi. Nu știu ce înseamnă aia trădare, dar de ce să trădez, dar de ce să fac lucru? Nu știu, nu-mi place bârfă, nu-mi place minciunea, nu? Adică, cu toate că astea sunt niște abilități care trebuie să le aibă și niște politician. De aici nu mă înțeleg eu cu ăștia lanții trei mei, dar câteodată mai trebuie să ascult și de ei, că, na, asta este, sunt consilierii mei, n-am ce să fac.
1: Exact. De, a ziceți că ați făcut și lucruri bune, dar totuși greșeli ați făcut.
0: Cu siguranță. Suntem, fiecare ne naștem dintr-o greșeală. Acum că e sentimentală, cum o fi, dar ne naștem dintr-o greșeală. Și atunci, cu siguranță, cine nu greșește, nu evoluează. Dar e important e să înveți din greșeli.
1: Da.
0: Să nu mai repeți pe aceeași. Chiar dacă ai repetat de două ori aceeași greșeală, ești prost.
1: Dacă tot am ajuns la capitolul greșeli, vreau să vorbim și despre ce a fost la colectiv, pentru că cumva ați ieșit, după părerea mea, ați ispășitor, ați petrecut un an și o lună, dacă
0: Un
1: nu,
0: an și 13 zile.
1: și 13 zile în închisoare, ca după aceea să fiți achitat și mă întreb cine vă mai dă timpul ăsta înapoi?
0: Tocmai spuneam la începutul emisiunii tale, nu mai am vorbit cu trecutul, am trecut. Pedeapsa n-a fost pentru mine un an, o lună și 13 zile. Pedeapsa a fost pentru mine 8 ani și 6 luni cât a durat procesul. Dacă te lua acum și te bagă în amol, te face ce? Da, acum, când te ține 8 ani de zile. Bate, bate, bate. Ba nu, nebunești. Acolo e cea mai mare pedeapsă. Mai ales în contextul în care tu aici, că toată lumea, când se duce la un avocat, la un tribunal, zice, eu nevinovat, nevinovat, nevinovat. Spui, lucrul ăsta poate să scap mai ușor, poate păcălești, poate. Bă, dar dacă aici știi că nu. Nu. Și toată lumea la vremea respectivă zicei că sunt, zică, criminalul de pe
1: Da.
0: Pamagon. Da. Ok, eu înțeleg suferința. Am avut declarații la vremea respectivă. Domnule, copiii mei, ai mei, dacă erau un club, eu nu schimb declarația, domnule. Sunt nevinovat. Copiii mei, dacă erau un club. Nu am avut nicio chestie. E puterea exemplului. Bun. Așa a fost să fie, a trebuit să moară oameni, guvernul meu, cu toate. Și
1: Da.
0: era și cineva acolo, un mic precursor, trebuia să. Unde să. A căzut. L-am arestat pe Gică Dugdă, din primarul din Văscăuții, eu, nu, cine e ăla? L-am luat pe pierdere. Și au făcut, domne, plecăm de la o formă.
1: Dar credeți că ați deranjat pe cineva atât de tare cu parcursul politic, cu anumite, nu știu, lucruri pe care le-ați făcut,
0: Cea mai mare
1: astfel încât să blăbiți?
0: șansă asta. Știți, n-ai cum să nu știi. Oglindă, oglindă, cine e cea mai frumoasă din țară? Păi nevasta lui Guge, dar e mai... Așa și cu... Bă, cine... Ei vedeau niște etape și au niște planuri pentru fiecare, ăla, acolo. Deci ce se întâmplă? Până la primăriile de sector, ești free. De la primăria de sector se schimba aerul în sus. Nu mai te aparține. Și mai apoi, eu, după părerea mea, votul nu mai aparține oamenilor.
1: Ați fost un om prea liber?
0: Nu. Ne pușeau pe el.
1: Ne pușeau pe el.
0: Sub nimeni și sub nicio
1: Și
0: formă.
1: acum au vrut să
0: Eu
1: pună
0: știu să respect,
1: aceste
0: eu știu să
1: vechi.
0: respect, știu să am scopolăria, dar nu să mă pui tu să îmi scopolăria sau să-mi creezi un gest forța care nu simt. Nu-l fac. Poți să mă faci ce vrei. Da, unde am fost corect. Am îndeplinit sarcini, partid, absolut tot, da. Tată, stop cadru. Nu multe că nu le amestecăm. N-a pus nimeni și apă pe mine și mulțumesc nici în ziua de astăzi. Singurii care mă pot clări sunt cei care m-au creat și nu politica m-a creat. Pe mine oamenii.
1: Cum ați rezistat psihic în toată această perioadă de 8 ani? Pentru că, așa cum ați zis, n-a fost doar acel
0: Nu
1: moment.
0: mi-a fost greu, dar încă o dată mulțumesc pentru că atunci mi-a venit o metaforă și nu e nici blasfemie, nu e nici, eu consider că e a mea și cine are de comentat să comenteze. Am avut anumite în viață și revelații și succesuri și coborâșuri și urcușuri și am zis, bă, eu fiind ateu la un moment dat, la
1: În
0: început,
1: această perioadă?
0: nu în acest, prin începutul anilor 89-90, eu eram ateu. Adică ateu. Nu aveam o chestie să o culesc sau să... Nu m-a interesat ce e biserică, ce e icoană, ce e... Nu m-a interesat, aveam nicio lume. Nedezicându-mă de Dumnezeu, la o glumă la vreun și mi-a ieșit o... Bă, dar tot așa o întrebare. Dar cum ai reușit? Păi zic, bă, dacă tatăl meu e bunul Dumnezeu și mama mea e pasărea Phoenix, eu ce corcitură să nu, fraților?
1: Da, cred că spiritul ăsta așa de și un pic de glumă.
0: Plus, pe da, nu, altfel, dacă nu râdem o zi,
1: Da.
0: s-a închis. Când râzi și te necazi, necazul fuge de tine. Ca și este bătălia între diavol și bine. Domne, sunt două feluri de oameni în viață. Când banul pune stăpânire pe tine și când tu ești stăpânul banului. E un exemplu simplu la îndemâna tuturor astăzi. Toată lumea își dorește bani. Pot face anumite compromisuri pentru bani iregretabile mai târziu pentru ei. E atunci ai stăpânul tău e diavolul. Dacă n-ai niciun ban în buzunar și dacă stăpânul tău e Dumnezeu, îți garantez că nu vei avea nicio problemă. Așa e
1: Trece
0: și
1: și
0: în,
1: peste
0: așa,
1: toate, da.
0: așa, așa e și în viață.
1: Cine v-a
0: Bătă,
1: fost?
0: bătă, bătălia între bine și rău.
1: Cine v-a fost alături și cine v-a dezamăgit în acest timp în care ați fost judecat, procese, închis?
0: Dragă doamnă, uite, nici nu știu cum să mă exprim aici, când te iau cu doamnă, când te iau cu... nu mai contează.
1: Suntem ca între prieteni, cum
0: Da,
1: simțiți?
0: corect. Auzi, mai zi-mi o dată întrebare, că nu mai
1: Cine
0: puteam.
1: v-a fost alături și cine v-a dezamăgit în perioada asta?
0: Păi tu mai vreau să spun, un dragon care are 2-3 mii de ani se bucură decât de prezența lor, pe care constată că toți singuri și trebuie să cunoască alte și alte generații. E greu să vezi un telefon în care poți să ai 2-3 mii de numere de telefon, contacte și de-a doua zi să te gândești cum să-i faci pe asta sună 4 zile când nu sună nimeni.
1: Deci, când ați avut probleme, nu v-a mai sunat.
0: Deci, asta e viața, asta e rolul, l-am învățat odată, de-aia am zis, nu fate 2 ore așa, nu rest pentru mine. Acum a rămas același om, dar pentru mine, prietenii, cum am fost eu pentru ei, doar un decor și interes, nu vreau interes de la ei, dar îi păstrez ca decoruri. Dacă vreau un
1: S-au
0: chef,
1: cernut.
0: sau cer un pic, în afară de familie și încă pot să-i număr pe o mână 5 oameni, în rest, care ziceai că sunt doamne, erau în stare doamne, că mă arunc de pe
1: Da.
0: jos. Nu, nu, nu există, nu există. Necazul sau absent, mai ales în viața asta politică. Azi ești ministru, mâine nu ești nimic, nici găina din curte nu te mai bagă în seamă. Asta e, dar nu e o chestie, vine din De când lumea și pământul, nu e? Asta e de când lumea și pământul. De-aia toți luptă să stea în permanență la putere. De-aia toți luptă să stea pe scena publică și politică. Pentru că inclusiv artiști, inclusiv absolut, nu mai ești, tu mai contezi, nu mai
1: Exact.
0: contezi. Nici o să vezi prieteni pe stradă care poate nici nu te salută. Te duci într-un club, într-un restaurant și acolo e și la se uită pe sus așa, n-ai nicio treabă cu tine.
1: Da, aveți așa o persoană sau două în minte care v-au dezamăgit din punctul ăsta de vedere foarte tare că nu v-au
0: Ce
1: mai
0: dar ce
1: sunat.
0: vă să de sunt și
1: Sunteți de
0: vărsători.
1: fier.
0: Păi de, nu, sunt de fier. Sunt din plastilină, dar sunt vărsător și cred că mi se potrivește foarte bine. Vărsătorul dispare și nu mai interesează nimic. Nu are justificări, nu o face nimic. El analizează și du-te planet.
1: Cum arăta o zi din viața dumneavoastră la pușcărie?
0: Spre mai devreme, pentru mine pușcăria a fost, poate sună în premieră, pentru mine a fost eliberare, nu condamnare. Eu în pușcărie m-am eliberat, nu m-au condamnat. Am avut timp de odihnă. Am avut timp de odihnă. Am avut timp și m-am reconsiderat un copil mic. Ce făceam? Fiecare zi a mea era pe o caterincă fantastică. La modul în care eu ca într-o tabără, când eram mic. Le puneam la aia, de la dulceață în pantofi, în ciorapi, pe clanțe, le puneam în fața de perne, funii. Dar ce nu le făceam? Ce nu le făceam de dimineață până seara? Era un stres aia când mă vedeam. Sau dimineața la 5, le dădeam când era cântă trei culori, cunosc o nume, trei culori și o
1: Așa
0: deșteaptă
1: de
0: de
1: la
0: române.
1: tine.
0: Nu, poate eu, uite, știu, poate eu gura pe păcătosul adevăr greșește, poate se întoarce, că se întorc înapoi la cele trei culori.
1: Mai știi?
0: Da, pe din ăsta nu mai am mult. Deci, fiecare dată le puneam la maxim televizorul, le scoteam din prize frigiderele. Dar și nu le făceam, nu aveam nicio... M-am distrat, am râs și am căutat să... Adică eu, habitacul orangar, eu am văzut personalitatea oameni care au intrat serios și au ieșit arși. Arși, arși, arși, trăgeau șoșonul după ei. Nu s-au adaptat.
1: Psihic, au
0: Fizic,
1: căzut.
0: au căzut și acolo, dacă ai căzut, ești iremediabil. Caz în interior. Nu mai, adică îți dai seama, unul la care era obișnuit dimineața, clopoțelul, icre negre, avioane private, că tot e la mod acum, eu știu, da, cu tare, și acum, acolo, tortoiu, mămăliga și te arzi.
1: Da, v-ați făcut prieteni pe acolo, prin închisoare sau...
0: Prieteni, eram adulatul lor. Eram adulatul lor la tot ce înseamnă, de exemplu, noi aveam, ca așa este normal, e o secție, se numește Protejați, în care judecătorii, politicienii, aleșii, milițienii, de ăștia ce sunt băgați separat, că poate dacă te bagă la comun, dai de vreunul care l-ai condamnat, dai de
1: Da.
0: unul care nu știu ce, și acolo nu mai e, acolo e, dacă are 10-15 ani de condamnare, și să-ți mai dea și ție cu ceva în cap, doar în basketball. Și atunci exista și că aveam o dată pe săptămână ieșirea la magazin să ne luăm alimente. Și acolo vedeam toți ăștia deținuții. Și ne vedeau, a început, se lua, îi zicea, nu îi mai exprim acum, dar o vedeau și pe mine, la fratele nostru, împăratul nostru, pietrele, bă, dacă vă luați de el, bă, dacă să moară mama mea. Și am fost singurul, care când există etapă, închis, semideschis și deschis. Când a trecut la regimul deschis, de poți să ieși la muncă, poți să faci mai multe lucruri ca să te recuperezi din zilele de detenție, m-am cerut, toți erau deschiși într-o altă clădire, toți ăștia protejați. Eu m-am cerut să mă duc pe secția întâi, unde erau 400 de inși, toți, de la 27 de ani condamnare până la, de la droguri, crime și nu știu ce.
1: Și nu v-a fost frică?
0: S-a zis nu. Eu acolo, m-au chemat directorii, domnul Popescu, uite așa, nu aveți cum, toate, domnule, e regim deschis, da. Eu pe declarație vreau să mă duc acolo. Și m-am dus acolo. Bineînțeles, am stat în cameră cu încă o persoană. Erau și camere de 20 de inci, de 15 inci, de Da, erau trei camere pentru două persoane. Nu poți să stai singur în cameră, că n-ai voie.
1: Da.
0: E, când am intrat, credeți-mă, o să vezi așa celulele pe o parte și pe alta, să vezi celulele aliniate așa cu oamenii în față și când să intri cu cap la udau, țipau, urlau. Eram, în primul rând, că am venit între ei. În primul rând, că am venit între ei. Păi vă spun, mă duceam la duș sau mă duceam sâmbătă sau veneam și dormeam, auzeai, am auzit corii, și doarme pietone, și lăsați-mi pace. În rest, țipau rău, dar dacă mă punea era liniște, gata. Adică un respect. Repet, că și acolo, de la condamnări grele până la ultimii.
1: Da.
0: Da. Și m-am dus între ei, am stat între ei, ca între oameni cum stau și până acum.
1: Și
0: Și
1: cum asta și până
0: da.
1: acum, da.
0: Și se mirau și cei de la penitenciar. Păi, nene, ăsta e fenomen. Nu așteptam cu toți, să uitau pe cameră, pe balea, ca să
1: Da.
0: vizioneze, că ei se vreau continuare. Nu
1: Să
0: e,
1: aibă
0: nu,
1: grijă să nu, da.
0: atât de trebuie, l-a bătut unul pe pietone la ei, sau eu știu ce a făcut. Nu, am dezamorsat multe conflicte, i-am consiliat pe mulți dintre ei, pe, da, le-am învățat așa cu așa și a fost extraordinar.
1: După ce ați fost achitat, v-ați întors înapoi la sectorul 5, erați de
0: Da,
1: data aceasta.
0: primar.
1: Cum a fost întoarcerea dumneavoastră? Cum ați găsit primăria? Cum au fost
0: Bucuros
1: lucrurile
0: pentru
1: până la
0: mine,
1: final?
0: daună totală pentru ei.
1: De ce?
0: Fiindcă nu se aștepta să mă întorc.
1: Da, a fost interesantă perioada
0: Iar,
1: aceea. Nimeni nu se aștepta să
0: nu,
1: mă...
0: este iar încă un record personal,
1: Da.
0: voia lui Dumnezeu, nu este fără precedent în România.
1: Da.
0: Da, din închisoare să te întorci înapoi în fotoliu
1: În
0: de primar.
1: funcție, da.
0: Da. Repet, cu
1: S-au
0: cosință.
1: speriat când v-au văzut.
0: Absolut. Dereglează puțin asta, dar trebuie să stau să reglez. Dereglează pentru că, na, asta e.
1: Bun, ați terminat mandatul la sectorul 5 și ați ales să candidați pentru primăria capitalei.
0: Așa.
1: Cum a fost această experiență? V-ați aștepta să ieșiți primarul general?
0: Eu până să candidez ca și primar, până să candidez ca și primar la sectorul 4, în 2005, membru PSD, nu dau discuția de atunci, nu dau absolut nimic, m-am certat cu președintele organizației București pe un criteriu. În sfârșit. Eu am zis că am dreptate. Ok. Și am hotărât atunci, da, ok, n-aveam niciun gând, neam de neamul meu să candidez la vreun sector, să candidez la vreun, eu știu, la
1: Ați vrut
0: vreun.
1: să stați liniștit, cum
0: Da.
1: ar veni.
0: Era alegere pentru capitală când a candidat Soiu, nu vreau să primim din partea PSD-ului.
1: A, în 2005.
0: Da. Și am candidat la capitală atunci, vreau candidat la capitală. Am certat cu la și da? Da, bun. O să candidez la capitală. Nu mai așa de fătuimăsă. Erau tot cu două tururi. Și a candidat atunci. S-a retras Sorin și a candidat Vanghele. Din partea PSD-ului. Davideanu, Vanghele, eu independent, Ralu Filip, Dumnezeu să-l ierte, independent. Ralu Filip a luat 1% ca independent. Iar eu pot să zic că l-am făcut pe Vidanu primar general. Am luat 17% singur singurel pentru prima dată expus la nivel de capital. Și la nivel de capital. Am fost consilier general la capital, am fost, am eram în administrație, dar nu mă băgat, dar din ambiție, i-am zis lui președintele de atunci că voi candida la... Și am făcut și o declarație celebră, când mi-am dat demisia din PSD, că mă simt ca după slujbă de exorcizare. Și am candidat și am luat 16%, iar un record, și atunci în mintea mea că era Lia Manoliu. Bă, 16% sunt aproape 200-300 de milioane. Bă, 3 stadioane de alea pline. De unde au venit atâția oameni? Nu știu ce cu dar. Și aici s-a născut ușor, ușor potențial. A fost că recunosc, da, am urmărit cele 6 sectoare pe parcursul din 2005 până în 2008 și am văzut terenul cel mai slab. Plus că eram locuitor al sectorului 4 la vremea aia. Sunt și acum, dar stăteam în 4. Era praf, nu se făcuse nimic. Sectorul 4 arăta mai tare că mai urât ca sectorul 5 în spatele problemei. Jale, junglă, junglă. Și zic, bă, mă bag aici. Și așa a fost prima mea hotărâre după ce am candidat. Deci prima dată atunci am candidat.
1: Deci ați mai candidat în 2005 la primăria
0: La primăria.
1: capitalei și acum ați revenit în 2024.
0: A fost și o rocadă frumoasă la sectorul 5. Dacă
1: L-ați lăsat pe fiul dumneavoastră.
0: și n-am lăsat,
1: L-ați
0: a fost
1: pus
0: ales,
1: să
0: atenție,
1: filmeze,
0: e
1: da?
0: bună că domnul și-a lăsat primărie moșterie, ia lasă-mă și tu.
1: Da, așa, zigurile rele. Să știți că am citit foarte multe
0: Foarte bine,
1: articoli
0: lasă și ei, lasă moștenire.
1: că ați lăsat moștenire, că v-ați pus
0: Da, ale...
1: membrii ai familiei.
0: Da, foarte bine, păi da, cu cine să lucrez, cu Gică de la Gaze și ce, e vreo chestie, o incompatibilitate, Ani a zis ceva, ceva, nu, nu sunt, n-au fost
1: Cât timp își
0: rude,
1: fac treaba,
0: dar
1: nu?
0: nu, n-au fost rude de gradul 1, 2, 3, 17, nu știu, noi, domne, da, verișorul, nu verișorul, nepotul din a patra, care a fost problema? Dar nu l-am adus eu, era în administrație, probabil bun, i-am transferat de la
1: Alte sectoare la
0: sectoare, dar nu
1: citit.
0: Nu contează, da,
1: Și
0: ok.
1: acum fiul dumneavoastră, Vlad,
0: Da.
1: este la sectorul 5. Cum se descurcă ca primar?
0: Domne, mulțumesc lui Dumnezeu, a călcat în scuipatul lui taicăsu. Adică este tot între oameni. A început să iasă între oameni, continuă, face, drege și a înțeles. Domne, atâta timp. I-am explicat tot timp. Bă, tată, poți să faci minuni dacă nu vorbești cu oamenii. Dacă nu... Oamenii sunt ca o supapă. Problemele unele sunt rezolvabile, unele sunt practic irezolvabile. Dar n-au cu cine să vorbească. Ascultă-i.
1: Da.
0: Răbdare. Domne, cum ai atâta răbdare? Cunoști? Domne, răbdare.
1: Îl consiliați pe fiul dumneavoastră, da?
0: Nu, nu-i
1: Adică,
0: ca prin primărie.
1: nu, ca tată,
0: Sunt
1: sigur.
0: Big Brother de la distanță, așa, de sus, pe undeva, să văd dacă să nu calce pe un broburuian în față, să știu că în
1: Dacă
0: spate.
1: face vreo greșeală, îl certați?
0: N-apucă să fac.
1: Da, dacă fiul dumneavoastră, de exemplu, ar lua o decizie greșită în calitate de primar, ați avea puterea să-l criticați public?
0: Nu. În primul rând, nu cred că o va lua pentru că are o școală. A stat de mic lângă mine, l-am luat necrezând în această evoluție a lui, iar când i-am spus vrei, că el mai joacă cu mandat de deputat fără probleme.
1: Da.
0: Și vrei și a zis da. Era și gândul meu. Acum, cum se zice, am jucat la două capete. Eu nu eram atât de sigur că voi ieși la capitală. De ce să nu recunosc lucrul ăsta? Eram, știam că sunt cu șansă, știam că încurc lucruri, știam că încurc multă lume și ca așa îmi place. Băi, dacă... Sau nu vorbești cu... Nu că îmi place, bă, dar vorbește cu mine, nu vorbești, mă tratezi cu asta, băi, uite, te trezești cu mine în arenă, ce să faci? Asta e. N-ai ce să faci. Dar spune-mi, vreau să știu, uite așa, o vorbă normală, nu, mulți, Dumnezei, zei, strategii. Lasă că vă dau eu strategii de-a lui Piedone. Nu, Vlăduț, în primul rând, orice prezența mea, atât fizică, în sector, sau în primărie, sau oriundeva, îi subminez autoritatea. N-am cum. El trebuie să crească, a crescut și va crește frumos. El trebuie să, chiar să se lovească de anumite probleme, și decizii proaste, și decizii bune. Nu trebuie, adică, consilierea nu vine ca la unui bebeluș, aoleu, să ne dau laptele prea
1: Da.
0: fierbinte sau nu. Nu, domnule, trebuie să lași să circule, cum îmi place mie să spun, în junglă, la firul ierbii. De acolo vin și răspunsurile și întrebările și sunt cele obiective și naturale, nu artificiale sau induse de ne-am luat consultanții.
1: V-ar plăcea să candideze peste câțiva ani la primăria capitalei, de exemplu?
0: Nu-i decizie. Și nu se influențează niciodată ce are de făcut. El va ști bine ce are de făcut. O singură dată l-am întrebat dacă vrea să candideze la 5. Dacă el nu vrea, eu eram candidat în continuare la 5. Dar a zis, da, bă, dar zic, e grea. Vezi că administrația nu e deputăție. Vezi că administrația nu e minister sau pe unde mai fost. Administrația este cel mai infect lucru, pot să zic așa, și te poate, dacă stai învit, sigilat, 4 ani de zile, poți să ieși cu cel mai mare rahat pe ventilator pe revelul tău din invidul ăla. Pentru că folclorul în jurul tău, mai ales a numelui tău, vrei nu vrei circulă. Vrei nu vrei circulă. Trebuie să știi că, încă o dată, apare un articol, apare ceva. Băi, adevărat? Nu. Deci, bă, mai departe. Bă, știi, bă, o secundă, o chestie, un păr? Nu. Deci, mai departe. N-ai ce să... N-ai așa... Gura lumii închide doar.
1: Iar dumneavoastră, acum, după experiența cu ANPC, sunteți consilierul domnului Băluță de la sectorul 4. Chiar v-am să vă întreb, de ce ați ales să nu mai candidați la sectorul 4? A fost o înțelegere cu domnul Băluță acolo?
0: Nu e nicio înțelegere, Băruță, cum bine știi, a fost viceprimar, a preluat
1: Da.
0: după mine de la colectiv și am spus-o laudativ, nu sunt eu cel care să am vindecatifea, dar Băruță a fost un burete de absorție al administrației locale fantastice. Poliuța a învățat ca în poveștile lui Ispirescu câți ani, câte altul într-un an, al 50. Poliuța a învățat foarte bine administrația, că pentru că și administrația asta e ca o meserie, furi. Nu înveți. În cărți nu scrie, pentru că e o metamorfoză a zilei, unei singure zi în administrație, face cât un an ce altă funcție. Responsabilitatea, tu stai acolo pe un scaun care este etern. Eu l-am considerat acel scaun și l-am explicat la toți și cu Vlad și cu Băluță, am explicat că e un paratrăznet și bunele și relele acolo se descarcă. Orice ai face, orice zice, primarul e de bine. Primarul a făcut prima de recăs. Da, deci plus că în administrație, la un volum atât de mare de oameni și o suprafață teritorială mare, se întâmplă lucruri. Se întâmplă lucruri
1: Bineînțeles.
0: zilnic. Da. Asta a fost ideea, dar nu, sunt consilierul lui Băluță. Da. În principiu în care nu că ar avea nevoie de consilierea mea sau... În principiu că am avut o relație bună și încă mi-au urmat anumite sfaturi și încă ușor, ușor le... De astăzi nu-l consiliez decât până în relația cu cetățenii și directivele care mi-a dat el în relațiile cu instituțiile statului.
1: Dar am auzit că sunteți în același timp și consilierul domnului Ciprian Ciucu de la Primăria Capitalei. Nu este o concurență cumva între cei doi, să-i consiliați pe cei doi? Pentru că totuși la alegerile, la ultimele alegeri pentru Capitale, după ce domnul Nicușor Dan a ajuns președinte, iertați-mă, dar ăsta e adevărul. Eu cred că domnul Băluț a câștigat.
0: A câștigat bine, nu ne băgăm, dar există Alfa, există Omega, masculul Alfa, masculul Omega și există și o latură albă dialogului și al diplomației, care pe timp de pace, război în politică înseamnă campanie. Cine nu înțelege că ce se întâmplă în campanie rămâne în campanie. Cine nu înțelege că după campanie, indiferent de rezultat, cel care a câștigat este dator să fie sprijinit de toți ceilalți contracandidați dacă se îngăd și sunt în plen. Dacă rămân ură, dacă rămâne ură, dacă rămân... nu câștigă nimeni în
1: Și credeți că nu rămâne ură dacă tu ai fi câștigat?
0: siguranță, da, cu siguranță, da. Eu unul iar am depășit niște recorduri în toate mandatele, care, două la patru și unul la cinci, cu cinci sau șase formațiuni politice, toate au votat în unanimitate. Toate proiectele de hotărâre, în toate mandatele. Deci, dialogul, vorba, poate regla orice. Dacă te duci tu, eu sunt primar.
1: Oh.
0: Nu. De fapt, ești primar, dar ești primarul executivului. Ai nevoie de legislativul instituției, care e Consiliul. Fără Consiliu și acolo Consiliu nu te duci, că ai și tu 2, 3, 5 consilieri ai tăi. Dar ce faci cu ceilalți?
1: Corect, dacă
0: Ce
1: nu,
0: faci
1: da.
0: dacă nu discuți, nu porți un dialog, după nu ești deschis?
1: Și cu domnul Ciprian Ciucă, cum vă înțelegeți din această
0: E
1: cultură de
0: propriu spus
1: consilier?
0: consiliere. Probabil lucrul ăsta vine din faptul că consilierii, astăzi Consiliul General, indiferent cum s-au amestecat, fără consilierii PNL, nu prea, care sunt moștenitorii din PUSL. Ei sunt astăzi încă membri, dar noi ne întâlnim, putem discuta, nu avem nicio problemă. Și relația echilibru care îl ține Consiliul General. O treabă asta discut cu domnul primar din Ciucu pentru echilibru menținerii Consiliului în sprijinirea, repet, a proiectelor lui. Și Daniel Băluță, acum a înțeles, după discuțiile care a avut și cu domnul primar general și eu la fel, domnule, gata, trebuie să construiești, ai ajuns, că ai fost bun, că nu ești bun, dă-i drumul, nu te pune în piedică, ca să nu zici, bă, n-am făcut din cauza lor, la lor, la lor. Ai proiecte bune, sunt valabile, sunt ok, sunt legale, dă-le drumul. N-ai nicio, nu punem frână niciodată.
1: Am înțeles. Dar vi se pare, adică este ascultător domnul Ciucu, vi se pare că se descurcă bine în această postură de primar general al capitalei? Iertați-mă, dar eu urmăresc activitatea publică și mi se pare că nu știe nici să transmită ce vrea
0: Nu,
1: pe camere.
0: nu există comunicare. Nu, aici i-am spus și eu, n-are comunicare. Dar, domnule, în afară de comunicare, dacă până ajung la comunicare, măcar să se... El oricum, el să vadă tot timpul ca toți alții, vechea moștenire, ce am găsit, ce
1: Da,
0: n-am... Stai mă
1: tipic.
0: puțin. Lucrurile astea, ce credeai că găsești într-o administrație, oriunde ești, la statul stejarul, ce găsești acolo? Nu găsești... Asta găsești tu, iei de la T0 și ce poți să faci? Că te-ai angajat. Și s-a plus că îi vezi pe unii că se angajează în precampanie cu, domne, bă, dar tu știi
1: Că ce o să
0: ce
1: fac, ce o
0: clapă,
1: să
0: dar tu
1: drec,
0: știi
1: da.
0: ce e acolo în groapa aia, poate găsești o groapă de până o astupi, ți-a trecut mandatul. Ce faci? Știi cu ce se întâmplă? Nu știi. Nu.
1: Nu vi se pare că a primit o funcție prea mare pentru cât poate să ducă? Că a primit-o, adică să fim serioși.
0: Știu că așa cum ești tu, vrei să-mi scoți zi cu clește. N-am să pot să-ți răspund pentru că sunt aici, vreau să rămân diplomat.
1: Am înțeles.
0: Vreau să rămân diplomat pentru că, repet, diplomația creează acest echilibru. Și am promis să păstrez un echilibru decent atâta timp cât cetatea mea nu este atacabilă și, doi, construcția lor este valabilă pe echilibru care îl ținem noi cu consilierii PNRR. Pierdon.
1: Bun, partidul pe care l-ați înființat
0: Da.
1: și pe care îl conduceți astăzi, o să ajungem imediat, pentru că vreau să discutăm puțin și despre perioada cât ați fost la ANPC, pentru că ați făcut deliciu public, să zic așa. Eu abia așteptam, mă sunam cu prietenii la telefon, ce mai face domnul Piedone, unde se duce, ce mai vede, n-a
0: Deci,
1: mai mâncat la restaurantele pe unde ați fost, nu vă zic.
0: după ce m-a numit prim-ministru la vremea sau
1: Domnul Ciolacu, da.
0: și ministru de resort, domnul Bogdan Ivan, care l-aveam, acolo este autoritatea, sub ministerul economiei, nu mi-au dat un telefon. N-au încercat să intervină prin. A fost și un deal în care le-am spus, ok, mă duc, eu mă duc, pe ce știu eu să fac. Nu s-așteptau, cred că nici ei, nici să intru și în gaură de șarpe. Am deranjat foarte mult, am deranjat Bruxelles-ul, am deranjat aici, în interior, foarte mult. Am intrat unde n-au intrat nimeni, dar nimeni, n-au intrat nimeni în vămi. N-a intrat nimeni în mari retailer, în fermul care n-am intrat eu. N-au intrat nimeni în diverse afaceri, de la Oștiuge până la multe alte lucruri în care consumatorul este efectiv jegmănic, frustrat sau înșelat sau nu n-au
1: Dar de ce n-au avut
0: pentru că
1: curaj?
0: funcția sau ambasadorii, înainte ambasadorii care sunt lobbyiști, probabil ai în țară legal, cu interesele care le au pe România și vă dați seama că sunt acești mari retaileri. Când am dat ordinul la RAF să existe prețul decât de la producători și să-și dea ei cât vor ei adaos, pentru că într-un hipermarket este un adaos între pe România și vă dați seama că sunt acești mari retaileri. Când am dat ordinul la RAF să existe prețul decât de la producători și să-și dea ei cât vor ei adaos, pentru că într-un hipermarket este un adaos între 5 și 5.000% în funcție de produs și nu știu ce. Iar în România, bănuțul rămâne undeva între 35%, restul se scoate banii afară. Plus dublu standard de care l-am
1: Da.
0: stabilit. Domnul, dublu standard. Domnule, suntem în comunitatea europeană, ne-a spus la aceeași masă. De ce o brânză prezident sau un
1: Exact.
0: non-prezident în Franța, în Germania, unde vreți voi, are grăsimea animale
1: Da.
0: 80-90% și același produs prezident mai scump ca în Franța, raportat și la prețurile noastre, mai scump ca în Franța. Are
1: Grăsim,
0: zeruri
1: da.
0: și adaos chimici și mai scump.
1: Au un
0: Asta e
1: plan
0: domnul.
1: să ne îmbolnăvească? Să știți că vorbeam cu cineva la telefon și vorbeam despre faptul că o să veniți la noi în emisiune și m-a întrebat ca mamă fiind, te rog, întreabă-l pe domnul Piedone dacă își propun să îmbolnăvească poporul român cu tot ce ne aduc în supermarketuri, cu mâncarea pe care o fac în restaurante, ce ați găsit la, mai știu, la McDonald's sau la KFC, peste tot, de fapt.
0: Peste la KFC am găsit uleiul cele
1: Uleiul, da,
0: ave
1: așa.
0: 3 săptămâni, 2 săptămâni. Prăjeala era cancer. Asta nu e o politică, acolo am găsit un fragment, plus că uleiurile mai am găsit, dar nu era o politică națională sau ce. Dar acolo a fost inconștiență și era și într-un mall cu un volum atât de mare.
1: Da.
0: Păi prăjeala aia e deja cancerigenă. Adică tu și o dai la copil, zici că ai luat
1: Da.
0: produs proaspăt. Nu este un plan vădit, domnule. Poate un plan să nu intru într-o polemică sau eu știu cu cineva, raportat la media de viață, trebuie scăzută puțin și atunci, dându-l mâncărul gen, americanii cum au creat fast food-urile astea. Obezi, pac, pac, trăiesc puțin, la gară cu ei, gata, nu mai e problemă, nu mai avem.
1: Asta e planul și pentru România.
0: Nu știu, nu pot să zic, dar Nu pot să zic, dar eu știu ce am găsit și ce am constatat și eu făceam, să zic, acest deliciu acelor care mă urmina, pentru că dacă emiteam într-o frecvență extrem de serioasă, dacă extrem de serioasă, nu înțelegea nimeni și
1: Trecea mesajul.
0: am preferat să se vadă realitatea așa cum este ea. Așa cum e în spatele cortinei, că pe scenă toată lumea e frumoasă, în spatele cortinei e mort leopardul. Da, sunt multe de făcut, vedeți acum, după ce nu mai sunt, n-ați mai auzit de nimic, nu se mai întâmplă
1: Asta
0: nimic,
1: voiam să vă
0: totul
1: întreb. Ați deranjat anumite interese de asta?
0: am deranjat și de data asta zic cu subiect și predicat, am deranjat corporația.

0: Ați angajat Bruxelles, am deranjat foarte că rentabilitatea ca agenție guvernamentală în perioada mea a crescut. Eu am făcut încasări cât făcea o autoritate probabil în 4-5 ani. Nu mai spun cei încasați, nu cei care urmează să se încaseze prin diverse procese și așa mai departe. Dar
1: Este un proces pe rol acum.
0: este un proces, am proces Pavlov cu celebra de control, care n-a fost niciun control, a fost puterea exemplului. Și culmea, dosarul meu este un dosar de braconaj, port ilegal de arme și
1: Cum
0: braconaj
1: adică
0: la port ilegal
1: braconaj?
0: de arme. Eu când l-am sunat pe șeful de sală de la Hotel Internațional,
1: Da.
0: ăla era interceptat pe subiectul lor. Acolo era urmărit că nu știu ce, mistreți,
1: A, cu
0: câini, vulpi,
1: braconaj și ați scăzut dumneavoastră.
0: Și am căzut eu că l-am sunat pe ăla, voi am zis, mă, vocea lui Piedone l-au dat, se așteptau ceva cu sagațe, gata, hai să facem show-ul necesar. Plus că dacă ați văzut, au ieșit și pe stenograme, Horia Constantinescu, pe care îl detașasem eu la Ielomița, spunea celebrilor procurori care erau stăpânii Constanței și acolo am deranjat foarte mult când am intrat în bancă, când am intrat în diverse restaurante, în diverse localuri din Constanța și sau din județ, că ei erau acolo bătafii pe treaba asta.
1: Da.
0: Și Horia Constantinescu în stenograme, cu avocatul, spunea, bai, cu dosarul ăla la Piedone mai repede, ce facem? Da.
1: Credeți că puteți să ajungeți din nou în ipostaza în care ați fost din cauza clubului colectiv și ce s-a întâmplat?
0: Nu. Sub nicio formă, da, te poți aștepta la orice. Sunt pregătit pentru orice. Speranța mare, ultima, n-am nicio apăsare, nu mă interesează. Astăzi sunt sănătos, sunt la tine emisiune, mâine mai vedem ce o fi, cum zis, dacă o mai fi. Vedem care dintre noi ia trenul sau liftul și sau care rămâne și știe ce are de făcut a doua zi. Nu, nu, nu fac probleme, pentru că ușor, ușor și aici este adevărul la stenogramele cu procurorii în care eram, în plus controlul care n-a fost control. Eu m-am dus să-i spun că în ziua respectivă închisesem în județul Brașov și în Prahova patru hoteluri unde a fost eu personal de 5 stele. Și eu eram cazat din resurse proprii, n-am avut nevoie la Hotel Internațional în Sinaia. Comisarii mei erau tot în Sinaia cazați la Hotel Palace. Și venim, am vrut să dau puterea exemplului. Eu la Hotel Internațional mă duc dinainte de 90, da? Adică sunt și client al casei, nu sunt din ăsta, plătesc, n-am nicio problemă. Am vrut să dau puterea exemplului. Uite hotelul de 5 stele, în ce condiții, cu ce cerceapuri, cu ce băi, cu ce condiții de
1: Da.
0: cazare, cu mobilierul și tu un hotel de 5 stele. Și eu n-am făcut control. Adică în nota din cele 4-7-50, nu știu cât care au fost în ziua respectivă, internațional nu apare. Procurorii m-au luat ca și cum i-aș fi făcut un control. Înțelegi? Dar eu n-am făcut control. N-au știut.
1: Practic, fapta nu există
0: Păi
1: cumva.
0: noi, eu n-am făcut control. Am pus decât puterea în exemplu cu
1: Da,
0: Facebook.
1: da.
0: De-aia am și sunat, bă, pregătește două camere și culmea, nu m-am dus în camerele alea, m-am dus și l-am scos și au fost și declarațiile oamenilor care au zis, domne, a venit, da, ne-a spus să facem două camere, care împreună, că am vrut să dau putere exemplu, dar eu dormeam acolo. Eu nu pot să, dacă știu eu că dorm din ăsta cerceaf apretat sau așa mai... Asta era, plus că aveau spălătorie proprie, mașină proprie de spălat, din alea industrială, nu mă dau eu la nu fără sau nu știu ce. E un întreg complex foarte, foarte civil care își merită stelele. Și asta am vrut să fac. Venind de acolo, ne-am închis seara, vino bă, încoa, haideți să facem decât puțin să punem pe TikTok, pe Facebook, să vadă lumea. Uite așa, da, așa, nu, uite cu
1: Da.
0: geasta și uite așa. Da, acolo n-a fost control, nu există control. Și culmea, v-am spus, dosarul meu e cu braconaj și, bine, bravo, m-au
1: Da,
0: agățat.
1: v-au luat, da,
0: De acolo au
1: e
0: dijus.
1: altceva, da, înțeles. Da, și ce se întâmplă acum, că nu mai sunteți la ANPC? Lucrurile merg în continuare la fel cum erau până acum în România, supermarketurile ne pun în continuare aceeași mâncare proastă, spre vânzare, restaurantele, cine le mai controlează astăzi? Într-adevăr, este un nou președinte, Beche și Ceaba, cred că, chiar de la mine din Oradea, îl și cunosc, nu
0: Da, e
1: știu cum se...
0: pesedist.
1: Da.
0: E blând.
1: Nu mai face nimeni nimic. Adică mâncăm în continuare același ulei.
0: Nu intră în substrat. M-am uitat și pe site-urile lor, și pe postările lor, și pe ce emite ANPC acum. Tehnică multă. Plus că sunt anumite, situații în care mai astăzi falimentul a persoanei care ține de ANPC, plus băncile, contractele care țin de ANPC.

0: pe criterii, s-a făcut pe criterii nimeni și toți au fost devenit de telefonul ăla. Da, șef, am înțeles, da, șef, la mine n-a existat acel telefon, da, șef, am înțeles. De-aia a fost expunerea asta, așa și bruscă și asta, pentru că n-a existat, da, am înțeles, de la ambasador care i-am refuzat, care veneau și dădeau cu pumnul în cap la NPC. Eu n-am primit pe unul, n-am discutat cu unul.
1: Adică veneau să vă ceară...
0: Nu la mine, dar n-am luat precedenți și au încercat și la mine, dar la mine n-a fost loc.
1: N-am reușit.
0: N-a fost. Și atunci se duceau la guvern. Și guvernul zice la Ciolacu sau la...
1: Da, bun. O să vedem ce se mai întâmplă și cu acest dosar cu ANPC-ul. Mie îmi pare rău. Chiar vă zic sincer, vă urmăream și...
0: Ștefan cel Mare a zis o vorbă, că ai văzut-o, m-am învins, mă voi ridica deasupra biruitorilor.
1: Aici vreau să ajungem la momentul prezent, partidul PNRR și ce vă doriți cu acest nou partid? Ce se întâmplă? Unde vă mai vedem? Pe unde mai răsturnați tarabe sau ce vă doriți să faceți?
0: Nu vreau să... De data asta nu vreau răstorn, vreau să așez.
1: Așa.
0: Iar generația pe care vreau să așez ei să răstoarne. Politica asta din România să o facă după criteriile, simțurile, pentru că ei își vor trăi propriul viitor. Noi, cum să ne-am în camălaiu,
1: ne-am trăit traiul, ne-am în camălaiu, da.
0: Da, dar e cazul ca cineva să ia. Și atunci PNRR-ul ăsta pentru mine este ambiția, ultima ambiție a mea. Vreau să-l bag în Parlament, pentru că azi în Parlament, în contextul eșichierului politic, rezultatele sunt mai cum, majorități se fac foarte greu și așa. Atunci,
1: și cum îl băgați în Parlament? Asta ar fi.
0: Pe ușe, Parlamentul, bineînțeles, cu sprijinul alegerilor.
1: Ați zis că mai sus de Primăria Generală deja nu mai controlăm noi ca oameni. Sau
0: ca persoană.
1: Ca persoană.
0: Când te duci în grup, e altceva. Uh-huh. Și te duci și votat de... Deci, între partidul în Parlament, nu între pietoni.
1: Eu știu, dar dacă...
0: Eu nu candidez,
1: mai credeți
0: eu nu candidez
1: vot...
0: la deputat, nici la senator. Dar fac partidul în Parlament pe numele meu și ce vom face de acum încolo, pentru că maxim 10-12 zile, două săptămâni ieșim în țară, la firul ieri merg, de la ultimul cătun până la ultimul evoraș, așa, în stilul meu, și caterincă, și seriozitate, și stau și cu mama Floarea, și cu tanța Adela, și cu toată lumea. N-avem nicio problemă, adică campania, pot să zic că am început-o, am stat puțin mai retras și dau un secret pentru prima dată, pentru că eu am spus PNRR, piedone, dar a ieșit de pe acum 3 săptămâni hotărârea judecătorească de modificare de la congres ca să-mi dau și piedone, pentru că dacă eu mi-am înființat din pușcărie, că acolo am înființat partidul, a fost un tânăr, doi tineri, unul a trecut ca prin brânză, PNR, cine drecuță și doi tineri. Dacă îl puneam de atunci PNR, în ziua de astăzi nu exista. Și atunci am avut problema, adică dacă punem PNR, piedone. Uh-huh. Atunci nu, sunt contestații, pare contestații, cum a fost acum și la adăugarea de nume. Am avut congresul la Sala Palatului, iar un record, am umplut Sala Palatului...
1: 4.000-5.000 de locuri?
0: 4.800 de locuri și cu aproape 2.000 de persoane afară. Care, eu nu știu dacă puteam, zic eu, am așa din ce am strâns noi, așa dacă am adus 1.500 zi, două. Restul am pus pe TikTok, pe Facebook, pe nu știu ce, am zis, domne, am congres care mă simpatic și au venit oameni, domne, și din Maramureș, și au venit oameni, au venit, s-au umplut Sala Palatului, incredibil. Și am lăsat ușile deschise, adică nu că cine intră cu nu știu ce, bă, intrați, bă, care țipă, care urlă, care nu știu ce, important e să... Bă, le spun, bă, sub papa, eu să v-am ascultat ce am să... Voi să mă fluierați sau să mă... Ce aveți voi să mă reproșați?
1: Credeți că o să intrați în Parlament cu acest partid?
0: 100%. Fac un deal.
1: Mai sunt
0: alegeri? Fac un deal cu tine.
1: Da?
0: Da. Ce deal țin?
1: Vorbim după emisiune, da.
0: Țin 1 la 10, nu-i problemă.
1: Am înțeles. Deci aveți mari speranțe.
0: Nu speranțe, repet.
1: Convingere. Aveți o
0: convingere. Rezonanță. Ai rezonanță cu omul. Știi că ceva va fi pozitiv. Când te crezi că fac, că drept, nu. Eu merg pe originalitate și merg pe același principiu. Plus că m-au făcut victime. Păi credeți că destituirea mea de la NPC, în mare majoritate, în orice sunt, mulți, da, bine că am scăpat, să nu știu ce, dar alții, oamenii,
1: da.
0: Ce faceți? Unde? De ce l-a deranjat, a făcut? Adică, nu că m-au pus în victimă. Dacă cineva avea încredere 3%, acum are 7%. Doar un segment și multe alte din urmă din viață.
1: Ce oameni o să aveți lângă dumneavoastră?
0: Doar tineri. Doar tineri.
1: Și vă propuneți să fie un partid de dreapta sau ca ce suveranism?

0: Partido Naționalist Reformarea României. Într-o reformare, am poate la o altă emisiune când avem timp, că
1: Da.
0: îmi trebuie să și eu întind. A trecut repede, aproape 2 ore, nici nu
1: Foarte
0: știu.
1: repede, da.
0: Da. Un partid, cum spuneam, de acest gen, mi-a fi și nou. Și recunosc, de ce nu, și le mulțumesc încă o dată oamenilor, pentru că dacă apărea pe liste doar PNRR, dura. Dacă n-a trecut și Piedone,
1: S-a schimbat treaba, da.
0: eu zic că acolo de un 5,5%, ca să fiu modest, să trec pragul, cu siguranță, da.
1: Am înțeles, da. Mult succes. Eu sper să
0: Și
1: vă iasă
0: partidul.
1: lucrurile, da.
0: Și
1: Vă
0: să-mi dai
1: doresc.
0: un sau de vreme.
1: Păi, da, mie asta, eu asta am o emoție aici, la vot. Poate vă dă cu un 4,95 și...
0: Astăzi mă dau practic.
1: Cu mai mult de... Astăzi...
0: Alții, și de parole și din fotoliu. Nu m-am apucat de treabă.
1: Și eu am zis că o să mergeți, urmează să
0: Absolut.
1: mergeți pe
0: Posibil.
1: teren.
0: Absolut.
1: Bun.
0: E greu. Am vreo 5-6 filiale.
1: Credeți că, iertați-mă că vă întreb, întrerup acum, credeți că o să fiți lăsat dacă ieșiți așa de bine în sondaje să ajungeți în Parlament, dacă pățiți cum a pățit Călin Georgescu săptămâna asta și, bineînțeles,
0: Doamne ajută!
1: alegeri?
0: Doamne ajută!
1: De ce ziceți da?
0: Pentru că partidul nu mi-l ia nimeni, nu se poate pune sechestru pe el, nu poate să-mi pună
1: Păi vă ia
0: iar.
1: pe dumneavoastră
0: Păi nu
1: și...
0: contează, numele a rămas. Mai ia, oamenii se gândesc ce se întâmplă și partidul merge mai departe.
1: Dar vi se pare normal ce se întâmplă în
0: Nu,
1: România
0: nu,
1: zilele
0: nu.
1: astea?
0: Eu și v-am spus că nu cred în coincidență. Un dracu se face tot timpul când e o chestie politică, bai, scotem un iepuraș din ciobe. Asta e.
1: Da.
0: Din păcate, iepurașii care trebuie să-i scoți nu-i vede nimeni. Cum i-am scos eu de la NPC. Nu îi vede. Scoatem iepurașii ăștia că au nume, au, eu știu
1: Păi
0: ce
1: chiar
0: au.
1: credeți că este frică, nu știu, poate chiar lui Nicușor Dan, de domnul Călin Georgescu, până la urmă e liderul
0: Păi
1: opoziției.
0: n-avea nicio ce să facă Georgescu acum. Nu candidează la
1: Păi da.
0: prezidenție, nu s-a ales prezidențiale. Nu are ce să... Sunt paralel șechidista. Nu are niciodată președinte României cu treaba asta. Nu are. Alte...
1: Na care ar fi?
0: Sub nivelul mării, sub nivelul președintelui.
1: Am înțeles. Și de domnul Nicușor Dan, așa pe final, ce ne spuneți? A fost contracandidatul dumneavoastră? Cum vi se
0: E
1: pare?
0: fratele meu. E prietenul meu, n-am ce să zic.
1: Da?
0: N-am ce
1: Vi
0: să
1: se
0: zic.
1: pare că se descurcă în
0: Crede
1: această
0: că ceva, tot ce
1: ipostază?
0: se întâmplă, uitați-vă, toată lumea a zis, domnule, eu le-am spus la multă lume. Băiat, urmăriți, omul este de o inteligență sclipitoare, dar foarte încet. El vede lucruri care nu le vede nimeni. Le vede prin zidul ăsta, nu știu ce e dincolo, el vede. Dar până se ridică de pe fotoliu. Dar nu se dezice, el merge în continuare acolo. Dar uitați aici, cum i-am plătit. Prima dată l-a băgat pe ăla și a spart PNL-ul. Cum îl cheamă? Nu se, ăsta mă.
1: Bolojan?
0: Nu,
1: Cine?
0: Bașe, Blase, Bașe, nu știu.
1: Blase, da.
0: În sfârșit. L-a băgat pe ăla, a spart PNL-ul, s-a dus rezidență, nu știu ce, i-a pus capul în cap. Acum i-a lăsat toată lumea și a ieșit cu se vorbește. Păi
1: Cu Sixte
0: ai
1: da.
0: zis tu, mă, Bolojan, acum că-l vrei, ia, luați-l, faceți guvern. Nu o să facă nimeni niciun guvern.
1: Păi
0: Deci,
1: și
0: omul e un
1: ce se
0: strateg,
1: întâmplă?
0: fugia.
1: Ce urmează să se întâmple pentru România, că noi suntem într-un blocaj acum?
0: Mare. Nivele, că și în Constituție, că și aici e o Constituție atât de lejeră, în care și acolo lasă loc de interpretare. Dacă la deținerea președintelui poate să-i declanșeze anticipatele, sau poate să mai numească un premier. Și la al doilea, vă spun eu că votează și cu picioarele ridică în sus, pentru că ei mai au 2 ani de mandat. Ei știu că la viitorul mandat, peste 2 ani de zile, jumătate din Parlamentul României nu mai câștigă, nu mai intră în Parlament. Și dacă mai se și adoptă partea cu trei, Parlament cu 300 de locuri, s-a închis jucăria. Păi ăștia, să stea 2 ani de zile, votează și pe mort. Dacă îl pui paharul ăsta, îl votează
1: Deci acum
0: primul.
1: Siegfried e de așa de fațadă că vine
0: De Băuguța și
1: următorul.
0: vine următorul, care n-are încotro, va fi votat de toată lumea.
1: Care va fi cine?
0: Crindeanu, cine poate să fie?
1: Cristiano, nu? Bine, domnule
0: Automat.
1: Piedone, da. Vă mulțumesc frumos pentru această discuție. Îmi propus să ne mai întâlnim, vreau să știu ce faceți cu partidul PNRR, da? Pe unde mergeți, unde ajungeți, care...
0: Urmărește filmul.
1: Vă urmăresc pe TikTok, da?
0: Urmărește filmul ca să vezi tot acolo.
1: Mulțumesc frumos că ați fost azi
0: Dar
1: alături
0: bun
1: de
0: am
1: mine. Dragi ascultători și urmăritori, a fost alături de noi astăzi Cristian Popescu Piedone. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare, tot joi, de la orele 18, la Fără Filtru cu Jessie, pe Radio Gold FM. La revedere!
2: Ai ascultat Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Ne reauzim joia viitoare la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de-ți lasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Braza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: Ascultați redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.
5: Dragi prieteni, emisiunii Sport Report pe Radio Gold FM, așa cum vă anunțam în prealabil și pe Facebook, astăzi vorbim despre performanță, despre cea mai mare performanță care poate fi făcută în sportul mondial, și anume să iei aur la campionatele mondiale, la campionatele europene și la toate campionatele la care particip. Ca un făcut, avem din nou rezultate formidabile, reușite de canotaj, la europene, la mondiale, la europene de under 23, adică unde se duc ei câștigă. Și stăteam și mă gândeam dacă nu cumva e vina mea, a realizatorului de emisiune și a altor colegi de-ai mei din presă, considerând, domnule, ce rezultate formidabile au reușit iar canotorii și canotoarele noastre, incredibil ce au reușit. Eu cred că de fapt ar trebui să spunem că vorbim despre normalitate astăzi, însă la ce nu există în sport, la ce sport nu mai avem, ce fac oamenii din canotaj, într-adevăr rămân la părea că e formidabil. Pentru a vorbi despre aceste colosale performanțe, unicat în lume sportului, vorbim astăzi cu Dorin Alupe, antrenorul coordonator al lotului nostru de canotaj. Cred că titulatura și funcția am spus-o bine de data aceasta. Salutare, Dorin, mulțumesc pentru că ne vorbești de performanță.
6: Salutare și mulțumesc pentru invitație și mulțumim încă o dată pentru promovarea performanțelor noastre.
5: Ar fi culmea să nu vorbim și am văzut că mulți colegi de-ai mei, toată presa de data aceasta a prezentat la superlativ exact cum meritați rezultatele de la, mai ales cele de la mondiale, cu medalii, cele trei medalii.
6: Da, așa este, chiar le mulțumim tuturor pentru că ne-au promovat. E o performanță extraordinară. Din punctul meu de vedere, de fapt, în mod normal s-a cam încheiat sezonul și e un sezon extraordinar pentru Federația Română de Canotaj, pentru canotajul românesc și pentru sportul românesc în general.
5: Ce spui de ideea asta care mi-a venit acum? Noi spunem mereu ce au făcut iar formidabil. Nu ar trebui totuși să vorbim de normalitate la canotaj, pentru că nu a fost competiție în lume să mergeți și să veniți turiști de acolo.
6: Da, putem să vorbim despre normalitate, dar știți cum, am avut și noi urcușuri, coborâșuri, am avut perioade mai grele la Jocurile Olimpice de la Londra. Canotajul românesc nu a obținut nicio medalie, deci lucrurile nu sunt, să nu considere unii că e o chestie simplă în canotaj și performanțele vin așa de la sine. E o muncă de echipă, o muncă de ani de zile, un proiect care a început de foarte mult timp, când ne-am dat seama că am luat-o pe pantă descendentă, împreună cu președinta Federației Române de Canotaj, doamna Elisabeta Lipă, care ne-a fost deschizătoarea de drumuri în această direcție. A început un proiect de prin 2005 și care, uitați că a început să materializeze și pentru unii deja este o normalitate.
5: Chiar faptul că la Londra nu ați câștigat medalii, foarte bine ai punctat, nu e cum spun unii care și acum au o formă, nu de retard, dar au o formă așa de disfuncționalitate intelectuală atunci când spun, domne, la canotaj se iau atâtea medalii că sunt singuri pe planetă. La Londra au fost și alții și n-ați luat nimic dovada faptului că există alții care concurează și numai când vezi cine în spatele României, ce țări uriașe din punct de vedere sportiv, ce infrastructură au și ce colosal, câți bani investesc în sport, îți dai seama că oamenii care în continuare mai îndrăznesc, au tupeul obraznic să spună ceva despre canotaj,
6: Da, din păcate, Nvidia este la cote foarte ridicate, suntem performeri în zona asta. Noi am performat foarte bine la europene, am fost prima națiune în clasamentul pe medalii, este pentru prima dată în istorie de când s-a reînființat campionatul european din 2007, de când a reapărut, suntem pentru prima dată în clasamentul pe medalii primii. Uitați că și la campionatul mondial, în clasament suntem pe locul 4, am surclasat de data aceasta Marea Britanie, care este o forță, este locul de unde a plecat canotajul. Da, în spatele nostru sunt națiuni puternice și uitați că ne mândrim cu chestia asta. Normalitate, nenormalitate, noi încercăm să ne facem treaba indiferent de ce se întâmplă
5: deci,
6: în jurul
5: deci
6: nostru.
5: Deci, la europene,
6: și
5: avem două subiecte interesante care se nasc dintr-o singură propoziție. La europene, România, cea mai bună din lume, de pe continent, cea mai bună din Europa, România la europene, nu știu la ce alte discipline, nu numai sport, nu știu la ce activități suntem primi în Europa, în general suntem ultimii, din păcate, și nu e lipsă de patriotism, cum m-a acuzat cineva când am scris despre fotbaliștii noștri, că sunt toți rezerve peste tot și la ce echipe, mi-a zis că nu sunt patriot, ok? Deci, primii la europene și am mai văzut o informație că pentru prima dată în istorie, Simona Radi și Adriana Adam au obținut 3 medalii de aur la o singură ediție de campionat mondial. Deci, performanțe
6: da,
5: fantastice.
6: Așa este, au mai fost ceva încercări și anul trecut câteva sportive din Olanda, dar tripla cu medalii de aur am realizat-o noi și cele două fete extraordinare, în mod special Simona Radiș, care în multe situații a făcut diferența prin calitățile ei, e un sportiv desăvârșit și deja a intrat în galeria selectă celor mai medaliați sportivi, are doar 27 de ani și are, cum să spunem, toate șansele să devină cea mai titrată canotoare din lume.
5: Ia uite ce, uite ce minunăție de fotografie. 3 medalii da. De aur.
6: Deci pot să vă spun așa despre Simona da. Radiș, are până la ora actuală 3 medalii la Jocurile Olimpice, 8 medalii de aur la campionatele mondiale și una de argint. Și alte 10 medalii de aur la campionatele europene. Cam
5: nu
6: despre
5: cred.
6: Asta este vorba.
5: Nu cred. Ce aranjamente faceți în canotajul mondial să vă lase toți să câștigați. Deci, oameni buni, Simona Radiș, mi s-a furnicat pielea, păcat că n-am o cameră mai performantă. Simona Radiș, 3 medalii de aur Jocuri Olimpice. Adică top. 8
6: două
5: medalii
6: de aur și una de argint, ca să nu. Două de aur, 3 medalii în total, două de aur și una de argint.
5: Deci, 2 aur, una argint, 3 medalii la Jocurile Olimpice, competiția top a sportului mondial. 8 medalii de aur la campionatele mondiale, 10 medalii de aur european. Fantastic. Cum? Cum? Dorin, cum? Ce
6: prin
5: înseamnă
6: muncă,
5: Simona Radiș
6: da,
5: în canotajul mondial?
6: Prin muncă, prin determinare, prin motivare, prin exemplu pe care îl dă, atrage și pe alții după ea și uitați că lucrurile merg în continuare și chiar suntem foarte fericiți și cum spunea la un moment dat cineva că suntem fericiți că așa valoare s-a născut în România și trebuie să avem grijă de asemenea valori.
5: Cum este acea expresie uneori de lemn, suntem fericiți în mulțumim lui Dumnezeu pentru că suntem contemporani cu Simona Radiș.
6: Da, putem spune și treaba asta și așa cum spuneam mai devreme, are toate șansele să devină cea mai titrată canotoare din lume, depinde ce va face, ce va hotărâ după Jocurile Olimpice de la Los Angeles, dar are toate șansele la vârsta asta. Vă spun că cele mai multe medalii sunt doi canotori în lume care au câte 10 medalii de aur, iar are 8 și cât de curând poate să egaleze și să întreacă pe cei mai...
5: Asta am vrut să întreb. Deci ce lipsește? 2 medalii ca să egaleze?
6: 2 medalii ca
5: 3...
6: să atingă, să intre în galeria celor 3 cei mai titrați. Deocamdată sunt doar 2. Un italian și cred că nu mai știu, un englez, ceva de genul. Uh-huh. Așa și la 11 medalii deja este cea mai tare în lume.
5: Cum simți că va avea în continuare active? Cum o simți și vreau să întreb, cum reușiți voi, federația, cum reușește ea, cum reușește familia, cum reușiți toți împreună să o țineți acolo sus?
6: Păi, așa cum am spus, este vorba despre o muncă în echipă și nu este vorba numai de antrenor, aici antrenorul principal. E o echipă întreagă care se află în spatele ei medic coordonator care are și el o echipă extraordinară cu kineto, psihologi, osteopați, nutriționist și așa mai departe, da? Și toată lumea într-un fel sau altul și aduce contribuția, vă dați seama că actorul principal sau actorii principali rămân în continuare sportivii. Noi suntem cei după cortină care încercăm să facem tot ce ne stă în putință ca să îi aducem la cel mai înalt nivel de performanță.
5: N-am voie să mai văd o dată fotografia. Pentru cei care, dacă există vreun pământean care nu o știe pe Simona Radiș, când vă uitați la ecran, este cea din stânga. Mă uit, Dorin e fericită, e atât de fericită, nu pare deloc plictisită și eu cred că va ajunge la 11 medalii, la cum arată, cum se prezintă.
6: Da, ea chiar declara înainte și a avut și o declarație de presă că anul acesta nu și-ar dori să dubleze, că e un pic obosită, vrea să gândească mai mult la ce o să fie în viitor, ca să fie într-o formă cât mai bună pentru anul viitor. Vă dați seama, sunt calificările pentru Jocurile Olimpice. Așa este, n-a dublat, a triplat anul ăsta. S-a ținut de promisiune, n-a dublat, așa este, dar a triplat. Bine.
5: Deci ea inițial a spus că nu vrea să dubleze, vrea să pe termen, să nu forțeze, nu?
6: Cam să nu forțeze, da, da.
5: Da, nu vreau să forțez, da, să dublez și a făcut trei.
6: Și a făcut o triplă, da.
5: Așa e în canotaj, la voi.
6: Este, da, este unică în sensul acesta și pe chestia asta am și mizat, am zis să fie prima, spune, până la urmă contează cine e primul. S-ar putea să mai fie după aceasta, dar cele care au făcut pentru prima oară în lume tripla de aur sunt din România și sunt două fete extraordinare.
5: Uluitor. Mă uitam pe Facebook-ul Federației Române de Canotaj, invit pe toți să se uite. Și am văzut informațiile de la europenele Under 23. M-a apucat râsul așa, de bucurie. În sensul, bine, te poate apuca râsul și dacă ești țăcănit un pic și de supărare. Dar în stânga, primul cuvințel era aur. Tătăt în textul. Pe urmă, următoarea știre. Aur, aur, aur, aur. Mă uitam, derulam ca să-mi pregătesc emisiunea și iar mi se frică. Parcă era bună ziua. Adică, parcă era bine ați venit. Urmează știrea. Adică aur, aur, aur, aur, sau parcă erați din partidul lor. Deci da, incredibil.
6: 10 medale, din care 9 de aur, 10 pentru România. Am încercat să respectăm acest blazon. Vorba cântecului, da, 10 pentru România. Păcat, îmi pare rău că n-au ieșit 10 de aur, dar e bine și așa.
5: Cred că te supărați că ați luat 9 plus 1.
6: Să știți că sportivii care au concurat în proba de dublu rame sunt supărați că n-au reușit să facă treaba asta. Probabil o să-și ia revanșa cu altă ocazie, dar da, este bine că există motivații și oamenii nu se mulțumesc doar cu cât au făcut anul trecut.
5: Clar, ei chiar întâmplat. Corect. La cum vă știu că se gândește acolo, normal, ei, cei care au luat argintul, sunt supărați. Dar ziceam așa de federație, ar fi culmea să considerați...
6: Una peste alta, pe ansamblu, rezultatele sunt extraordinare și așa cum a spus mai devreme, la situația sportului românesc și îmi pare rău de chestia asta, pentru că suntem români și vă dați seama că în momentul în care se aude că a cântat timpul pentru România, pentru David Popovici sau pentru alți sportivi, ne simțim extraordinar și parcă crește inima noi.
5: Pentru David Popovici, pentru alți sportivi, alți sportivi care? Da,
6: păi,
5: mă rog.
6: Cât ar fi cu atât mai bine? Fetele, da, de la tenis de masă au făcut
5: performanță
6: și extraordinară. Da. Și ne dorim să fie cât mai mulți, ne dorim să fie cât mai mulți, pentru că în tot contextul ăsta contează foarte mult ce se va întâmpla anul viitor. Vă dați seama, avem calificările, Jocurile Olimpice și examenul cel mare de doctorat, cum spun eu de multe ori sportivilor, acolo se va da, la Jocurile Olimpice.
5: Și vreți să fiți cât mai mulți acolo în Parcul Olimpic, să vă întâlniți, să stați de vorbă, să vă
6: împlineți. Una e să fii cu o delegație și vă dați seama că se împlinesc cât 50 de ani. De la Jocurile Olimpice, de la, nu 50 de ani, 42 de ani, în 84.
5: Ah, 84, da, la Los Angeles.
6: 42 de ani, 42 de ani și vă dați seama și acolo ce delegație a fost și câte medalii. Numai la Jocurile Olimpice de la Los Angeles au fost 20 de medalii de aur. România s-a clasat pentru prima dată, chiar dacă au fost într-un anumit context, dar 20 de medalii de aur spun ceva despre țărișoara asta, care are un potențial extraordinar și noi avem datoria să ducem mai departe, să punem acolo și noi ceva.
5: Acolo s-a întâmplat, ca să-mi iau hate rău de tot, și pentru că Nicolae Ceaușescu a hotărât ca România să meargă din respect pentru sportivi, să nu-i lase acasă, cum blocul comunist a stat acasă și a boicotat acele jocuri olimpice. Bravo, bravo celor care au condus atunci țara, nu neapărat, dar cred că și Nicolae Ceaușescu, mai ales Nicolae Ceaușescu, a avut o decizie decisivă să trimită sportivii, pentru că era trist cum să te pregătești 4-5 ani, o viață întreagă, așa și este, să stai acasă politic. Mi s-ar fi părut o mizerie. Da, atunci am mai povestit, cred, Olimpiada de la Los Angeles, am văzut-o în Polonia, eram la Szczecin și am văzut-o alb-negru pe un post din RFG, pentru că RDG-ul nu transmitea, care era lângă Polonia. Se prindea cu purici, stăteam noaptea acolo și mă uitam la ce reușeați. Vreau să întreb, Dorin, ca antrenor coordonator, cât de complicat a fost, pentru că anul acesta am înțeles de la doamna Lipă, am făcut emisiunea acum vreo 3 săptămâni înainte de aceste performanțe, Euro și Mondiale foarte repede, într-o perioadă, o singură lună. Cum e ca coordonator?
6: Campionatul european a fost s-a desfășurat la începutul lunii august, iar campionatul mondial a început pe data de 24 august și s-a terminat pe 30. Vă dați seama, între ele au fost doar 3 săptămâni.
5: Cum ați reușit să-i capacita, să-i ține să fie la nivelul acesta toți? Ce metode ați avut?
6: Da, puteam să trecem prin campionatul european, că până la urmă campionatul mondial era cel mai important în tot contextul ăsta, dar nu puteam să merg la un campionat, ori nu mergeam deloc. Dacă dădeam rateu la campionatul european, vă dați seama care era atmosfera în echipă. Obișnuiți cu rezultate extraordinare și în anii trecuți, nu puteam să mergem să ne facem de râs acolo. Și în primul rând pentru sportiv, nu era un morning bold destul de bun. Am trecut prin acel campionat european într-o formă destul de bună și după aceea a fost o provocare destul de mare pentru noi, colectivul tehnic și echipa medicală, să menținem sportivii la un nivel înalt. Din păcate, la mondiale, la Amsterdam, probabil ați văzut pe Facebook, pe la știri, că lacul e unul care creează și dezavantaje. Și dacă din serii nu te-ai dus cum trebuie mai departe din prima poziție, după aceea ești într-un dezavantaj continuu și deja ești scos din cărți, cum s-ar spune. Și vă spun sincer, dacă lucrurile erau, dacă se concura în condiții normale, noi veneam cu încă cel puțin 3 medalii acasă.
5: Am văzut, a plouat, a fost vreme urâtă.
6: Ploaia, până la urmă, nu deranjează, atât timp cât culoarele sunt la fel pentru toate, condițiile de concurs sunt la fel pentru toți, chiar nu avem niciun fel de problemă. Dar în momentul în care bate vântul lateral și vă dați seama că și regulamentul Federației Internaționale până la urmă vrea să-i scoată în evidență pe cei care sunt mai buni, plecați din serii după aceea, dar se întâmplă ca din serii să acolo se trage la sorți. Nu mai contează cine este cel mai bun cu un istoric. Tragi la sorți, ai tras bățul scurt, după aceea vine
5: planton schimbul 2.
6: Da.
5: Ca la armată, planton schimbul 2. Era, da, când ne puneau la armată, saftă ești planton la noapte. Ce planton alegi? Ce schimb? Unul cu trei sunt ocupate. Rămânea doiul care era...
6: Cel mai frumos, da.
5: Da, ăla era groaznic, era, toată noaptea o pierdeai. Mi se pare că era de la 10, era stingerea până, 10, până la 1 și tu făceai de la 1 la 4 și altul de la 4 la 7. Da. Deci, practic, i-a ținut în corzi, i-a ținut în formă, i-a ținut permanent și psihologic s-a lucrat mult. La europene trebuie să facem un antrenament în care să câștigăm pentru a ține nivelul și la mondiale e marea provocare. I-a ținut o lună de zile, bine, și președintele, da. Psihologic s-a lucrat, cred.
6: S-a lucrat din toate punctele de vedere. Vă dați seama că fiecare a încercat să-și facă treaba în direcția lui și partea bună că am avut și înțelegere și colaborare din partea sportivilor, că au înțeles care este situația, am cooperat foarte bine și uitați că se putea și mai bine, dar una peste alta, așa, în contextul acesta, chiar lucrurile au ieșit foarte bine, suntem fericiți.
5: Asta vreau să te întreb, da, te rog.
6: Dacă s-ar fi încheiat acum la campionatele mondiale de la Amsterdam, calificările pentru Jocurile Olimpice, România ar fi calificat 8 probe și 35 de sportivi din 44 maxim cât poate să califice o țară la Jocurile Olimpice.
5: Da. Dar mai este, nu? Până la calificări.
6: Da, mai este și partea bună că anul viitor calificările vor avea loc în Elveția, la Luțerna. Este un lac extraordinar care nu oferă din astea dezavantaje de culoare. În orice condiții, chiar dacă bate vântul, lucrurile sunt fair pentru toată lumea și din punctul ăsta, cred că și Federația Internațională, în momentul în care a trebuit campionatul mondial anul viitor, s-a gândit la lucrul ăsta, pentru că ar fi păcat ca să, cum ai spus mai devreme, să muncești 3 ani de zile, 4 ani și să te vezi într-o situație când ești într-un dezavantaj.
5: Da. Și
6: atât
5: practic
6: timp cât lucrurile se desfășoară în aceleași condiții pentru toată lumea, atunci cel mai bun să meargă mai departe. Asta
5: Această ediție de campionat mondial de la Amsterdam nu a contat aproape deloc pentru Olimpiadă?
6: Nu a contat chiar deloc, doar așa pentru palmares, pentru fiecare țară. Fiecare a venit cu formule noi, a încercat să vadă care e situația și e un test important pentru calificările de anul viitor. Unii vor mai face permutări, văd acum unde au fost concentrate cele mai mari valori. Încearcă fiecare să jongleze în așa fel încât să-și ofere cât mai mari șanse pentru calificare. La anul nu vor mai conta medaliile, vă spun sigur. Alea vor fi bonusul sportivilor. Încercăm să dispersăm echipa și să mergem să calificăm, că în funcție de cât sportiv se califică, după aceea vine și colectivul tehnic, se raportează totul la numărul de sportivi calificați.
5: Deci dacă, să spunem, anul viitor ar fi fost Olimpiada, aveați 35 de sportivi la mondiale, în 8 echipaje.
6: Da. La jocurile olimpice, da.
5: Și ar fi fost un record, 35 de sportivi la Olimpiadă?
6: Nu, pentru că am avut la jocurile olimpice de la... Dar am avut și mai multe probe la jocurile olimpice de la Paris, am avut 43 de sportivi calificați.
5: Deci
6: 41, pardon, 41, cu tot cu rezerve am avut 45 de sportivi.
5: Deci putem spune că anul viitor, la Olimpiada de Los Angeles, participă canotajul și restul.
6: Noi am dorit să fie cât mai mulți, vă dați seama.
5: Da.
6: Am dorit să fie cât mai mulți sportivi din România, că parcă alt imbold, alt boost de energie ai când ai o delegație puternică, când te uiți la cei din jurul tău care vin cu 200, 300, 400 de sportivi, vă dați seama, nu poți să...
5: Ce emisiune realizăm acum și din nou mă duc cu gândul la hateri, cum mai sunt unii cum îndrăznesc să deschidă gura împotriva Federației Canotaj, mi se pare ireal. Bine, în România cam asta e.
6: Noi avem o vorbă, câinii latră, ursul merge, noi ne facem treaba și fiecare cu energiile lui, noi încercăm să atragem energie pozitivă atât asupra noastră cât și asupra sportivilor și încercăm să creăm o atmosferă cât mai plăcută în interiorul echipei, astfel încât sportivii să nu fie afectați de toate nenorocirile astea care se întâmplă în jurul nostru.
5: Simona Rabi și Adriana Adam. A apărut Adriana Adam. Sunt primele 3 cu aur la mondiale. Niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva. La dublu rame, 8 plus 1, record mondial și 8 plus 1 mixt. Ce înseamnă 8 plus 1 mixt? Ce înseamnă record mondial la Amsterdam în acele condiții? Și ai spus că dacă erau lucrurile normale, adică erau condiții normale, ați mai fi câștigat încă 3, dacă am reținut bine.
6: Da, cam astea erau previziunile și modul cum au fost echipele înainte de campionatul mondial, modul cum s-au comportat la început în serie, din păcate nu putem să ne punem împotriva naturii. 8 plus 1 mixt înseamnă 4 băieți, 4 fete și un cărmaci, nu contează de ce e masculin sau feminin, dar trebuie să fie obligatoriu, 4 fete, 4 băieți. Și în finală s-a concurat împotriva unor sportivi cu pedigree și cu rezultate deosebite, campioni mondiali în probele mici și uitați că România, chiar dacă a avut unii care și-au ratat medale, vă dați seama câtă energie a fost acolo, câtă determinare, și cel puțin pentru băieți care au ratat medaliile. Și s-a dovedit că, de fapt, antrenamentele au fost corecte și pregătirea a fost la un nivel bun, pentru că altfel n-ar fi reușit să câștige această medalie de aur.
5: Am văzut un finish unde fetele noastre au terminat și celelalte fetele noastre au pe podium când se terminau celelalte.
6: Da, e bună, îmi place gluma asta. S-a întâmplat chestia asta la proba de dublu rame. unde, așa cum ai spus, Simona și cu Adrian au făcut o performanță extraordinară, inclusiv la campionatele europene. La campionatele europene au stabilit record european, atât în proba de dublu rame, cât și în proba de 8 plus 1, deci cel mai bun timp, recordul mondial, este stabilit la campionatul european cu 2 secunde mai bun decât cel care. Dar nu a fost recunoscut ca și record mondial pentru că s-a desfășurat doar pe continent, doar țări din Europa. Și așa că recordul european stabilit de ele la campionatul european este mai bun decât cel de la campionatul mondial.
5: Cum vreau să întreb, acest succes la mondiale vă ajută în componența bărcilor, embarcațiunilor, echipajelor pentru a pregăti la fel sau mai trebuie modificări? Acestea sunt echipajele pentru olimpiadă, pentru pregătirea olimpiadei?
6: Nu, ajustări o să mai fie. Vă dați seama că suntem într-o căutare continuă și sportivii sunt conștienți de treaba asta, chiar am spus la un moment dat, pentru că la noi selecția este una continuă, nu se termină niciodată. Deci, începe când începe pregătirea și se termină doar în momentul în care se emit biletele pentru competiție. Au fost schimbări chiar cu o zi, două înainte, pentru că ne interesează ca echipajele cu care ne deplasăm să fie în momentul ăla la cel mai înalt nivel.
5: Deci, practic, omogenitatea și rezultatele de acum le-ați șters și începeți, practic, următoarea ediție cam de la zero.
6: Clar, și mă bucur că și sportivii, și cel puțin cei cu pedrighi au înțeles treaba asta, se bucură pentru medalii, vin acasă, le pun în vitrină și după aceea începem din nou o altă etapă de la zero. Rezultatele pe care le fac la Jocurile Olimpice, la Mondiale, la Europene, nu le ia nimeni. Dar nu se dă
5: Simona
6: nimeni
5: Radic
6: la o
5: trebuie să
6: parte în
5: aibă.
6: momentul în care te duci la stat și spune, păi, eu sunt campion mondial, olimpic sau așa. Nu. Toată lumea încearcă să câștige. De la start, toată lumea pleacă din aceeași poziție. În momentul în
5: Da,
6: care
5: nu.
6: se trece
5: Mă
6: linia de
5: gândeam
6: finish.
5: la omogenitate, spre exemplu, Simona Radici cu Adrian Adam, bănuiesc că la două rame ele rămân. Bănuiesc, nu știu, habar.
6: Anul trecut, Simona Radeș a ieșit campioană mondială la Shanghai, în China, cu Magdalena Rusu. Magdalena a avut o problemă anul acesta, a trebuit să treacă pentru o operație și a revenit, a intrat în barca de 8, este campioană mondială și ea. Și pe parcursul pregătirii, Adrian a dovedit că este la un nivel foarte ridicat și a făcut echipă cu Simona.
5: Spuneai
6: E
5: de
6: posibil
5: că.
6: la anul să fie altcineva sau să fie în alt context. Și sportivii sunt conștienți de treaba asta.
5: Am
6: Și
5: înțeles.
6: avem, nu vine nimeni și spune, păi eu sunt campion olimpic, am dreptul. Nu.
5: Asta nu mă așteptam că ar spune așa ceva, pentru că dacă ar fi unul singur care ar spune așa, canotajul n-ar mai avea aceste rezultate mondiale an de an. Voi aveți o echipă de oameni, cum zic eu mereu, oameni care nu joacă, ci citesc cărți. Adică în cantonament. Sunt oameni deștepți toți. Adică unii joacă, alții citesc cărțile.
6: Acum fiecare cu preocupările lui.
5: Corect. Eu mă gândeam, deci și asta este un argument. Uite că eu, făcând emisiuni cu doamna Lipă și de asemenea acum făcând emisiuni împreună, găsesc, depistez și ar merita să mă uit pe toate emisiunile pe care le-am făcut în ultimii 4-5 ani, depistez fel de fel de detalii care duc la performanță. Că eu vă întreb cum are. Muncă, seriozitate, muncă, seriozitate. Nu, sunt și alte detalii. Adică, uite, spre exemplu, faptul că nu e aceeași barcă pentru a se plafona, se schimbă. Sunt fel de fel de provocări pe care le oferi sportivilor.
6: Da, așa este. Până la urmă trebuie să schimbi un pic din meniu, că poți să mănânci cea mai bună mâncare din lume, dacă mănânci zilnic. Așa, la un moment dat, te plictisești și s-ar putea ca organismul să reacționeze.
5: Corect, bun asta. Bun, vreau să întreb un lucru. De la Euro Under 23, 10 medalii, 9 de aur din 12 echipaje, ca antrenor coordonator, ce înseamnă această performanță pentru olimpiadă, pentru pregătire? Pentru că sunt chiar acolo, lângă seniori.
6: În câteva cuvinte, înseamnă că sportul nostru, canotajul, are viitor. Deci, de acolo vom extrage pe cei mai buni, poate în anul viitor, pentru selecțiile pe care le avem pentru calificări și pentru Jocurile Olimpice, iar ceilalți vor reprezenta rezerva noastră strategică pentru următoarele Jocurile Olimpice, pentru că trebuie să ne gândim și pentru următoarele Jocurile Olimpice de la Brisbane din 2032. Cu siguranță, după Jocurile Olimpice de la Los Angeles, câțiva sportivi și sportive vor pune vâslele în cui frumos acolo la loc de cinste, să vor retrage. Le mulțumim pentru tot ce au făcut pentru canotajul românesc, dar noi trebuie să rămânem în continuare prezenți. Și vreau să vă spun că inclusiv la campionatele mondiale de juniori au fost rezultate extraordinare. România a fost pe locul 1 și acolo.
5: Și la juniori.
6: Și la juniori.
5: Adică
6: Și
5: la
6: asta
5: toate
6: înseamnă că
5: vârstele suntem acolo, sus de tot.
6: avem continuitate, avem rezervele noastre strategice și sunt programe care merg în continuare. Că dacă puneam așa, ne culcam pe ureche după rezultatele extraordinare de la Tokyo, 3 medalii, una de aur și două de argint, nu ieșeau 5 la Paris.
5: Poate că e o glumă proastă, poate că e bine că avem condiții vitrege de pregătire, pentru că așa reușim. Dacă ar fi avut tot ce au cei pe care îi învingeți la competiții, poate o lăsau mai moale dacă aveau
6: Da,
5: condiții.
6: și vă dați seama că sportivii ăștia care au performat extraordinar în ultimii 2 ani, așa nu și-au primit premierele.
5: Nu, nu,
6: Și
5: pe dar
6: tot.
5: ce, nici nu, nici nu era de la sine înțeles că toți sportivii fac sport degeaba, pentru că partidul iubește numai când vin la fotografii.
6: Da, la un moment dat te gândești și ce vei face după ce te
5: Nu,
6: laudezi.
5: serios, hai
6: Adică
5: să
6: când o
5: vorbim,
6: să rămâi
5: hai
6: cu
5: să
6: laude
5: abordăm
6: și
5: și
6: cu ale
5: acest
6: și
5: subiect.
6: medaliile, să faci poze, nu merge.
5: Eu vreau să chiar să abordăm acest subiect, pentru că e foarte important. Deci de 2 ani de zile, campioni europeni, campioni mondiali, nu și-au luat banii, meritul pe care legal trebuie să-l primească. De
6: Da,
5: 2 ani de zile.
6: așa este și din păcate oamenii care se ocupă de sport la nivel înalt nu fac nimic pentru chestia asta. Acolo se spune, da, domnule, suntem cu voi, vrem să facem. Stați că trebuie să reglăm, trebuie să... Este
5: Practic,
6: aproape împotriva sportului. E ca și cum ai sta în copac, pe cracă și tu tai și după aia îți dai seama când ești în cădere, stai că ce am făcut, că de fapt mi-a zis X sau Y. Nu e așa. Avem o mulă de oameni cu care facem performanțe și noi, într-un fel, cu ghilimele de rigoare, ne batem joc de ei. Pe bune!
5: Absolut, eu consider, o spun eu, da? Opinia mea personală ca moderator, ca să se audă la radio, părerea mea că oamenii care conduc sportul sunt incompetenți, sunt oameni care ar trebui să-și dea demisia, sunt oameni care eu cred că ar trebui să fie judecați pentru că își bat joc de domeniul de activitate care ar putea să țină sănătoasă
6: Da,
5: țara.
6: n-aș pune pe toată lumea. Vă dați seama că sunt factori și factori, oameni și oameni care au făcut sport și care înțeleg foarte bine și nu depinde numai de ei. Dar sunt situații unde, domnule, trebuie să deschidem ușa, nu contează. Dacă noi, cei care conducem sportul, cerem de la sportiv, cerem de la federație rezultate, hai să facem ceva ca lucrurile să funcționeze, pentru să ne gândim și noi, să lăsăm ceva în urmă. Că cade guvernul, nu cade guvernul, ce se întâmplă, dar lucrurile astea trebuie să aibă continuitate.
5: Nu, dar eu l-aș dori pe domnul Matei, în loc să apară în emisiune în care reprezintă PSD-ul în luptele politice care nu ne ajută cu nimic, că noi nu avem guvern de 4 luni, suntem, cred că, singura țară din lume fără guvern 4 luni de zile, noi nu existăm așa, în loc să apară la PSD, la televizor să lupte pentru PSD, ar trebui să bată la ușă permanent și să iasă în
6: Da, la noi
5: emisiuni
6: deviza este
5: despre
6: clară.
5: sport. Despre sport, că e președintele Agenției Naționale de Sport, nu
6: La noi
5: e al
6: deviza este
5: PSD-ului.
6: clară. Nu ne băgăm în politică, nu ține de noi, pe noi ne interesează că noi vrem să facem performanță.
5: Tocmai
6: Nu
5: asta. De
6: contează,
5: ce
6: nu contează.
5: președintele Agenției Naționale de Sport nu se ocupă de sport? De sport vreau să apară permanent și să-i cheme pe sportivi la guvern. Să-i cheme în fața domnului Bolojan, care nu știu ce mai este acolo, că nu mai e nimic. Oamenii aceștia, nu știu, eu pe cum eu aș boicota Olimpiada. Aș amenința că nu mă duc la Olimpiadă până nu primesc banii pe care îi merit pentru ce am făcut pentru România.
6: Da, așa este, așa este. E păcat și e păcat. Și vă dați seama că dacă lucrurile continuă așa, sportiv, pe care ne putem baza chiar și după Jocurile Olimpice de la Los Angeles, vor spune stop, că nu se merită.
5: Dar ce
6: Credeți-mă.
5: fac ei? Spune-mi, Dorin, cum se discută așa ceva în cantonamentul de 11 luni?
6: Să discută, vă dați seama, sportivii ne întreabă pe noi antrenorii, noi întrebăm mai departe la federație, federația întreabă mai departe la agenție și undeva lucrurile se blochează. Că nu sunt bani, că nu sunt ale, că nu sunt, cu toate că s-au făcut și tot felul de lucrări, s-au făcut tot felul de... Au fost bani pentru investiții, pentru alte lucruri, dar de fapt noi trebuie să alimentăm, să punem primară benzină în rezervor ca să putem să deplasăm mașina înainte de a șterge parbrizul sau nu știu ce, ar face alte chestii
5: Îi
6: care
5: simți
6: mai puțin contează.
5: îi simți într-o situație periculoasă pentru sport, pentru canotaj, că rezistă tot mai greu sportivii în această situație?
6: Unii au și spus, domnule, deocamdată mergem până la Jocurile Olimpice, dar după aia ne gândim foarte bine ce facem.
5: Pentru și că îi stau 11 luni degeaba. Da, și câștigă medalii degeaba. Efectiv, doar ca hobby. Adică, hai să văd și eu Amsterdam, hai să văd Parisul.
6: La un moment dat, când ei își încheie cariera sportivă, când se uită acolo pe ce au adunat, de fapt nu prea e nimica și atunci nu e mai bine să-și canalizeze energiile astea în altă direcție?
5: O să ajungă, exact cum îmi spunea mie Doroftei, într-o emisiune, că e plin de diplome și de medalii, dar nu are ce să bage în stomac. Când, la un moment dat, când era sportiv. Că Simona Radiș bănuiesc că nu are o vitrină, are un muzeu de cupe, trofee, medalii, dar o să ajungă să le dea pe internet, să le scoată la licitație. Ca să
6: așa este și toată lumea vrea să facă acum poze cu ea, de chemată stânga-dreapta, la un moment dat e și stresată, obosită, când vă dați seama că are nevoie de liniște, acum e în perioada de liber, când vrea să odihnească, sună telefonul, dă-i vină încoace, nu vine. Dar... până la urmă, așa cum ai spus mai devreme, ce intră prin stomac.
5: Da, corect. Da, mai ales că ei nu cer altceva decât ceea ce merită.
6: Și nu s-a făcut prea mare gălăgie. Anul trecut, după campionatul mondial, am zis, da, înțelege, nu contează. Să amână o lună, două, trei, patru. Important e ca până la urmă să primim drepturile noastre. Sunt prevăzute în lege. Nu cere nimeni nimic...
5: Aveam pe aici de la Marian Ceaușescu, m-am întâlnit cu el că suntem prieteni, aveam la lui, dați bă banii înapoi borfașilor, cam așa ar trebui să le spunem în fiecare emisiune, ar trebui să le spunem acestor oameni, că fac cu fotbalul, care nu câștigă nimic, că fac cu atletism, cu basket, cu canotaj, eu cred că așa ar trebui să încep fiecare emisiune, cu dați bă banii înapoi borfașilor, dați banii sportivilor pe care îi merită, pe care... pentru că auzi România acolo, locul întâi, frumos, te lauzi, da, chiar în momentul când ați venit de la mondiale cu medalii, record, cu fantastic, vin politicienii la aeroport, eu nu i-aș primi. Adică nici nu.
6: Noi am venit de la ambele competiții pentru că nu ne-am permis să mai stăm o zi din cauza costurilor foarte mari. Deci sportivi în ultima zi de concurs și-au luat bagajele, au venit cu el la bază, au tras la concurs, au câștigat medalii și după aceea au încărcat embarcațiunile, le-au demontat, le-au pus pe remorci și fugă la aeroport ca să prindem avionul, să ajungem în țară. Că nu ne permitem să mai stăm o zi pentru că sunt costurile enorme.
5: Incredibil.
6: Ce am ajuns la miez nopții, la ora 1. La ora 1 noaptea ne-am întors, atât din Amsterdam cât și de la Varese, din Italia.
5: Pe la 1 noaptea nu vine niciun politician la aeroport.
6: Da. Ne-am văzut de treabă până la urmă, da. Lumea să se laude, statisticile rămân acolo cu medalii, cu alea. Știți cum e, când facem adunările, la sfârșit facem raportări, suntem bine, sportul românesc a adus atâtea medalii, dar...
5: Dar chiar, o curiozitate, care... domnul Matei a fost la 1 noaptea la aeroport? E o curiozitate.
6: Nu l-am văzut pe domnul Matei, nu l-am văzut.
5: Am înțeles, da.
6: Au fost acum vreo câțiva ani, la un moment dat, când s-a instalat la...
5: Normal.
6: La conducerea agenției, a fost la un campionat național pe ergometru în sală și de atunci... Doar pe la televizor l-am văzut și credeți-mă că nu e pentru noi cel mai important sportivii să fie liniștiți atât timp cât să dau drepturile lor și așa chiar nu vrem să forțăm pe nimeni să vină să ne viziteze, că noi știm să ne facem treaba și dacă vine cineva să ne vadă sau nu.
5: Da. Da, e trist, e dureros și am început 40 de minute, am vorbit 35 de minute, am vorbit despre performanță și ultimele două minute au șters pe jos performanța cu gestul unor incompetenți care sunt incalificabili în acest moment, care își bagă joc. Eu zic că cineva, Dorin, nu știu, stau să mă gândesc, dacă cumva cineva vrea să distrugă efectiv omenirea, să distrugă această țară, pentru că sportul este primul ambasador al României, este domeniul de activitate care ține sănătoasă țara. Și tocmai sportul e pedepsit.
6: Da, și este unul dintre, sunt puținele momente când România așa poate să fie deasupra întregii lumi, cu câteva medalii de aur.
5: Sau să mă gândesc ce ar face canotajul românesc dacă ar avea condițiile celor din Marea Britanie, Olanda sau, eu știu, țările pe care, Australia.
6: Bun, vreau să spun că federația noastră chiar se străduiește și face eforturi extraordinare. Acum a început din fonduri proprii, nu cu ajutorul statului, să facem pista de canotaj pentru prima oară și sperăm să avem, să organizăm un campionat european, mondial, nu știu, orice campionat din asta, orice competiție, pentru că toată lumea ne întreabă, fraților, voi sunteți una dintre cele mai puternice națiuni din lume și n-aveți, e ca și cum ai fi cea mai bună echipă de fotbal și n-ai un stadion.
5: Da,
6: ceva de neam. Da.
5: corect.
6: Așa. Și condiții sunt, dar oamenii care sunt în jurul, care se învârt în jurul sportului în țările astea, înțeleg mai bine fenomenul. Deci despre asta e vorba. Nu.
5: Deci, din fonduri proprii, doamna Lipă reușește să facă toate aceste lucruri, reușește să trimită sportivi, reușește să supraviețuiască în canotaj la acest nivel, de fapt nu să supraviețuiască, să-l țină la cel mai înalt nivel mondial, din bani proprii. Pentru că a produs permanent și a găsit acești
6: sponsorizări, contracte, asocieri și vă dați seama, acum, deci cel mai puternic sponsor al nostru, care este Petrom, investește o sumă extraordinară în canotaj, ca să dea canotajului românesc prima pistă omologată internațională, pista de canotaj, pe care să se organizeze. E și susținerea foarte puternică a primăriei din Pantelimon. Primarul din Pantelimon zici că a făcut parte din echipă, a făcut canotaj și acum vrea să întoarcă ceva canotajului, cu toate că nu are niciun fel de datorie față de noi. Dar a înțeles fenomenul și a zis, da, fraților, suntem cu voi, toată susținerea. E mare lucru și sunt
5: e mare lucru. Când o să fie lansat, abia aștept, pentru că vreau să-l invit pe primarul din Pantelimon, da? Primarul din Pantelimon,
6: da.
5: Cel care, iată, reușește să facă prima pistă pe care doamna Lipă a vrut să o vadă înainte, când dumneavoastră... Apropo, deci iată, doamna Lipă, așa criticată pentru... a fost trimisă pe la DNA, a fost condamnată deja de unii, din fonduri proprii ține canotajul la cel mai înalt nivel. Mai spuneți ceva de doamna Lipă. Haideți, vă rog frumos, trimiteți mesaje, haideți, faceți praf emisiunea noastră, că suntem pupincuriști, de parcă am lăuda niște oameni care termină pe locul 9 și care...
6: Și încă o chestie vreau să precizez, că primăria din Pantelimon... Deci a interzis orice fel de șalupă pe baltă, deci singurile chestii de canotajul are acces și agrement sau nu neapărat
5: deci șalupele
6: care sunt pe Snagov, 400-500 de cai, vă dați seama, deci sunt motoare care să gândesc cei care dau autorizare pe mare, dar pe lacul Snagov.
5: Da.
6: Și credeți-mă că Când făceam sport, era atât de limpede lacul că beam apă din baltă.
5: Da.
6: Acum...
5: Imaginile de prin Maldive, de prin țările alea, când nu?
6: Da. Și e păcat că este la câțiva
5: kilometri. Chiar unde vă veți pregăti? Snagovul bănuiesc că iese din calcul, nu? Pentru Olimpiadă.
6: Nu, rămâne în continuare până nu se termină lucrările de la Pantelimon, cam aici, și încercăm pe perioada de iarnă să găsim locații cât mai accesibile ca să avem continuitate.
5: Până acum Italia rămâne baza?
6: Deocamdată rămâne baza, dacă găsim ceva mai accesibil și mai așa, cu siguranță încercăm să le găsim pe cele mai bune, să încercăm să le oferim sportivilor cele mai bune condiții ca să poată să pregătească cât mai bine pentru...
5: Ce fac sportivii acum, după acest campionat mondial? Unde sunt?
6: Ce fac? Marea majoritate sunt în liber, o parte din ei sunt pe la facultăți, că își dau examele, că am cerut sesiuni speciale. Deci oamenii încearcă să-mi bine utilul cu plăcutul acum și sunt într-o mișcare continuă. Sunt din ei care se căsătoresc, au nunți, programări pe fiecare. Ciprian Tudos
5: deci,
6: are...
5: asta e luna liberă. Asta e luna lor liberă.
6: Da, mai avem Berariu se căsătorește. Danciu e alt sportiv la fel. Deci pe fiecare weekend până începe pregătirea e programată câte o distracție. Și am zis din punctul meu de vedere chiar sunt fericit pentru că se antrenează, avem continuitate pe antrenamente.
5: Deci practic canotajul are o lună liberă, 11 în cantonament și în aceea liberă își dau examenele, se căsătoresc, fac botezul, amână totul pentru luna aceea, una singură din an.
6: Da, 5 săptămâni. Deci e o lună și un pic.
5: Mai mult de o
6: săptămâni de liber. De fapt, cam așa rămâne, cam o lună, pentru că imediat după campionatele mondiale au avut loc campionatele naționale și după aceea s-au plecat așa ca potârnichele, știți cum s-au...
5: Da.
6: Bum!
5: Da.
6: O singură mișcare, doar s-a strigat liber și au și dispărut cu toții. Și normal.
5: Când se dă adunarea și care programul ulterior?
6: O să se dea adunarea tot la Snagov la începutul lunii octombrie. O să fie o perioadă cu vize medicale, controle medicale periodice și ușor, ușor începem să ne punem pe făgașul normal. Perioada de adaptare, cu testări, să vedem, încercăm să mai cooptăm din cei de la tineret în lot olimpic. Acum cei de la juniori sunt o grupă foarte bună și cel puțin de la fete, o grupă chiar foarte valoroasă, care merg, schimbă categoria de vârstă și intră la tineret. Adică lucrurile sunt într-o mișcare continuă. Chiar dacă e liber sau nu e liber, am avut și ședințe de analize, ce a fost bun, ce a fost rău, ce încercăm să facem lucrurile, să le perfecționăm, să fie cât mai bine pusă la punct pentru următorul sezon.
5: Se știe când se pleacă în Italia?
6: Noi avem în vedere, avem un plan. Acum trebuie să obținem și finanțarea pentru această deplasare. Mai sunt ceva variante, dar suntem în căutare. Încercăm, așa cum am spus mai devreme, să oferim cele mai bune condiții, cele mai optime, ca sportivii să nu își canalizeze energia către alte lucruri și să fie acolo focusați 100% pe pregătire.
5: Dorin, te așteptai sau e o surpriză faptul că am obținut la U23, adică imediat înaintea seniorilor, 10 medalii, 9 de aur din 12 echipaje și am obținut aceste medalii de aur la mondiale și că în acest moment, dacă am fi tras linia, aveam 35 de sportivi. Este o bucurie, este o surpriză, e ceva normal? Cum, ca o concluzie a emisiunii și a sezonului, care ar fi analiza antrenorului coordonator al lotului în perspectiva olimpiadei?
6: Dacă spun că e o surpriză, e greșit, pentru că noi știm ce am făcut, la fel și sportivii, și pentru noi e o chestie normală ca lucrurile astea să se întâmple, atât la seniori, cât și la juniori și la nivel de tineret. Vă dați seama că ne bucură orice performanță, oricât de mică ar fi ea, atât timp cât sportivii deja acced în finale, vin cu medalii. E faptul că avem viitor, că avem continuitate. Ce putem să spunem? Sunt surprize plăcute și încercăm să ținem steagul sus.
5: Și cât de... Dar la U23 te așteptai la așa ceva atât de mulți și te face mult mai liniștit?
6: Da, mă așteptam la... Chiar dacă unii ar zice, bă, stai, că nu este în regulă, da, mă așteptam să fie performanțe deosebite. Chiar vorbeam cu doamna Lipă și a zis, ar fi extraordinar ca anul ăsta să reușim 10 medalii de aur, să fie 10 pentru România, o performanță unică pentru noi. Am mai avut 7, 8 medalii. Anul trecut au fost, dacă nu mă înșel, în total 9 medalii. Au fost 5 de aur, 2 de argint și 3 de, 2 de bronz, ceva de genul, nu mai rețin exact. Dar este o performanță clar mai bună decât anul trecut și noi încercăm să le îmbunătățim, să le menținem și să le îmbunătățim pe cât posibil pentru în anii viitori.
5: Câștigați în fiecare an atât de multe medalii că nu mai țineți numărul lor, nu mai știți câte.
6: Pentru că alea le punem deoparte în vitrină și încercăm să ne concentrăm asupra viitorului, să nu rămânem doar așa cu senzația trecutului că totul e bine. Nu merge așa.
5: Simțiți, ce spuneau partenerii, ce spuneau adversarii? I-ați simțit speriați după toate aceste turnee mondiale, europene, campionate?
6: Știți, v-am spus că am trecut și prin perioade mai urâte, canotajul românesc și în mod special canotajul masculin. Vă dați seama că la Jocurile Olimpice de la Londra, când a fost pentru prima dată în istoria participării noastre la Jocurile Olimpice, când România n-a luat nicio medalie. Și atunci s-a tras semnal de alarmă puternic. Fraților, nu putem să rămânem doar cu amintire. Haideți să facem ceva. Și lucrurile au început să se miște și toată lumea e în mișcare. Și cu doamna Lipă, care nu obosește niciodată, împinge lucrurile tot timpul, toată lumea trebuie să stea aliniată, că cine face pasul greșit, fără să vrei, ești scos în
5: afară. Zici că are vreo 3-4 sosii, adică e peste tot.
6: Da, ăsta este un exemplu bun, vă dați seama că e un boost de energie pentru toată lumea, mai ales pentru sportivi.
5: Dacă de la cel mai înalt nivel vezi că doamna Lipă e peste tot și ca antrenament și
6: să vină unul plictisit așa și spun, lasă bă că merge așa, vă dați seama că imediat se răsfrânge așa asupra tuturor. Dacă vezi că parcă trage locomotivă pentru lot, pentru ale, Trebuie să faci și tu ceva ca să...
5: Erau, când mă gândesc ce speriat era lumea că a plecat domnul italian, cum îl chema?
6: Colamonici, Antonio Colamonici.
5: Colamonici, domnul a plecat, italianul s-a gata, s-a terminat canotajul. Și a venit Dorina Lupei și canotajul. Italienii chiar ce fac? Italienii pe unde au fost?
6: Da, bun, noi am lucrat cu Antonio și am lucrat destul de bine. A fost așa, cum se spune, despărțirea. Când întotdeauna despărțiri, de multe ori despărțiri, divorțurile alea sunt mai nasoale și atunci toată lumea își amintește doar de lucrurile negative. Dar a făcut niște lucruri extraordinare pentru canotaj. Noi am preluat unele chestii chiar bune de la el. Mie, sincer, îmi pare rău, pentru că eu am fost ăla care l-am promovat și l-am adus în lotul României. Vă dați seama, cu ajutorul Federației. Și îmi pare rău că s-au terminat lucrurile în felul ăsta, că ne-am

0: Și au fost și la ei acasă, vă dați seama, în Italia, și lucrurile n-au funcționat cum trebuie. Au vrut să treacă prin campionatul european, să canalizeze doar pe campionatul mondial, și era să le facă pe amândouă praf. Dar e problema lor, fiecare își face
1: Normal.
0: strategia lui. Noi ne-am făcut o strategie, o echipă extraordinară și de antrenori, v-am spus, și partea medicală condusă de doctorul Vasile Oșan, care e un tip, nu știu cum face și el față la toate provocările pe care le are. Și uitați că așa lucrurile funcționează, suntem ca într-un sistem din ăsta de roți dințate, care una se angrenează pe cealaltă și lucrurile funcționează într-un
1: Dorin,
0: sens bun.
1: vreau să te rog ceva la finalul acestei emisiuni. Profitând de faptul că știi cum e traficul din București, profitând de faptul că a început școala și traficul e infernal, eu astăzi l-am dus pe băiat la 7 dimineața în București și am reușit să ajung în 40 de minute, un drum de 20 de minute, a fost surpriză plăcută.
0: Ca să înceapă și studenții, și
1: Facultatea.
0: de atunci o să, da,
1: Da,
0: problemă.
1: da. Vreau să fac o încheiere în felul următor. Deci, profitând de faptul că în acest moment emisiunea este pe Radio Gold FM, îmi imaginez că oamenii ascultă Radio Gold FM pentru că vrei să auzi ceva, muzică, fiecare dacă vrea își pune cum vrea el, dar pentru că sunt foarte mulți oameni în mașini și ascultă Radio Gold FM și le mulțumim tare mult, pentru că sunt și foarte mulți oameni din politică, pentru că înainte de emisiunea mea este domnul Gușă și toți ascultă să vadă ce se mai spune în politică, toți politicienii. Aș vrea să fac un apel ca tatăl sportivilor, ca fratele mai mare al sportivilor, ca antrenorul coordonator al sportivilor care sunt cei mai buni din lume, un mesaj pentru cei care de 2 ani de zile nu le-au dat ceea ce merită.
0: Simplu, dați cezarului ce al cezarului. Dați doar drepturile, nu trebuie să facă nimic altceva. Lăsați sportivii ăștia să se pregătească pentru performanțele adevărate. Ăsta e mesajul simplu și la obiect. Nu vrem luna de pe cer, vrem doar să ne permiteți să ne pregătim și să facem cinste României în continuare.
1: În liniște, iar liniștea e adusă de acei bani pe care de 2 ani de zile țara nu-i dă unor sportivi mondiali și europeni care merită acei bani. Și nu numai de canotaj vorbim aici.
0: Așa
1: Vorbim de
0: este, că
1: toți
0: nu e vorba, și
1: sportivii.
0: toată lumea a făcut apel în direcția asta. Am înțeles că s-a făcut la un moment dat și o petiție online: dați banii sportivilor. Așa este, vreți să
1: Dar câți
0: avem
1: ori fi
0: viitor,
1: semnat
0: vreți să
1: petiția
0: avem
1: lui?
0: viitor. Până la urmă, sportivii ăștia sunt un exemplu pentru generații, pentru copii, în școli, sportul să promovează. Sunt oameni care sunt părinți care sună la federație că vor să-și trimită copilul la canotaj, unde ar putea să facă treaba asta.
1: Ce frumos, ce frumos
0: Și
1: și
0: vă
1: noi
0: dați
1: îi
0: seama că în
1: îndepărtăm
0: momentul în
1: imediat
0: care
1: urma.
0: apar informațiile că, domne, stai că acolo nu se dau premii, nu se dau alea, la un moment dat încep să ai deja o reținere, dar ce să trimit copilul
1: Da,
0: să facă
1: corect.
0: sport sau poate să facă sport așa pe Maidan, dar una este să te duci la un nivel extraordinar, să mergi măcar o dată în viață la Jocurile Olimpice, să mai și vii cu medalii.
1: Chiar mă întreb de unde și ar trebui să profităm de dorința asta a părinților de a-și duce copiii la sport, a copiilor de a face sport. În continuare există, e formidabilă, îi iubesc pe toți părinții care își duc copiii și copiii care vor să continue. Și ar fi păcat, pentru că există dorința, ar fi păcat să le rupem, să le din fașă.
0: Da, să le tăiem elanul acesta, da, exact.
1: Da. Nu distruge țara, pentru că distruge țara dacă distruge sportul, oameni buni, și vă vom taxa la alegeri, spun eu, și voi avea grijă în emisiuni să vă taxez la alegeri, cum voi avea grijă să taxez primăria care face pe singurul stadion mare de fotbal din România sarmale și mici la nu știu ce festivaluri de-astea culinare. Adică o să avem grijă la alegeri, țineți cont de asta. Mulțumesc, Dorin,
0: Eu
1: succes,
0: mulțumesc.
1: vacanță plăcută, liniștită, să vă încărcați bateriile pentru a vorbi din nou de performanță.
0: Mulțumim. Sper să ne vedem, să ne auzim numai cu vești bune.
1: Asta sigur va fi. Mulțumesc tare mult, sănătate multă,
0: La
1: salutări
0: revedere, la
1: acasă.
0: revedere.
1: Vreau să mai vorbim de volei, data viitoare vorbim și de
0: Cu
1: volei.
0: siguranță.
1: Numai bine, sănătate.
0: Numai bine, la revedere.
1: Dragi prieteni, fac un apel la toți cei care ascultă emisiunea, distribuiți-o, pentru că distribuiți performanța unor oameni, știți, palmele lor cum sunt după curse, 11 luni în cantonament, când voi vă distrați, mergeți în mall, mergeți în parcuri, vă distrați, vă uitați la Netflix, la filme, ei trag două antrenamente pe zi, au duminica e liberă.

0: și iată, într-o lună se căsătoresc, fac botezuri, pentru că o singură lună au liberă. Mulțumesc, toate bune!
1: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.
2: Drumul spre munte, te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio.